Team B.

Mathikuthiku oma wa Namibia owene kulokuterera kiwa kuwato FM mo NBC yame imerjian timende na kutambura kwa mathikuthiku ano odiarero omo nakakara mupiterithi o makurando etu a pinduka muthipani mutu nakara na Alexander Makanga Mohako Shamate oyu adi kumtaro iru wanta yo mahina mbuthi tukathi wane kiho kwa haingura Paulus Ngula makurando maya pinduka kuna aturo ithera kukeho Aurelia Mapi. Na kwa thetuke ingino minute kuwa kwa thiara kuvirithi ukuwa kwa netho fochi. Anuthika ditwa iru wananga na makuru pero chuna pindu kapothuana. Kutambara duya dodi aru na karash duya dodi pia. Tukatame kikeho thuru wana thetu. Nonda pero dhino dhina karandako. Edhi tunakawana kwa mupiterithi iru wana yo pampepo. Uyetu Gideon.

Muraukeni muraukeni vana vamali wokuhara. Mungurangura ezi tugwanenie kanderero. Tatu pandura karunga guyetu watuhara. Ono tukudumna nguhozo ufe omokaturara. Tunapindukamo wanje wanjewa. Linasi liokupua gatuze tukapapare yokuli suki sisa mumazimo. Nokuza koma wango gokuli siga siga. Tuninke mpandu kwe imna tugamene. Nampilimu omuwamwe kapiwana pindukamo nomaru tu gouka nguki. Tatu hundire hoko le niliwawe rure nukua kwafa mungurangura ezi. Osei kuna kuihundilira Medina ya karunga guyetu neelio mna neelio mpepo zo kupongoka. Amen. Na hare niture sekumwe nonkango dakara mwa Yesaya. Yesaya gono murongo ne na ntatu. Koka nunu za utatu. Yei amenyame hompa karunga goge. Karunga goku pongoka kwa Israeli. Ogu aku parura. Mo Egipite. Tani mu gawa amangurure. Ngani gawa Sondoma na Saba. Na inye pewega lyo mwenyo goge. Nungango pa usupi. Dedi dina kuhuyu ngangesha asi. Yei ame nyame hompa. Karunga goge. Karunga goku pongoka gwa Israeli. Ogu na kuparura mo Egipite. Tomu gawa ngaku mangurure. Karunga gatu mangurura mnuwa mali. Tuakere mono mango okuli siga siga. Tuakere waweli wawanene. Nye karunga gatu mangurura. Tupura kene nongkango da karunga. Kuhara karunga sininga zosi wali turemo. Wahapura ikarunga na yopeke mnuwa mali. Pura kena konkango zongwazo mwenyo. Yei amenyame hompa karunga goge. Goku pongo ka yosili mnuwa mali. Namprimo mtu wakara na udigu. Ose kuna kuesera. Igawa kwa hompa. Waku kutika mchima na enye ya kupengwe ndi mkado na gwina rakera. Nazuvu asi na enye iwapange yoba kwa tosikwafa. Kwa angiko. Oyo kudiwa owe. Oyi hoko nenge na watupu. Oyi sigirenge na watupu. Nye karunga apaga pulire yoba kwa mtengu dirire yoyinzi. Nowe kara na mpilimu omono kara no maudigu. Na mpilimu omono guso guwahara gakuzako mchima. Hara karunga. Wahamdiwara wahamnyenga. Kara na upa mpimwa karunga. Diworoka karunga goge ogoga kuhunga. Diworoka karunga goge ogoga kukupa mwenyo. Karunga kapi ya divara. Ezuwa limuenga kakutare kisaspara. Ngwendi yoba. Wakweto wapa kuna kuwata antirasi. Wahali divara. Kuhugu warangia mekarunga goge. Yehusiri. Tuha divara kuhugu warawa kwetu mwakarunga. Nambili tugwane kere no mahu digasi kikupi. Ndi mpagwa ndi mauwera ndi nomfa. Apasi tuhugu ware mwakarunga. Ogoga turera. Ogoga tugusa mumaudigu. Ogo tuwa kere na gogo manene mumawera gokufano kutara. Wame tatuli keno nongkokona. Nye naina nose kuna kutumbura yongandi. Ehe kapeo hafa. Pandura hompa. Wana kupindu katu angoro pandure karunga. Ega kurugane na yoiwa. Wakere monzara. Kapu wagwene irugana. Taranya hapa. Muntu karungana kupopere wa kupe irugana. Ono mpe njima. Akwetu tudiworokenie iniki. Tuhareni karunga. Nongkango da karunga. Digwane mawega mono mchima detu. Tukandireleni. Pandugu yetu karunga gomua. Ngapi mnatu kupanduro we karunga wazura nkenda ngesi. Maudona gana zura nyewe kapeno kudimi sasirongo. Taroma wana kukwata drama oko gaomo no honde. Owe wawahara. Nye kapi wana kukudiwa roka. Karunga tumampepo zonkenda. Ezina pirimo kachike tuko sirongo setu sana mibia. Tatu lili tatu keme. Diworoka wana ogea wana kukema. Wafira nkenda. Watengu dirambili. Mungu rangura ezi. Tatu likuwa mbele kono nzire datu gendi. Nonzira dakara mahudi gokuli siga siga. Tukere ya komeo no konyima wa yengeli watu popere. Simpewa katute gunde momambo omtuna kutunda. Ompa, uizozu ware kumwenose. Osei kuna kuhundirira Medina la karunga guyetu. Neli omna neli mpepo zo kupongoka. Amen.

Ninge karo diaris kuna katoro rashi, kuna kakara weshi omo kathiraro, koku hea kouna kayenda, nganyuka nede ruhakitho, nganyuka nede thiraro. Ano hea ya yoi mango, yuku yuva yoi mango, yoku tokota, yoku nyenga haguva, yoku tokotera haguva. Ngombadu ukare na ayo, yoisi ya inu kwa ithathikume nena amudhimu oye. Kehepa nchukuwane, no ya munuwa piranga kwa amba, nindi ndi ya munuwa nyenga, hamu ya badi haidi muka sitowa nyenga. Wakona ndani kutokota, anupayona kutokota, kuna kwa aitha, una kwa aitha mudhimu oye, kuna kwa aitha, una kwa aitha, no kufupi pitha ipara yoye. Pudoshi, kakare keshi, diaro una katora, shamene kuna kakara no muka thiraro, Nomu kathiraro, ikare si yongepi, ndi yongepi, ngaini kakare no thiraro, ngaini kakare no ngeke, momuchima wange. Nganyu ukamone si ngepi, tisho ikakone kakurethu perako. Okune, udidio edu unauyara. Oyone kamana kandongo. Kamana kandongo, number one, kuyara ndani udidi. Ngeba dura yara udidi, no thiraro kushua momuchima, no thiraro bado kakara natho. Soso tangere kuyongaritha. Tangere kakenge si ngepi, dedi mapumbe rompepo, diariro. Mumadoro paito kuchaka chaka mwenda tunga jetu dia Namibia kukutha itunda munga zitupako mbanga the first national hey kukutha itundamo zina tupako mberewa the mapumbero mpepo by the first national bank ya yuku nikashingeshi ushote rini kwa yarane mbanga mapumbero mpepo anatundu kumberewa the mapumbero mpepo mwimi tunga muna kakara mavuino uyenyu uyenyu ukuru kuna kutatera karo shime ukakare koku mikundatha kare la mumbunda diva zo ditunga mikundatha kusiyarako uyenyu kurikanyano uyenyu skumenena ndani no mumukundatha mumbunda nganyu ukare kwa mpepo mkachiko ditunga kumbati zetu kuru viyane mavuino tendera no mumesho ukare kwa kumathiku thiku ano mpepo ona kapunga kutundera mukuma uyende mukuma dito kera mangumbi kudukuru viyadi ambaye apa choku thiare minute dikumi kuviri zo dikumi no the four chana kayeyuka. Aka kuture pa kuthiare kwa minute makoma wadno the hatu kuviri zo ukuwa kwa kustenge yuwa. Nganyi karo aka yeyuke pa kupita kwa minute dikumi no ufochi kuviri zo dikumi no the fochi kuthi kukeho kuya. Diaro diwa muvinduka dina kuva apa choku thiare minute makoma wadno kuwa kuna minute dine kuviri zo ukuwa kuna zo uhatu. Ano dikatoke rikeho. Pakupita kwa minute dikumi no kuwa kuna ufochi, kuviri dhu kuwa kuna ufochi, kurunguru keho kuya. Tukawane keho mbakuchakero, hoi yenyu no utenda mumadoro pa o kuchaka chaka. Arandes dikumi kati makuma wadi no iwadi, aranos dikumi kati makuma wadi no ihatu. Arweb kuwa kone kati makuma wadi, aos kuwa kufochi kati dikumi no kuwa kuna ufochi, beti post dikumi no ihatu kati makuma wadi no name. Enana, dikumi no ihatu kari makuma wadi no kuwako hatu. Khobabes, dikumi no thofochi kari makuma wadi no kuwako. Khurotmantain, dikumi no ihatu kari makuma wadi no kuwako nthofochi. Helao, nefidi, dikumi no iwadi kari makuma wadi no kuwako no iwadi. Entisbay, dikumi no thofochi kari dikumi no kuwako wadi. Karasbek, dikumi katima kuma wadi, katima mulilo, dikumi no iwadi, katima kuma wadi no kuwako no ihatu. Kitmanswop kuwako ne, kari dikumi no kuwako ne. Korekas dukumi no iwadi kari makuma wadi no kuwako no ihatu. Malta hii kuwako fochi kati makuma wadi no thofochi. Mariental kuwako wadi kari makuma wadi no ne. Ngamingos dukumi no thofochi kari dukumi no kuwako no ihatu. Nkure nkuru dukumi no ne kari makuma wadi no kuwako ne. Anon wadu uver kuwako ne kati dukumi no kuwako ne. Oka hawa dukumi no iwadi kari makuma wadi no ihatu. Oka karara dukumi kari makuma wadi no kuwako fochi. Oka ukwe dukumi no iwadi kari makuma wadi no kuwako. Okongo dukumi no ihatu kari makuma wadi no kuwako ne. Omaruru kuwa kone kari makuma wadi no kuwa kuno iwadi. Omthia dikumi no ihatu kari makuma wadi no kuwa kuno iwadi. Ano ndangwa dikumi no iwadi kati makuma wadi no kuwa kuno iwadi. Opuo dikumi no iwadi kari makuma wadi no kuwa kuno ihatu. Oranyimu dikumi no iwadi kari dikumi no kuwa kwa wadi. Oshakati dikumi no iwadi kari makuma wadi no kuwa kuno iwadi. Oshinene dikumi no iwadi kati makuma wadi no kuwa kwa. Oshifarongo dikumi no iwadi kari makuma wadi no ne. Outapi dikumi no thofochi kari makuma wadi no kuwa kwa wadi. Oucho dikumi no ihatu kari makuma wadi no kuwa kwa thofochi. Rehoboth kuwa kwa hatu kari makuma wadi no ne. Rundu dikumi no kuwa kwa kari makuma wadi no kuwa kwa hatu. Sesfondain dikumi no iwadi kari makuma wadi no kuwa kwa no ihatu. Swakomun dikumi no thofochi kari dikumi no kuwa kwa fochi. Teresbai dikumi no iwadi kari dikumi no kuwa kwa fochi. Tumkwe dikumi no ne kate makuma wadi no kuwa kwa no ihatu.
Tsumepu aene kuna karake padikumi none kare makoma wadino kuoko fochi valfes by dikumi kare dikumi no kuoko fochi vinduka kuoko hatu kate makoma wadi north of fochi joane manake homa pumbero mpepo diarero mayuwa makumi mawadi no kuoko no de fochi hey, diarero mayuwa mawadi no mahatu mayuwa makumi mawadi no mahatu mayuwa makumi mawadi no mahatu oka ondaka no kathi voe vim kengeno minute kumi no kuwa kono the wadi thena kupita kufiri the kuwa kono the fochi mnyima the karvede kwa kafupi otuka kenge kesi hade haende tu awa tuna kafia rafia uthi awa hana tumu tumbu uthi tuwa wako nomara the no kuwa kono the fochi iwadi iwadi iwadi ikuoko 6225 katumisika ya kambuthi tukashaa mberi no kuhava po fochi na waende tuwa hanarika inthamiaka mudi wa dodiare rom kwetu tuetuna kuenda na kothi no kuiruwa na yetu yuko kuchaka-chaka, mumango kutunga kuchaka-chaka. Uwathikumene na ngechi hatu yendi mutumbunga, mutumbunga. Yoshiro rvedhe karo hana kuyenda hakara kathiwa ya hama chochi. Hoku chombara mafunguna, hoku chombara manjato. Hoku ruwa na ukara kathi. Podo shukura kuhoka ina kuhoka marukanda yetu. Ngechi mudimbodi yetu padu ya endanga kuiruwa na nako dhino tumuthinde kethi. Katiaka kumi kuyashaka wani hamu wako na yendi nao. Badi shungu apithoe.

Minute makoma wadi na kuwa kuna mtu the wadi na pita kviri thetu the kuwa kuna the voucher or vether tuwa wananga kiwa mambuthi kwa maportha wetu. Homu itavora. Mudiva ya kavango, mudito kira ya kavango, no mthitata thetu sa vidu ka. Peonda nga hatu kurupeza maportha wetu. Sergeant likuwa mudito kira ya kavango cha ahodi okeo okay, hana kukara mayuwa na hukutangira. Na kurupeza shi sergeant mnakuro ithira kare muye mo no kutupako itundamu yodiarero. Mwaka diva dinavu, dinavu ya mwena mwetu nakutatela muyemo kupaka kuhu no maportha wetu mthitata tha vinduka kwa superidenti murapo ya mwetu nakutatela muyemo kuhu kumathithi ku o diarirom.

0: diva dia kavango haka diva hanapinduka. Hello.
1: Hello.
0: Hamoro ke?
1: Moro moro moro nao.
0: Tunamutambuka tunamutambura.
1: Pandu pandu.
0: Munapinduka thwana.
1: Auto apinduka.
0: Yaro.
1: Onenga pyoko.
0: Ana tunapinduka thwana.
1: Yaro.
0: Matumiro.
1: Pandu siri. Asi morokeni wa pura keni wetu na mwenye mwa radio zetu zi Wato FM asi sakin kativa kwa wangu zetu zo upu mizua kuruha lono nzira asi kumho tatika kura tukwe busi lopasi kira kapatikuli reku wizamo mkumpa mapukururo asi ndogoro papa tuwa kia gendrangesi kutunda mkera ndogoro neina simbe kumbero zetu kwa pakara Ehudi ndiye eraporto ndelimwe tatuka genturu atume ndimo kakwata kana kumye pa usupi simara manzinye mahudi kaza horo kelemo muskondo wike nyena nkana na motu pinye mkugende eratupu muka mfuda kwa matui asi ngapyo mkaza hulire genda asi mahudi za kere mahudi gane omo kama hamenene mahauto hambo umwe wantu wakugenda kwa upadi wakua manene wala handi tani wudiletu nile kuhova sorry wudiletu nile kuhova kari koro kerele mosta wala setu so BA Transfer Privy Highway asi kumpunda kutumbrasha jimbungu wihaya jibundo omo ya utole kari kere kwa meho kari kendere litu nde utokeroli uke ukumezua mkuyuka ngano kwa andara omukawa kere sinano kama kere no maho iko ndika kuhundi kuhandara kusipangero asi uditubunya si moku haranya kutana uka msingi indiki hao tulipakere komeho kakere roli ya zikazitundere komeho mkundendera azipite tu wakalitundere konyima kakere stari kiendere ere o kavulire kuhara kukundu urukandiko overtaker mkundigana kudiva si komeho yetu wale kuhuzako kakere saapite tamo netuwa mkura mkutengura asikilire katavuru wakabuli ya mbandanyi ya autolina kumkampea mene wanzi kumkeresi wanzi kawale manene mo kusikampa rako 12 ni mrongo zimwe nani nambali kasi nanie hudinyi lia uwa li ya leo pari horo kereza mstawara setu indi mo motoro pa setu na kutusikiritu wa kutumbrasi euji mka kukuru kasi amo msinginye gihau togu kasi ngire nye kutundi ira mo omkuro hayu ke mwurundu omukavulire mbanda mgendi kukurukadi ukagendere kwa nantere nye ule matuku uununu ukaukireko lia utatu alio kari horo kurele kondama stawara setu wa kumbas mbiye Transfer Privy Highway kwa haya cocktail bar omu mahutogawa alia kakaka kere taka karana genye mbinga zime tupu taba yuka mbinga zime tundi ila utokeru gayu ke upu mezua omo kakari mbwende mtueno nyima

0: pave Norvège. Oya na katanga kuma deu tanga kushwa hapo. Ano itavra edishi kuna kuhirua na mtara wa doro pane Mahangara Aviation Road na Awas Road. Ani fungo kukudimu kithavene. Western Bypass ya mtara wa Country Club. Nga haturako maspeed hamboma pia. Kwa tutuwa pia tutunana ya kakuna kumamu Norvede ndi tutunana kutakuia. Kwa kudimu kashi mtara wa Country Club ni kwa hadi maspeed hamboma pia. Kwa kushingavene thawana. Ano itavravi ya ndra mtara wa doro pa ni DC 7 Yoma Drive. Ngesi kuna ushua Western Bypass. Ngeni mwesemu yoma mraino fochi. Ushua ku kuditokera wa yende kudiva au ya ndera nani ngeshina kushua mu Awas Road ngeheda mandume de mfayo murai numwe na hao ya ndera Casino Street amu ya ndera mutara dhuthi heya Western Bypass na Ben Carson Street na ya amu ya ndera wajana mutara wa doro pakeo mutara wa katutra ni udige hongeno marobot yetu wa upira kuruwa nani andishi NS Peter na Nyemba tapa uchi na nina huwe nda pamuwe NS Peter na Nyemba na Hereford na uviyata pa ukivu NS Peter na Nyemba na Rainbow Street na uviyata pa ukivu NS Peter na Nyemba na Industrial Street na uviyata pa ukivu NS Peter na Nyemba na B1 Ganja na uviyata pa ukivu NS Peter na Nyemba ngeshu na ushua ungeni mu B1 na mtaro wa Northern Industry na uviyata pa ukihu wasia utako na Dortmund na kuna uviyata pa ukihu wayane marobote ya dishi ya kupira kuruwa na thwana kwe tutuwe tuakara mnoto wa dimuwa kare kare au hapia kukuveni kwa kukuveni kupaveni rubezi ngeshi poto nakakuwa paya madimu kithero karamu ya udi mtaro wa katutrani si maspida hamboma pia Western Bypass manupa ui rungeshi una kuchina na ui shuae mu vambo location ui yende ku Chinatown mwishi keho muno maadi maspida hamboma pia koko vene kuku uhinga vene thuwana ano itavravi ya ndra mtara waga tutura na DC Machichi Street na Kingsley Road kesho una kutambe ku NS Peter na Nyemba shaa ati kumutara wetu ni ngodo si distavrasi tu dia rokenge ya mungwa kuwezira kuwenu manamba kukutu wana ashi 061-302-302 ndi kutuma SMS ku 4444 ati ni ngodo tu aroi sa kumutara wetu dia royoyo
1: tumutumere kumena
0: ndangi shema
1: diwa diwa
0: namu dimuroi
1: tina wanda itundamu wetu kwa maporza wetu msitata thavindu kakingino hama porsa wetu keho mudito kera de kavango mudito kera de kavango hakatumani sere otuka kinge kesi ngepi edu dutana vo odola wa Namibia kumbashiri nyi amwea kutha itundamo zinatu pako mbanga the First National Bank sajendilikuwa karuvethe kanone kenu keho.

0: Eshi moto dikare mudi tokera dia kavango. Matikuti koma wa?
1: Wa Moroccan.
0: Mhm.
1: Ya mpo minute mnako.
0: Ah dira tuvera thwara ngwa yamwe ko.
1: Ah na tira pu mutu pu.
0: Oho.
1: Na renge tuwale tukuyindu kia ya kuroga kukonji taa umbeli wanao tushaka nata
0: ana umukungura kare kare kare haka kabango diva oshe umbedine wetu
1: eee
0: eee
1: okay
0: tuna mtambura
1: pando pando asipundi rakabango ya utokero na shaja nilikuwa kwa mena kunjira detu tunda ngoli puka tukgaono kini yona dokoro mtabataka yenda na mchiri kumbira waitu kuna rapu takoli hudiri mwetupu uri na karo shirudi kariro kari horo kirengoli mstawara shi ya kutunda kore nkuru rundu na murura ni kari karo shi kari horo kapaviri ya murongo na mbiri matiku mamo tutunakuvi ya sivei duri nilu watu wana kombere kombere ngombe dao na nori hao tulari kari

0: kundi lingodi uwe haro ya mruwa ni kuna uli uru mkeli ndi kurundu karisi ya tukarisi tamba angoli ngombe ano kaurema kangandi tukaka karuka kadidi kwa nyabarondia mwili hawa tumia wako mkarasi waviri tupu kupa kuyo haa bida kwa rangi datu pishimpe wawe kivimuna si pasaroro kama kurenga si tuupe vimuna wetu kustaura poreko na wadrawa wetu kwa tantra tupisha haa kina tupisha wale matiku uwe deru nawe ni wantu wana kombele kombele ngombe ngombe vimuna kuya wanashi mpobi tukustaura tukuore tukushinga kana makwina mane mangi anakara karumu kustaura mo koko tukukuora kushinga wale ngurangura ino ndinde tunampa mbioyo tumurege shilipando
1: yu mnatupako kumathithi kwa diaro
0: Vietnam pamo mbioyo
1: tumutumere kwa sikumera kate pe unda
0: iye iye yo nanga mwa shwe nege tanko wote tankova ye muna wa karembeli
1: ta au yo shema muna haya ki ukara ngomba nchira ura murumanyu
0: ewe tuwereke dangi
1: ewa
0: kando
1: tuna wana itunama itu ya kwa maporsa wetu shidiariro hamaporsa wetu akuna kara shema yanga hato yanga mundi mzoru mburushi Step-telek, step-telek, shemwa.

Eshi tangi tukakenge utana vo dola wa Namibia kwa mashirini amwe ya esingipi ediwudi wa yongarithama noro foji temba badu wa kuyongarithama kuru pero anangisha upinduka unatoko tao na kasha kupinduka kuna kudira nongando dhimu ya kuna kuamba wana kuamba shikadiko nyambi anangipi kio kuna kuamba shikadiko nyambi nyambi ne poadi umureme nena anaudimuka umupe nganya kuro ediwa dimuya utana vodola wa Namibia kumashiri nyamua kuthai. Tundamanga tupa kumbanga the First National Bank kuna imanake ongeno. Euro yofochi kuna kupita madola Namibia dikumi na kuwa kono manem. Pound yofochi kuna kupita keho madola Namibia. Makumi mawadi no mawadi kuna dola yofochi wa US kuna kupita madola Namibia dikumi na kuwa kono yofochi. Eshitango vene ni kahukurukemo kamana na utana vo dola wa Namibia kumashiri nyamwea. Euro yofochi kuna kupita madola Namibia dikumi na kuwa kono mane. Pound yofochi kuna kupita madola Namibia makuma wadno mawadi okuno dola yofochi wa US. Kuna kupita madola Namibia dikumi na kuwa kono yofochi. Oyane utana vukia ho dola wa Namibia kumashiri nyamwea kuthaitundamo ngathitupako mbanga the First National Bank. Kenge no, ruvethe keho roku wana itundamo yomakura ndokutambritha kuru pena wahi ya waha wananga maua kupitira mtikesha sa epupa.

0: Flattery. Ndimbe to mpa muna mchitako.
1: Yobana tupa kudiaro.
0: Ndiyo to haita mutako na mchitako.
1: O maposa nga ya ndherani pa mrandu mwenye?
0: Kwa mangoli si vantu ngoli vana sesupa. Morado posa dondi da kuwate la tingene si vantu wangi. Anonke nesi rangoli tuna sesupa vantu vanapu. Tanda si dato tako adika imana. Kwa ditura tuta kufura kuwate.
1: Kutundakeo pano muna kahuri thama kura ndonga ma karedu ya mwenye karo
0: ingati ya mwiona ingati mtandri siri wa kenga ingati burango kavarika
1: ok yo mwena tupako
0: kutuwa mwitiri mwena mchi
1: tumutumere kwa siku mena
0: liyu wali wate
1: na mkaruko minute kuwa kono minute ufochi za kupita kuviri zetu zinathia rako kuviri zetu za kuwa kono za uwadi minute kuwako no minute ufochi zinathia rako kuviri za kuwa kono za uwadi mviri za kuwa kono za uwadi utkawane keho madhi ombudhi kwa haingura polis ngula tango keho tukawane pondo omu waya waya pondo omu waya waya ne anangeni keho kuna kungena kwa wenzetu wana kuenda hatambure diarero.

0: Morao kenupo ino wato FM wiri ya untambiri. Pano kuna kwama konchima nchima ya mbudi anakuwa ruaha ingura pole singula. Prezene tumbo nandi ndaitwa kapa mekilikuwa titoko mpepo ya ukumwe pakachika Namibia ntani Tanzania. Namibia shika ntantanaka kwa mitripa shigongi Global Tourism Investment Mulwanda Angola. Shivito shari kuturo mo mkupame kashirongo likarili wangu ya linene ya udinguli. Dollars milioni mafere matatu rontane nane dako shiroli wangu ya rukeno seklidium. Kuna kuli ya urapaveta kupumi ya wasuwako pmund. Nguru wa ushana hofen ipinge katandashi ruwa shirongo. Rawede rampito kuwa na ngesefa kupungwita kumakuli tawawa na nchoka. Tanide ura ya mawiwi, tanilita perulivu, ntanibituro hapo ya njuo. South Africa kuna kutate la mkutape la uturo, shigongisha untane sha Southern African Customs Union, saku mu Cape Town. Shpanga shakuwirisha Kenya, shawana menestra wa ukangu ki ilingenu no kuwa mena, ritwiki ulea kutika liwango lewa veli wa Ebola wa U.S. Tanuta pinkango wa menestra wawi ya mnda ya shirongo wa China Guo Jiaquan katandashi pepi na waruwa ni waruha ruwadi mtondo liyo wilimwe. Kuna kuruantapo Ebola kumwena wantu wa Afrika. Kuna kara chima chima ya mbudi, litamu na mbudi mdima, pabiri ya untantatu, kukuno kungura ngura. Moroccan sister?
1: Mathiku thiku wa mawa mina ngengula.
0: Iwa iwa sister.
1: Ngepi.
0: Suwana.
1: Bururu.
0: Buti. Vavo kuwe niko.
1: Tewana vene.
0: Panjmweno.
1: Ya tuwe wano.
0: Yaru.
1: Hatunu kukengi unu kukutoya shi mwana tati.
0: Nani?
1: Mwana tati. Kato kukutoya padina.
0: Na yuvu mkuru andeshi kwa kufuru karamburu. Shinkangu mkinya. Acho unyitu wa marikire kirepta nko kadidi.
1: Hatunu tuwa kuhangire rumburu.
0: Nani?
1: Kwa kuhongere rumburu. Kwa amba be hasha. Kwa amba nge kumira mkuroto wante ini. Kado kutu torukera. Tukenge hana kama torukera nga. Amwe mishu rumburu kumtorukera.
0: Ayi natu ya mwaka tatu wakakara karamu yuwa andamo.
1: Eee.
0: Wala kuru mbita mema nani nge.
1: Mwaka chomba urirebo.
0: Awe hasha wene.
1: Yeah.
0: Tutu waenda enda kunya kuruka anda kunya.
1: This is by a futsuo.
0: Kunyalo mkunya we kurenka wene. Che mefro 100.
1: Popa vene po makahurere.
0: Awe katidi katidi tupu.
1: Tewana shemo.
0: Ne nengoli.
1: Ndi mine.
0: Yeah.
1: Kada hane yanga shiwishu mine no mu. Mbuku shune kado kona nukuhonge ruka ngadi. Ndi kado kona nukuhonge mandimi ya mwe ya ndirumanyu. Wakona kukuhonga kea no mandimi.
0: Unene ngoli.
1: Yoishi ne ngayi ya kakwa amwene. Yowe ya kakwa amwena.
0: Na kuyi wapa mwashete keshi nchira ura nkomba.
1: Ngomba. Mthimbuku shune ngomba.
0: Ngomba.
1: Ngomba. Ngomba. Murumanyu ni nchira ura.
0: Nchira ura.
1: Muruka ngadi. Nsira ura.
0: Nsira ura.
1: Nsira ura.
0: Bikana mpurasha Maria Kashako, amewe paluwa na mpurashi katutu. Katutu mwedi mke.
1: Oktober.

0: sikukutu atisikukutu ngoli murumanya
1: oh
0: kana mpura mare mpariwa na puro katutu
1: katutu ne October
0: katutu October
1: eh kengene atwene
0: murumanya sikukutu
1: atokengene nthi voedi kaonda kana kukatoa sti voedi
0: uno wa June eh murumanya ne pembona
1: eh akuranda kukeho sikukutu
0: eh tunoga kwa mengo nkuru pemba tanisikukutu tanichi voedi ngoli
1: yo ndema kwa di voedi
0: I August
1: eh atu di voedi kengeno
0: ah wetu ni pembo na ni pemba shangoni
1: ndio ndio ndio ndio
0: tumpandure

mundika na hereka de Maria Eleuteria Ruhepo, hode kode wamboko chu, kuna kuitha hanu wahe, hakadiko, hashere, hapite thipatijo na wandambo wahe, muguna kupakera nao nukuna jabwa na mukandi o maekero hao. Mumarunga thano kiho thirika thino, muna kara makurando okuture kamarembe mawadi, nukunema na ngeno. Nile mbe lukuta ngeranga nyakati turekeke huma yuwa mawadi ukaonda kasteketa, mwako wa mayuwa mawadi makuma wadi nukuwa kofoji kumkunda wa shtemo. Nile mbe duu wadi nga nyakati tureke kumbara la wambuku shu, huma yuwa kuwa kuna mawadi ukaonda kasteketa, mwako wa mayuwa mawadi makuma wadi nukuwa kofoji. Mukandi keho wene wene, aone nganyuwa kukare, huma yuwa kuwa kuna mahatu wa steketa, mwako wa mayuwa mawadi makuma wadi nukuwa kofoji. Dimisa dione ngade okare le mngirise the Andara Holy Family Mission viri dhu kuwa kono dhu une kuma thiku thiku. Mokandi nganyu wakakare keho kumbere wa dhuru dhitha mkwe kutunda viri dhu kutanga. Hakadiko kuna kutambura no ishambero ikuskumenena hagenda wahe na waka mkunda wahe the kuthirika thino mbukuna shambera pofochi thika dehana kanunga hieka yao. Hanu ho kukarira. Hashiere, hakadiko na wandambo, no mitara dhoku kuchaka chaka, awahana himi kukambe kako nyara mumuhingo kehe uno, mkune ngarashi na mukandi uno ni wakatombo ke, kuna kuwa chokeza mugu kuwana na mkadikuto mungenda, kunomora dhino. 081-854-2895, dihonyi kuwa kuno ihatu sofochi, kuwa kuno ihatu kuoko ine, wadi kuoko hatu kuoko ne kuoko. Indina nyoke tuka mea, ku 081-418-6374. Dihonyi kuwa kuno ihatu sofochi, ine sofochi, kuwa kuno ihatu, kuoko fochi, ihatu, kuoko wadi, ine.

0: eshi chienda sino kuna kuita mbudi yali pangero na kuyafuatulura nu viruwa na yali pangero na vichea na mpito dakaro kumbere udaku kusuwa suwa posi tui mone nusi sino sigongisha mkunda toerero mkunda tu mkoka torora ukareska ngweru posi natuwa nchetu akaro mkunda toero andonga nina kutame kera mawia ndi kutame kera upume yu adogoro utokero kuyaka huli randonga linena asina tuwa nche atunga tukaresu tunamanguruka tulenge nchue ni pakangweru posi tukawane mbudi inya asindipa ufupi ninjo mbudi na yere moyo pandu unene
1: Thigungi thino ministeri kuna kara murubethi ruru wath kumenena ndani ngadi kara karo diano diodi wath kumenena kundango dho mkunda the tokore kathingura mkunda the kaku yuvereko dathinda kuma ukukutu wa hana kumona hanu mkunda ene ngambinga kemo ya kara karesi maukukutu thingi tushimbe mkunda toro wa ndonga linena maukukutu omarucheno maukukutu omeyu no maukukutu wa mweo pamparo haguwa wa hana kupira kuwa na maamwenu no uredhu hata patapa kare thingi thao kupitera mu makomiti oha VDC mumia kathino kara shi menode ya rudi nopadiko ya hokoka igongino ngepi dina kaamwena kwa ya makumbero hakara kare nao hanu miaka no miaka
0: ya pandu unene kulipuro ya riwa asis gongisi no sinakara muli wa unene mkonda si yesu nakare muli wa unene nene ngudu senatu mono si ambara nani siyo mna kutuenya ya mema ya unandima tuyende kuno kujenda na wanchewa nyawa kondi vadi nyambereo mboga nakuyo mdi mkunda towero ndi mbonga wa yo kundonga linena noko katutame kire kumukwe posi nakara ngoli mpito ya iwa unene mkurenga si atuetwa karo na mapuro amwe kwa hame na vitangali mbapa mayoto apita mwaka dedi na kapito kwa hame na kodino mbere odino asi ndindo ruwe dengo rwa kurenga situ ye tuya pure na umwetu tuya wiku yuvire na mancho tunakukenga posi mbele nakare remuri ya unene ngudungudu
1: muthi endo thino hakuru ndi haendi thimitara dho iruwa na hadi hana hati ramo hene nga mkakara karano thigongi mumukwe diarone kuna kukara mundiyo na
0: ya wale mkutuwe nyaura kuruharwa mbereo tunakara mumushienda sino na CRO wetu mkuo na mbereo kutanda si wanane Ludgela na Ngura Ntani kuya wana ngoli kuna regional council yetu kwene kwa wana directors wetu kuna planning and development ndi ya kufana yika makuliko nakarako Mr. Mwenyo na Mr. Mangundu ano kuno ku ya kuhame na kupake randi mbiri ya kuhame na kuhikuwa mambo rural services wana ko nyokwe tu Ms. Kamnoko tani kuko vinongoli ya kuhame na likuto vimaliwa ntana unamberewa kukuna karo wa kangumbe na wanane liena kavara tani na Ms. Mwyeu ano kuno ku ya kuhame na ya ukanguki na ukali nawa kukuna karo wa Mr. Nairenge wana karo sina kuwa kwa tira mongoli Mr. Haita Peter mbaka tukarana wa kumkwe ano kovino ya makusongo nakara na director mwene wanane Silima tani kovino ya mema ngoli nakara na mkuo na mbereo mnyokwe tu Katulo tani kovino ya unandima mkuo na mbereo nka nae Mr. Mnenge na kugwaratu wa miiva tani kovino ya livu ngoli land reform na yenka mkuo na mbereo Mr. Kamwanga tani kovino ya kame na kujiruwa na nali pangera pangerangoli works and maintenance Mr. Skoka na yenka mkuo na kunya tani kovino ngoli ya unambudi MICT mnyokwe tu Menete Hiavali tani kuno kujenda equality and child welfare kukuna karo mkuo na mbereo nka shimpe nane nongawa kutandasi wakuo na mbereo na wanche kutura kona CRO wetu kumainawa kansela wetu kutama kira kwa chia peseni dogono kutoka hura natuwa chetu narupuka mpotu limumkunda inakara mpito kat-

0: Pia horo karu memno mkawango ya upume yuwa. Kwa isi ndora kuhuwa wina kusoro katu wako engasi katu tokorasi. Tudamden di nombere o diende kuwantu. Dikatike kuwantu. Tukafatu rureke yu novia karopo nu. Kwa isi vantu wakavi kuyuvire na matu yao. Nao nkenda mapuro wanakara. Wakavure kapura. Kwa isi wakawane umbudi. Kwa isi towara yona onene kumukwe. Kwa isi namunchi potu libundi yona. Yona utatu nga tukarango libundonga rinene.
1: Ngu wakona mtu kwa teka nemu kamana na vene edingathi kaenda putigongitho umukwe. Ngepi dingathi tambara hanu huo mkunda?
0: No, kwa ambako usiri wantu wa mkunda toero wa mkwe kawa ya muungi wao katushungi lipangunda wabudiwa kawa hafa unene kuviamba yo kawa amba wanambele wakusuwa suwa kawa vihafere unene kanika wakia mwona si wantu wanamangu kangu likuna kupura mapuru wakusuwa suwa wana hafa vini ngeza duro kusoro karume kwa si kasi yendipo mufupi kasi yendipo sigongisi nyanawa
1: Dhumbuthi mwenotupako
0: Aika wai karambuka
1: Tumtumere kwa sikumena
0: Pando nene Liyo wanilimu wapesa
1: Na mwikaruko Kuna kara mbuthi edhi tu na wana kwa mwiendethi mkunda toriro wa ndonga linena oyukaro wa kara eshi mene sarana o makungero mkunda mthi tu na wadhinguri odikuto Anselm Marungu oyu anatapa mbuthi dhu kwatera kumudhingu ondhango dhu diva de kavango mkunda wa ndonga linena
2: Resano buke doge, owe oliture munene merongoroge. Imanga nawa, riwaroge, morao senge si, mostaora serongo tunakara. Zila si, sure zalimana mo, mokukuwapa ika ngogwane mtompozun merongo. Oseko zila si, kwaramina mtompozun merongo.
1: Provedere tu kenge no shime minute makuma wadi no minute ofochi dhina kupita kufiri dhu kuwa konezo wadi. Mnjimba dhu karavede kukafupi shime ngatu kawane mutara wetu okurandako.
3: Ndango dhu mutara oditunga kavango diva. Toruero. Tunda mumayua makumima wadi no mawadi kati mayua makumima wadi no kuoko no mani oka ondaka no kathivoevi mwaka uno. Makurando haya kuna kwa ruwana no thitambo zo kutana ritha makuwanekero. Pakachi kondango zo mtara oditunga no haka mkunda. Kutapa mbuthi kuhatra itumbukera no iruwana yondango ndani no kutapa ruvethe kuhaka mkunda hayuvithe maukukutu hana kuwanekera nganao. Kutapa mano no kukambika kumakurando kureta makuritho mwumikunda tororo dhao. Makurando mudhingu kunema nangeno. Mayuwa makumi mawadi no mawadi athivoevi nganyaka dhingure mkunda warudhiva mwumikunda tororo wa mkwe. Mayuwa makumi mawadi no mahatu nganyaka dhingure mkunda walivai mwumikunda tororo wa ndiyo na. Mayuwa makumi mawadi no mane nganyaka dhingure mkunda wakangweru mwumikunda tororo wa ndonga linena. Mumayuwa makumi mawadi no kuoko nganyaka dhingure mkunda wa utokota mwumikunda tororo wa mashari. Mumayuwa makumi mawadi kwa konodio fochi nganyaka dhingure mkunda wa mayana mumukunda tororo wa rundu rural. Mumayuwa makumi mawadi kwa kono mane nganyaka dhingure rukanda ratumweneni mumukunda tororo wa rundu eben. Mumayuwa ya awo nganyaka tende igongino haka mkunda kutameka pa viri dho kwa kono dho unepa mathikuthiku kate viri dho kwa koparunguro. Hanuwa hatunga mo kuna kuwa kumbera keho haka mone kepa igongia. Haka yare keiku yuva yao kutapa mano no kuyuvitha maukukutu hana kuwane kiranga nao mkuhamwe na kurothura iruwa na ya karapo no kureta makuritho mumutara oditunga. Kuwane kire na nyambe kunomura vino dihonyi kuoko hatu thofochi thofochi ine ihatu iwadi ikuoko ikuoko mkuoko wadi.

0: there's all the pre-primary, tani grade 1, tani grade 7, ya wana kuza wazwe kuno secondary. Ano, hepa kuna kara yenge sinye, pre-primary, kuna kara si wanaona awala mpuruka mnumbura, mnumurungo mbali, mayuwi mnumurungo mbali, ano, mnumurungo mbali nazimu, di 2021. Grade 1, kuna kudeme nanyi wanuna wa mpuluka mumbura 2020. Grade 7 wa waktunda nye, waktunda mo grade 7 waze kwa grade 8. Wakara mo grade 7 waze kwa grade 8. Ya, ihepa nye ngani ukufura kugwane samu, kuna karanya si wanuna wa kuna kutura ko wanuna. Nene po wo pre-primary, nombarera, sene tupumbarwela mbapira za kospangero ndi mbapira za kuo ndi mainyo yon sene tupuko kaptai vurukonde la wakondi mkutura muma undiro wakona za kwa pitisiri womkunda ndi wagendis womkunda ipo waka wachangere mbapira shugumu nona siri mwa muhamplikira momo mkunda gwetu wakuru na indito wa diwa dina nado kufura kundito lako asido kufura kwa tisako wanuna watu remu maundio ndi kufura kugenda kuzako mbele wazo wa kansela na kongo nazo wazo polisi razivure kuzawa mbangi aso wantu uomu mkunda wa reo guwao nona ugoi mwamu ampuru kila momu nazo kufura kuzi urako ipo kwa teremu silosonye wakuru ganangosu wakondi kwa hapa mchito nye surusozo nusure da kutambura ihepa yuku karangoso au wakondi wako nakuza waka duka gane nye wako apare ndari wazugogo mnona ipungazi tulemo kwa surusozo konyima so pausupi ngano higuma kukuro tuwa areta mu kwa areti asuruo suptura mu maundi luka sitame kere umazua murongo na gata ano ganyuni ano kukahaga ngano utaka kutai kahaga muhuko hura uo mwedi uo ganyuni Moseti June. Sasa kasiba kurona wakona kuruga nsaa suru esi. Ipo watu kagane kono sure. Ipo watu remu maundiro. Ipo wanona angavu rekuwa tambura masure mvura na kwa mako.
1: Mkunda wa Oshodho Njupa ira kuma grade ya na o grade 0108. Mango kuma kupi hadinao kona haruanene hanu makumbero.
0: Ya mawango kuzako kuko nusure nusure dudu adi dakara nunutu amborongero odo ikona avura katula muma ondiro waga no forum kodili kono sure kenye sure wazpa zinkaso kubu kisa no forum wezipo wadibure kutiga wako wakondi ano simu esto adiwara po somuri ya unene nampe minister kastu uvire asi forum uzi futira nodora murongo delike tupu pita kana popa kenye sure nga kwa zipa zibure zipure iniki nodora murongo tupu
1: kato kupita kana popa
0: kato kupita kana popa na mpili mediweta lio lierongo letungo lori mwa ididili kamo asi nodora murongo tupu nikira yungano yukupa tisako kuranda no inka no ini ke vapira ipambere watu
1: Tumbuzi bana tupako?
0: Ibeto amure teko.
1: Tumtumere kwa kumena diyo dudua.
0: Pandu nene no nzizu warena wa.
1: Tunawana mutara wetu uya, omu tunayuvu kumakumberero kwetu di mkunda wa Oshodho Njupa, oku henye na kendo kutanga popa na kuenda kumashure, tukawane mbapira, okuruwa na makumbero, podo shahane tu hakuwane noru vedhe vedhe mango ku mashure shitu iruwane kiho kemo anaminyi madhukarvedhe ukafupi otukawane karo mtara wetu ukurandako.

0: tango tukarundukere ku mutara wetu o kurandako echiure oivike iwadi na kapitapo tana kare kiho thigongi mu doropa dha rundu omu hana kuyongire diano dio kakoka meyu aende mukachi kotitunga dia namibia endi kuthitata tha vinduka Hahatirimo yofocho pa wahatirimo mthigongithi ya kwa nakare kewa muendithi mkunda torero wa Rundu Rural. Odikuto Paulus Mbangu oyua yubithireko iku yuvaino ina karandako. Muthiku vareka ethi twakone kukara nendi.
1: Kani deme ni pamuho uira mbiwi kalambangu liyo consultant. Omukana muota umweo George Dirhadi kuna kupa mema murundu tuwa tuware kuvenduka, venduka nayo na mibia ya kara. Shako hoverera, venduka yene yene negeshika pia na kara na mema. Kuna kune idara kune edashi, litoko roda kurenga shi venduka wa irenke wa itumbe ikarinkuru mbaru kwa kaire toko lali puko one. Morandimu ya wapera mujuni, nikiao kengkuru mbaru la dingi mujuni kwa kara litra pepe na mema. Venduka ya yo, kwa kara tumkachi kama we. Kapia wapera venduka ndi ikarinkuru mbaru, marama wetu kwa karum kwa tuwa karum. Kampani ya Namib Dairies, kwa kaire kare muklen ventu. Biwadiru kire mkleni vendu kwa ito wale kumarinta la moru wanke. Moru wa mwendu kama ato mema. Mwendu kama watu ya tuyangashine lusini. Ewa ruwa ntanga. Tuwai damu ini wa ito wale kumarinta. Pongoli shi. Pakuupa mema mpuru wakawango shoto wale kumendu kwa tu inakosho nona. Kuna kuditope. Kanka maparu wa vantu wanakaru mkawango muno. Omuya wape rango nido kampa idakaru kumendu kango lido. Dadi nene dinakaru kumendu kwa mitiko wa breweries. Watunde kumendu kwa ye. Watu refabrika dao, kurundu, ndi nkure nkuru, ndi ndiyona, ndi kudivundu. Nampiri nkuru mbara yetu na yendi wapiri kui chinja, nangeshe mima mato mkuru mbara. Kuru mbara yetu ndeko kuwendu kakova chinja, ngu nkuru mbara ya kari, nampiri kuno kurundu kuno, ndi kudivundu. Ndiku mkure nkuru, ndiku ndiyona. Mwereko wanakara mema. Dingo lima ya wape rango li kapishu damunika mema munoshi pituwa rekovendu. Mwereka niwede repu ya kurenga shi. Nike mkenge mema yetu amkuru wa kawango. Anakushubu nene nakare. Nampiri weni murundu muno. Pakare paka hanjanga mema kuya tika. Dukuru mangara nganja kunya kunya. Kandu loju katika mema ruhanju katika. Marapana munchi wana kapena katika kunga mwara. Kuna kusheshu pana kusheshu. Makura negeshi mema wana kusheshu pongo li upopu nka mema amoshi utuare kuvenduka. Tanda shingoli, kuna kudipa angu ni maparu wa wantu ngoli. Kani ya wede reko shi, apata kaya retu wetuwanu ke, nikia wende kumukuro, nikesho walepa katu wale matombera mundi. Kupatu kaliroo kwe kuenda kumukuro, viri mbili wakara kututungu kwe kanchui. Marapana mchi weno kura wende kumukuro, unene poera nikesho mwedi wa shtarara, shiku kutupanya, kara udito. Kura wende kumukuro, kakara koko nampiri viri ntatu, kavika koko kato nampiri kanchui kangani. Mwaranchi mkuro wakavangu na sheshu paunene. Tanda shifistoku inakara depleted. Chui da sheshu paunene ambara kuri wapdu murongo muyunatano. Makura nekeshi udamunika simpenka sinamu wata cha upemu mewa mkawango munu kwa dipa yangu wapara wantu mwana maparu itu wakawango itu kuhu wala mkuru mkuru mutawana ngambu mutawana ngan chui yuni kia wengi itu mutawana nga mema nakango yemweshi nekeshi nga kuhunguli mema yetu oo atunde mkawango munu tanashi mkuru nga undembu kau pana mchi weno ilaruwedi ra kwenye nikia wendi paka yengona na mpemu mwani kia mdidi kura kuruta ende msheli mkuru shana kundembuka nikia wendi kapako kunya mwani kura kuruta ende msheli shana kundembuka mkuru wakua nikeshi mbeko kama kashimi mo kudito pitangu mbara maparu wa ntungori mwaka wa 2024 mwede wa shuweyedi mutapi nkango wa namuota lot nda monomata dinalindi kwa ambere ambere shi mwaka wa 2021 varuwa ni nilikona kono olia pulitire kabineti yetu lia kengura shi nikewa upemema mrifuta ne kuna vitompo kendi anolikona kono uliku alimwanileshi na kara viable gini na kara ndo likosho unoli mulariwa inakurenga shi kuna tumula upemema mrifuta kuranga wa ruanteko makura nengeshi likona kono uliku alimwanileshi ine ya kupamema mrifuta ndi njonjendi tupia iwa kiwa na kuishuwira wea upemema mema mkuru wa kawango kabineti ya puli tire kare watu yangashine supply scenario 1 SS1 tire ndi watu mshuru wana liyano lia kuhupa mema mrifuta wa ruanteko lipangiro kumwena kampani ya Swakop Uranium batura kare desalination plant kulifuta yuana kuru wantangoli makura SS2 supply scenario 2 ndia kudamu na mema tunde kulifuta aende kuvenduka SS3 supply scenario 3 ndia kudamu na mema tunde kuvenduka aende mbochwana lipangu ya mbochwana pa shuru hoshi nyana likuwa rei nkireshi nali na kulia kuwapa ekire mpuru wana kumulalipangu na Namibia kuwate rashi wa upemewa mulifuta dikatu wambi angoli tuweshi makosho nwana karopo weno ndia kudamu na mema mulifuta mulali futa litu linene unene tandashi nikawo kingishongo sha Namibia unene washi kuna karashi 824,000 square kilometer ambara mayovi mafere hambo ndatu kati murongo mbiri na mane malalifuta letu ngori pana mchinka weno kuna kune kishitaka ndiwa wadere kashimbe kubaunda leta lifuta nekamu nilifuta li Namibia li nene unene pite kana shirongo cha Namibia tandashi minya mema nikisha upumewa mulifuta minya nila kupashi mwaka nama mwaka ndi kunu watupu begatu wamba angoli shii likosho nori mwili akaro pundi ya kudamu na mema mulifuta karuwa ndeo kuvenduka kabisha kia upamewa mkuru wakavango muna nekeshi wale ndiro karopo pangoli shashana imariwa yumarevi tikemo posha upumewa mulifuta nekeshi bocho

Wana wale na shwe na wala mauti na watu palipanga ule tulikana shinkala kurenga shi wakosho na udito wa mema mnamibi ya muno kapishi upe mkura kawango bantu wa muno wa hepe katika apu mkuro na ndembu kuna ruwa nangoli ya nae mweshitu shawiri oshika tuwamba anga shakurenga shi kuna kare kuna kutushencha unene ndewa kutumulera mkwato mulio mwara mnamibi ya muno rije ni mbiri tu ndodapiro karana water pipeline the pipe da mema kuna kare kawango pume yuwa na kawango utokero nikia uendi kwe rongo rije nika wana kupipe da mema nikia uendi kwa shana pipe da mema kwa msati pipe na mema marakwato dumkuru dakara kawana kuna kanala mpudiliko da mema oshikoto mshiwanda oma heke karas katima katima puli pipe ya mema ya tundo kutundi la katima yedoro kongola maratengo dakara na mkuru kawango kuno kwato pipe ya mema nishimu dhetu wakari ireshi dati mtu wanangu li pipe ya mema mposhi wantu wetu washa yake kurumba taku mina wangana anuparu wedi nkandoe ronka panahoyo shwa damune mema damune watu kuvenduka kei nakutani nakutumona ira tutu nakaru mkakangu mwira kwa tumuli yongori wadamune mema tuwa kuvenduka rovede roo vantu wanakaru mgiri kuko kumbuku shuko musambiu mbunja kuangali kuna kurumbatana kurumbatana kumena wangandu kushaka ya na mema tani sikapina kumonekana awa mbikatu watante rengo lipo maramo auditorium kawa karamo ambara vantu kushua shua wama kawangu upume yu wama kawangu utokero natuwa nche katu ambari rakali mwetu bewime katu watante rengo lishi kapina kumonekana wana kumonekashi lishencho linakaropo ya kuwa mako maparu anchui ndi marine ecosystem ndi inga ijonauka tandashi nchu idetu ngoli doda karu mkuru wa kawango mo ndika pikadu wala kuparu kangoli mwana ngeshi mema na kara wale kapuna kara mudami nawa nawa kupia pera nawa kwa nampido nchui kuyadu wanangoli stress bewe mweka tukatu wede ereko yon tani mweo ngoli mnandungoli wakatu mungoli weshi nje professor chiramba ameka nmpura me professor unaiva shi mema mangashana karu mkuru wa kawango ndi kapika uru kulimbala wali puro pongoli namo uta yekuna horo kuhupa cubic meter si miliuna di murongo tatu na tano dogoro miliuna hambo ni murongo hambo mwe amema aende kuwendo ame wewe ni mwe mkatoko rashi unakupa mamu cubici di miliuna di murongo tatu na tano dogoro di murongo hambo mwe shi viende kuwendo karo wewe doruka puna iwa shi mwe mangashi wa karo mkuru wa kawango katu mtante retwe mripoti yoye we kapuwa ruwa na watu yangashi ne water audit utu tante reshi mwe mangashi o akaro mkuru wa kawango kwatu wana water audit kwatu wana hii mwongashi pana mchi wenu wewe nakara wikuni no na vantu wana kupumi mkuru wa kawango ni mwe mangashi utu wa upangamu mwaka mwe mangashi watu ndango mwango Angola ayemu na mibi ya munu na wichia yodumbudi doka pula tupaka puna kara nado mara mkatoko yosho kupamu na kupamu kare 60 million cubic meters ya mema mkuru wa kawango inakara shiponga unene umaka ranga mema kwa meta cubic meters ndikura kwa meta cubic kilometers ndikura kwa meta cubic miles mara namo ota kapia wuda kumeta kengeshi mema mangashi wanakara mkuru wa kawango pushu inakara shiponga unene yume yaku wede irako puwali maruha mwe amu juni mkuru dumedamu juni onuda karo kareshi mema weno mato baka rida kare lifuta mara lifuta liongo lipana mchi weno to mato mema mwarambi winike kufana ngule kurengasha kudamu nanga mema mni mkuru mwana kengashi shiponga mke wenga wala kuhititapu virongo ila mwena kara Kazakhstan Uzbekistan RLC yao weno pana mchi weno kewe yendeko weno to ya kukuta kwa pira mwarama watu mema mwaranje ijo jono mkedie ya njiwe shana kuruwa na namu wota kumkure tunu wakavangu kimukas PNC na yonka nikewe yendeko weno na mchi weno tumkure tuko katu yenda ngomu udongo lita kukuta kare mihori na vingi yavu wala kutapa mujuni owa rengo si abstraction ya mema ndili upo mema mkuro kira li hititapo kumaparu avantu wa wakaromo na tu ngori muno wakavango kwate kumwe tuimane kumwe tupopere maparo abantu wetu wakaro mkawango mwara muruwa na wayo na liyano na kuringasha upomima mkuru wakawango kapea na kara na nkenda kubantu watungu mkawango kenda kwato kuna kumwana tupushi mkuru kukute tupu vahepe tupu shinka kwato pana mchi wenu ndika pita kuambaka kwa menashi ukukemewa mkuru wakawango utuwa kuwenduka ndiku na kuambashi we ni mtu ura kutapa mema kubantu nama nchi wakaro kunu kumkuru wakawango kuna pimeka ni awede erepo kwa consultant po waya waya puraere vantu kapila yenda kudimundiro detu kapila yenda kumbara ya fumu mbambo kumbukushu kapaenda kumbara ya mdhiriku kapaenda kumbara ya msambi wanani Sofia Mjembwe kapaenda kumbara ya wawa Alphonse Kaundu Mbunjako ndi kumbara ya wawa Eugen Suombe kudumo mkua ngari kapaenda tandashi apaka wa ya wawa ni consultation kwa manguri kamba consultant asha tuli reshigongi murundu mwede wa mangundu mwaku wakaya na shigongi kumasivi mururani kushivanda tani kuvenduka ikatu mtante rengo lishi wewe ni muka pura daka venduka muka kuyunge kwa mena mkuru wakavango
wenu kwa tukato mkuru wenu muka tura migongi miviri mshivanda kako yongi ya kuhave na mkuru wakavango waka shivanda wa kwa tukato mkuru mara ushue vantu wakara kumkuru kuno ndi mshiri wanakara ndi kapana kara na uchochi wangandi ndi kwa yenda waka tura migongi kwa vantu wakara kumkuru waka tereleshi waka yengo na vandiyo na waka mkwenki wana kuambako waka hengenki wana kuambako waka pangu kwa wana kuambako kapishu kishua vantu watu kumkuru kwa kudruka na vanche katura shigongi kuhenduka katura

0: Bungi mshiwanda, katula shibungi mururani, ashingoli consultation ningoli. Kuna kumwene kashi, kuna kutukesura wana kutukesura, muraka pana kara mushiri wangandi. Jombu di umeka tuwa tantereshi, atuwa kawango, kapi na kupuli trana mpirika DDC, wadamune mema muno mkuru wa kawango muno wadamunesha watuare kuwenduka. Kampani dodi na kara kuwenduka, dadi nene dodi na hepo mema, diuru muke, dia tulefabrika dadi nkogo no kumkuru wa kawango kuno. Na nkuru mbarane ke hepero, vahi chinje tupu na iye, ya kare kumkuru wa kawango kuno muraka, kuna kara mema. Yangu la kurengashi udamune mema muno udamuneshi utuare kunya. Uwe doro wantu wetu nikia mtere ku mkawango muno kwamba ushiri. Pita pumwedo mwe wawiri ndi ambara kemwedi. Kuyo wako shimutu na mkua tangandu kumaruha amwe. Nampiri murumurundu muno. Wantu wanakaro kundama wo. Na kutakumala kutakumashu kwa tomema. Wanakaro kutuhingilishu kwa tomema. Mawia yetu matomema mara udamuneshi mema utuare kuwenduka. Wawo wantu wakaro mkawango na kutakumala kutakuma. Kiyo na kutanta. Kuna kala lishencho lali nene. Kuna kutushora wana kutushora na wana tuwakawango. Tuyimanenu. Tuambilira kari mwe. Tushwene. Project ya kufana ngolishi kapishi ni muta wakora
1: kuhoya kuhu kawa yongo wa ya tulites gongi kawa tapangolishi dogoro mpapa no vikinga wika endo wika kuwa mekondi tanu wale motu pungo kashikashaya shi gongi na wanawa
0: vene neka tuwa payombu dishi kaende mkatape kuwa na mtumo maratwe kapishi pota kusha era mpopo na mengani changa motion mu regional council akona kuenda mu council tuwe kuyongi na tupantambo ya regional government tupeko resolution tokorori mwe gatu changere tutantere na muota na minister tani minakara nka hepe roshi kapitusha ya kara papa tukuna na mpirindi kuwa na minister na yetu mtante reshi uendu puna kuyuwa kare pachangwa wala marwe dia mwanpa mkanana nikari kare pachangwa kwa tumina mposhu kare mrekot tuwareku ingeja na mpiri mipantambi ya minister na inga tumuhite minister tuya timu tekniki ya kufanango kapitusha ya rampopana kutuka madrapo patwa huli rashi kumina kasi lao nyetu tukawi kengurure poshu tui damu netu tuwa ringa pantambi ya kuyeru muru watu wakuna kupope na maparu wabantu wetu wakaru na murijenu kwamba ushiri likoko lia mema mkuru wakavango kuna kutantashi na kudipa yango lipala lewa kawango mwatu mtu hugu wara momu kupako wena amba wala kwame na kulifuta muhangwena region ya karamu ya tuyangashine uhangwena aquifer kuna karamu kuna kungungu nyukilashi muna karamu mema kutika amba ku 20 billion cubic meters ya mema kiyo napira kukoka mema amu livu wana karamu muhangwena aquifer tanda shakumwe nikashi agenda yoyi inakara upo inakara shponga unene kwa paru wa kawango mara kutukamba daraputu wa huli rashi oyo mbudi yetu yo ndiru nye nyerutu ro turu damune turu tuwawe pantambu ya kuyeruka poshi minisa na viwe karapachangwashi irijo libita kutoko rai wino kapina shani ambelipo rijo nupana mwichu na kwa mbatu pambereka ni amba mshigongi
2: kuna kara diwi ya muendethi mkunda torero wa Rundu Rural mkadikuto Paulus Mbangu oyu ngatapa mbudhi dhia mwenye mazo sigongi soku hatara kumeyo efi ngafikara komu Diani Zomitara ndio mambudhi anapita ramo mu makorando yetu apinduka kwa siku siku yetu diarero kengeno kuviri zetu zokuwa kuna zao hatu kuna thiara keho minute kuoko no minute vi hatu muviri zokuwa kuna zao hatu otukawane keho madhi ombudhi otukawane kadi madhi ombudhi otukawane ke mbudhi zodhi he mbudhi zodhi he momuno muwato FM

Morau kenu po ino wato FM kuwiri ya untantatu kuna kupita kominite imwe. Pano kuna kuwa makombudi anakuwaruraha ingura Paulus Ngula. Moho nchima nchima ya mbudi. Presidente Tumbo nandi ndaitwa kapa mekelikuwa toko mpepo ya ukumwe pakachika Namibia antani Tanzania. Namibia shikantanta naka kwa mtripa shigongisha Global Tourism Investment Mulwanda, Angola shihivi toshali kuturomo mkupame kashirongo shikariri wango lali nene leo dinguli. Tanitha usafrika kuna kutate la mkutape la uturo shigongi shauntane sha Southern African Customs Union saku mkape town. Weno kuna kwa mangoli tamu unole ambudi. Presidente Tumbo nandi ndaitwa kapa mekelikuwa toko mpepo ya ukumwe pakachika Namibia antani Tanzania. Wino kabiru wana opo Presidente Karuku Shitondo Umoya. Wina kutantoshi ukumwe muru Swahili parwe durakuta paliwango kumbero karelipo ya Namibia pa Magufuli City muru wa Shirongo Dodoma mutanzania. Lidiko liambero karelipo ngalitameka na hektara dalivu mweshkomo na ntane opunga wa mana kuruwa na dokumente. Kwa prezenani ndaitwa katandashi Tanzania kuna karashimpe mundi. Uye katandashi liwango oli wa Namibia wapamine pa ukwao kumwena Tanzania virongo mdima mu Afrika ntane ujuni mdima. Kwa iruka presidenti wa Tanzania John Magufuli, Magufuli City na wamweya, wamenesra walipangero, mbero karilipo, maruwa karilipo walipangero, ntani mavangu angesefa. Magufuli City kwa kara ure wa kilometra runanta ambiri utunde kushitata, shamchima chima ya Dodoma. Namibia shikantantanika kwa mtripa shigongi sha Global Tourism Investment Mulwanda, Angola shihibi toshali kuturomo mkupame kashirongo shikariri wangu lali nene lau dinguli ukwao kumwena birongo ira Angola. Mkuru Minestera Elia Ngurare kata pashiamba kuhura wa maiwa matatu. Uye kakara kumwe nawe amba warana kamchangitono wa UN Tourism Shaika Ali Noyes. Mruwe drash gongi oshoka shideme nenuri kwa mwole kulita udinguru wa Namibia tanimpitu ya kuwede daliru wa neno kumwe. Ndoko torangurare kamba mwole wako kaupungwito tanakuwede la mpito kunkara pamwe ya mda ya shirongo mkuwane na mwua wakutundi ila kuruha. Kuru menestera shimpe kakorangeda virongo.

kuhamene ku UN mukwata ku bituru apo yabiyingi kuba na ngesefa baba na nchoka ira bamuruha order with me okunoshimpe kuna kuyerura kuwapeka muremene na wamtero dollars milioni maferi matatu rontane nane ndodako sheroli vango liarukeno sekeldium kuna kuli harura paveta kupume ya wasuwako pumunti kavali harura paveta kupume ya wasuwako pumunti yona manda livango lino kuna kuli tatera mkupame kalitape rukeno muruwa shirongo mdimali ya erongo kuedera ukua tekero tanukte prashpunga shakudima dima marukeno kwalidika nampawa sekel june substation kwali kuatitako erongo red taniwa kwao wamwe ya pamakulito menestra wana wa fabrika mina tanama rukieno gaudentia korhen katandashi rukieno waku ugwara kuwedera maparu kurenke tangesa wadadididi dikure tanikupame kabiru wana pamashure taniwipangero tanika kuita pompito kunkara pamwe mukukwamitira mumakuli to apaparu munambero kurona endi to airongo red Emmanuel Hanabab katanta ashi likuro lya rukeno kunaroshana musuwako pmund taniri kuwedera rovitura po kwa mo vya kutundira kubiruwana vya kwa mina vya kurenkita proye kaitikiliremo rivango kali tulitapo liwedero lya mpito lya megawatts rontime mwenti ntoni wanampa wa kahenge haulofu katandashi rivango ndoleako wa muafrika waruwana tanakulitunga vaivi wa muafrika anwe kuna kutelera kumbudi ya NBC nguru wa oshana hofe ni pinge katandashi ruwa shirongo rawede rampito kuwa na ngesefa kupungu itakumakuli towawa na nchoka tanide ura ya mawiwi tanita pedolivu tanibituru wapo ya njuo opokata apashi amba shendi shakutambitila ruwa shirongo yo na manda ipinge kamba muli wa mpiti towamuru wa shirongo mukuturamo watu ware kumeho makulito kuwede rampito ngadile nkito kuwede na maparu wa watungimo nguru katanda ashi murwede raki nguruamo uruwa shirongo kwa yuvita presentaro nantatu dali uru mkumuirapo tanayu nchea wa yuvita wa ukuru kochi na yuvirapo tawa yuvita kuuru mkabitu ndepa mayovi ronamwe na mafere ntantatu nane mwaka wamba imebi na mwaka rombiri nane dogoro nange mwaka wamba imebi na mwaka rombiri nantano nange pa mayovi murongo na mafere maviri rontime nantambiri mwaka wamba imebi na mwaka rombiri nantano nange dogoro mwaka wamba imebi na mwaka rombiri nantime uye katanda ashi mutompo uno kuna kuneda likuturo mwole wa nome ni veta wahame ni mkara pamwe tanumaro wahame na kukushua shua mkuyeru raukali na wantanilipopero okuno mutompo wauru wana ipinge katanda ashi maunjoni ira widi wakuchora mandi widi litono tanuma hepeko ama pata kuna kutuikira kuita hapa maudito kulipopi lankara pamwe, tani kuna hepa kukuhamitiramo. South Africa kuna kutatera kumutape la uturo shigongi shauntane, shambunga Southern African Customs Union, saku mu Cape Town. Shigongi ngashi ita wakuru na wama pangero, tani mapangero matano wahameno kumbunga ya saku, Botswana, Iswatini, Lesotho, Namibia, tani South Africa mutano. Mumapukururu wakuru harwambudi kata pasaku, kata ndashi shigongi, ngashi ambara kuwininki ya mulio, mauditu ayu kwa paru muruwa hameni, kukulita fabrika, taniruwa nenokumwe mumuuro. Shigongi, kwa kare rapo litoko rolea kuwiru ya saku kutapa mafana ikontani kwa kudemene na paopolitika mbunga. Tane kundoma lituro mshuru wana makuwa muawo ntani videmene na.
Spanga shakuiru sha Kenya shawana menesra wakanguki ringe nuno.

0: kwamena kwamena litwikiro lya kudika liwango lya vaveli va Ebola va US. Wa Kenya kwa kana ntarifana ikontana kwa neida majanyi runyenyo kutunda opuli wango wali yivitamu edipita mkukara mpito ya wanamvaira wa US. Badiri tawatunda mu Democratic Republic of Congo wana kupata ukona wewera wa Ebola wa mia uko. Liwango kwa lidika pa Laikipia Air Base ure wa kilometra mafere mawiri utunde mu Nairobi tani kuna kulitatera mukuyali yendita muruwani wawe ya ukanguki wa US. Murao kashita pashipanga mkishai kalitungo wana kudika murukuruwa mashiwa na wambunga ya unankondo Katiba Institute oya wikanitoa ashi liwango kwali kulika mukaholia holia pahana kuwanako makambe keko akumbunga. Ngoli menesra wao ya ukangu ki Aiden Duale kwa ima na njikita shiriwango linahepa kutuikira. Duale kawa mpa murao mukamone kana mchi uwiri mshpanga mukampa kashitiko. Shimpe mumbudi ya kukufana. Kuru haruendi mutapi nkango wa menesra wawe ya mnda ya shirongo wa China Guo Jiaqin. Katandashi pepi na warua ni warua haruadi mtondo liyowili mwe kuna kuruwa ntapo Ebola kumwena vantu wa Afrika. Ku katandashi China tani Afrika kwa kukwati tanga kepa no mruwede raudito tani China kwa tapa mbatri yankondo ku Afrika mkuruwa ntapo Ebola mumaka nadincheya dino. Muruku raku ya tika mukinchasa kumatame kiruwa mwedi uno kama na kandongo wadi mtondo wa China kwa kupake la naruwa rauka mkiruwa di wa Democratic Republic of Congo wakushongereko. Mapukururo oka watapa kwame na limia uko liali hamba lipangero lia China kalitokora kutapa mbatero ya mkama ya kuwede lirako mkubatera DRC Uganda tanimbunga ya African Union. China kwa tiukira kuruwa nenakumwe na mbunga hameni dapa ntambo ya ujuni pepi mkunome na ukaro tana kutapa likuwa titoko linakaropo kwa Afrika mkuruwame na rifundo mkushwene na lihamba. Mkuhulita mbudi kuna kuyukuruka nchima nchima ya mbudi. President Tumbo Nandi Ndaitwa kapame kilikuwa titoko mpepo ya ukumwe pakachi kanamibia ntani Tanzania. Namibia shika ntandanaka kwa mitripa shigongisha Global Tourism Investment Mulwanda Angola. Shihivi toshari kuturomo mkupame kashirongo shikariri wango liali nene lia udinguli. Ntani South Africa kuna kutaterera mkutapera uturo shigongisha untane shambunga Southern African Customs Union saku mkape town. Popa hura wambudi kumkatera nchima nchima ya mbudi pabili ya untane kokuno kungura ngura mumuno shimpe mu Wato FM. Shukuru wede wetu minite Ronan tatu nakupito kuwiri ya untane tatu mnaterere mbudi kumwena kuyuva wewena kunyunga nyungo munda ya shirongo rambangako na panje ya shirongo. Potika pita ko minute Ronan tano kutuka mitra ko likuwa marietu ya maudano ole ntuwa paikiriko Ervin Ndonga Mbambo tatuane machingito ngesefa
1: kukuta kufirura epumba lioki apanomana tuliano ndia donongwa nonkondo edi okara na do pukubare kae zuva mpani eafora kara mono mchima dova na media simpe kwake ruganesa usura wepungu wakara nekutiko owahara culture collection oshitaka kuna kawiza moruperwa peke kuna kazu wapukulira maruveze aga atutura eparu likare nekuta kari hafe senye no utovara wompo oshitaka tokuta suruoso sire.

Ngura ngura yeyuwem parwedino unagwenekere kumwe na munyoye Ervin Mbambo Ndonga mulikuwa mo alia mautano omo twawane kanga mbudi da mautano kumwe na kuwa na mpito ya kuyamo tuitemo mbudi da mautano shinepo ku ngura ngura isi mbudi mke odona vuru kuwa paikirako mungura ngura ya na mchi isi kuna kupako mbudi kutundira mkawango upume yu wa shinepo ku third division kumwe na kawango utoke yu wa ku third division eshidinya mbudi da mo kawango upume yu wa na kawango utoke yu wa kumwe na kupako vimwe oina kunyunga ngo kunkinda ya ujuni marumbatano oka karoko yona ano kumwe na marumbatano o na karoko na mchi rambanga kuna marumbatano o tunakatate ra mwendo liua kumwe na yona isi kompuli tirango ni katame ke kakupa

0: What FM?
1: Hello, kwa maudano?
0: Yeah.
1: Kwa ratu pukura itunzwa moyo ni ya Julinho. Is under 15 kind of record. Kalpoegi.
0: Ya, okay, kapta iguana simpe?
1: No, game mbali kafe nene mara maranga mtarele kwa si edo kwa makonga pika igende.
0: Ya, okay, nasi di mpaparela?
1: As a brief.
0: Nyaro.

0: Kopol 2 asi dogoro papa no game na dientano wa mati ai kwa funda wa funda ano tuaratu hivye tupandule mati gona coach
1: yeah.
0: Asi special feeling special feeling ose wazwira ko Portugal ndo wale ko Spain ai nena ngesi osikuwa kuyunga special feeling tundire la muka wango po mishona za sambi po matete asi yosi ili mati gona mkoya itwa kumtumbura si special feeling aye kwa kuruga na isimu itira dogoro papa spana tanda ndukasta mekere nyense ni otara ya kuruga na mati gona mkoya ndia smakasi yosi ili special feeling kapsi ureru spana gona sata meke ndana ndani sika pwage muipana hambara ya gusa nare kudana mbara aye napano pena toli zuvu uwawa asi kamkele ipana hambara yu ikuron ipana taku yunga sundown manchenya spana taku yunga suskuro na utoko ta morning star katimba flying arrow omagua ocheye nye local city katame kere tanzani aye karugeni simu kira mupagam akare sige kopultu ige akare pewa gule kuhoverera seni omona igende so aile akare no spirit zongwa mpepo zongwa wagoli kadikado na mwakaro modie na wakweni umsingo na mwakaro kumwaga wambara siwa na susuwa imo wa madigara opapa imo no yubo asikapisa ureru kui ugani wakuga na wamati na wakadona so imo chapese ni kasera miti rakitura maunene asimpepo zongwa za karamu ntaniru dane soro wamati kuvuro wakulide mbara zokuwa tawa kukunduruka tawa kakulida no mbara mbari discipline mozili mu wamati wamati kapuwa kara no udigu wamati kwa kudana mbara za unawana wanukulitura mu nukupura kena kapungo mwona mo imo ya idona na wana ya urugana wambu kira usumba nye tawa dana mbara za unawana wa tawa kakuhafe sahena na wana wa asikanye tundia spezi kepteni no wamati wakweni umwa kurugana isimu itira asaye tatu muharere rago no game doku upako mutu ikiri mze komeho nonzodi mkandu keke guru kwina tuwa harango mkawe mbele keguru aye ambara hizo mbudi tuwa reta tumuwa zwali
1: tumpandure
0: aye zwali wa
1: ya roo shaye parwe dino tanko tuwaneke machingito nge shefa muruku tukatuikire nalikuwa mletu
2: Post, we deliver more.
3: Ipura gera ya uvali, imarewa yoka mbekerako pokufuta mkuli. Tunakatengura simpe ko NBC Wato FM. Neina simpe, tatuikire nonzo gera zetu kume no post fen. Ozo zagwanambatero uzo imariwa ko nampost. Ozo azgava no mkuli dopa umwene kwa Namibia. O vana sikisamo inakugwanesa. Omo mna kuatere kume no wakurupe. Mokaru hake tu kaneina, ose natarura kwa imariwa yoku kambikirako. Nguida kufuta mkuli ntani asi yinke anahepa kudiva mtulimo ehundiro. Vapura keniwa mwe kuvura vapire kwata nawa egano asi yinke inakutanta imariwa yoku kambikirako po kufuta mkuli. Kuvura oifature monzira zonderu.
4: Ifutwa yoku kambekera koku nakara ifutwa yoku gwedera kopo kufuta nsene onotura mo ehundiro lio imaliwa. Nsene asi posfinta gava mkuli, mundu lita futu imaliwa, oyoga pulire motu nsonso toku hete kera mkwedi. Kumwe nonsoso zoku kambekera ko. Ago kara nye mkoso gomali gwasa no pokuwa na mkuli. Komeo zoku pulisira nke nye mkuli, osenaru nye tuwa hepa tango kudivili saa asi, imaliwa oyonga vura hena kuitingwi damtuli mo ehundiro. Ntani nsene kuvura atu ikire guwane saa ihepa yendi yanke nye ezuwa yaha na kumurete la udigu wo imaliwa.
3: Sininge sima somuli unene oso awa pura bantu komeho zokugusa mkuli ndi nkenye makongo asi yinke nani ifutwa yokambekerako kuvura ofatureko asi ngapi inaskama ifutwa yokambekerako oyo inakarapo pangesi koposfen
4: Iye uhunga, ifutwa yetu yoku kambekera po angese kunasikama pono peresenta rona ntano komona ni. Ntani ayo kwa igwedera konsonsozo imaliwa oyo wa korota. Imaliwa eiyo makongo kwa kara merawiro lioruha ronoveta degendeso lio imaliwa pontambo zosirongo. Oyo inakutanda asi, nsene panakara malichinjo po imaliwa ei, no sonso nadinye mwaza ngende sezo nazinyeze gendo se imaliwa kulichinja. No non sonso doku gwedako da posfin nado tadilichinji. Marongi kiodo nagenye aga, kugahu guvaresa asi, imaliwa yoku kambekerako po kufuta simpe ikare yoku gwanina. Kuna kara simpe po ntambo zoku wapera, tani kuna kuliza kumweno ntambo ze keverero rio imaliwa po ntambo zosirongo.
3: Morasinke ya karera mulio asi, vatuli moma hundiro unene po wakurupe, vadiveko yuma kuhamena eruganeno kumwe. Oliulakara po pokachi konsonso zoku kambekerako komkuli koposfin ntani imaliwa yoku gwederako pontambo zosorongo.
4: Yakara mulio unene komtuli mo oihundiro adive eimorwa nayo imwe ayikundama nonsonso dao doku kambekerako domkuli ntani koifutwa yao oyo awafutu nkenye kwedi. Sene asi nonsonso doku gwedera ko pontambo zosirongo tadilichinji, nonsonso da posfin doku kambekera ko nado tadilichinji. Oyo aireta moremene na konfuto zo mtulimo ehunduro zankenye kwedi. Pausupi, nsene asin soso kambekera ko zo pontambo zosirongo tazigurumuka, ntani asin soso zo pontambo zosirongo tazigwederere, nsoso zo kambekera ko zo mtulimo ehunduro nazo kuligwederera. Inakara nye mulio unene komtuli mo ehundiro adivise asi na mpilinga no pakare malichinjo ponsoso za ngesi nye kapisi elichinjo lienene. Kuvura kukara kutundilira kono dola da Namibia ntano dogoro norone. Kusikura tupu asi ngapi zinalichinji soso zo kugwedera ko pontambo ozo ntani asi ogumkuli gukusika kupi.
3: Vakuru pewa mwe. Kuliranga kutura mo mahundiro gomkuli. Ngapi posfin omo zina huguwa resa mkuli gova kurupe. Waguru gane nosinka ntani kulizako mwe nuimaliwa yoku kambekerako oyo wanapanda vene.
4: Stambo sa posfin soku gava no mkuli dopa umwene kova kurupe soku vatera ntani kuwa mkondopeka unene po o avapili kugwana no mpito do kugwana mbatero zo imaliwa. Stambo setu soku vatera ava kurupe ipo vagwane sepo ihepa yao pasimaliwa monzira zoku wapera ntani zo mfumwa. Mwangesi iyo ya karera asi ifutwa na inye. Tani imaliwa yoku kambekerako, imotupunka rozo mkulivana hepa kuzifaturura momunene varugani vetu. Omumuna kwa tere asi, imaliwa inga pingava tenguida kufuta mwankenye kwedi, tani kenye mfuto ozozina hamenemu. Mutuli mo ehunduro simpega hepa kugwana ekamo paoreru kuhamena ina kugwane sana nye yomkuli ogu. Olionava vura kusimba kembo, ipovaka liwore vene kuresamu. Yakara simpe hena mulio unene kwetu asi, mutuli mo ehunduro akwate egano asi, inke oyo anakunyatera. Nsene asi poili imwe oyo inakupira kumufaturu kira, ose kuwa korangeda asi vene ndiva nepata vao kuvura nye wagwane kere kumwe nospa na sovaru gani vetu, o wakarera pombatero zovatuli mo mahundiro, o wali wapa ikira kukwafa.
3: Kupi na wavura kuzawa pora keni nsene asi wanahara kuhuyunga na gumwe ipo wakalironge koyo inzi.
4: Wapura keni kuvura kudingura mtai guaogwa nampost ogogwa wakarera pepi au wakasimitire kumwe na muru gani gwa posfin koruharo machingiso. Spana setu sali wapa ikira kuvatera moru pero kufatruka na wantaniro mfumwa.
3: Hageso. Ose kuna korangida wakurupe wadingure nkenye mtai guawo gwa nampost ogo gwa wakarera pepi awo waka uyunge kumwe no spana setu oso sakara nefuma deko kuhame na nompito dono mkuli odo tuatulisa po nefiros nka ntani dokuvura kusiki samo waha pulisira no mvura ndi asi wale kapi organ sambanga yikondere wahagwana nompito dokugwana mbatero zo imaliwa komaruha gegawo imaliwa osekuvura tukubatere nomfuma monaruwa ntani makohonono ko ihepa yoge no manguruki nsene as owe mkurupe

0: Goma Namibia. Kara ono hukuvara si. Nove gumwe ogu ono kuruganisa smart card sa Nampost. Makora nove opulisirwe ko nomkuli do imali wa Dapostfin no mawana genye. Dingura mtaigo ge gwa Nampost go pepi yipo oka paturure kamboko ge neina.
1: Nampost, we deliver more.
2: Kukuta, kufirura epumbari uki. Apanomana, kuliano ndia donongwa. Nonkondo edi okara na do pukuware ka ezuva. Ndani, ea fora kara mono mtima dova na media. Simpe kwa karugane sausura wepungu, wakara nekutiko, owahara. Culture Collection Oshitaka, kunaka wiza moruperwa peke. Kunaka zuwa pukulira maruveze, aga atutura eparu likare nekuta. Kali hafe senye, no utovara wompo. Oshitaka, tokuta, suruoso sire.
3: Yero hasi parodino mpito ina aruka tunawanika machingito ngeshefanya anoko tumbali fungwe namo ite mumbudi damaudano isi kuitra ku nomora damkondo itro mapukuro watu FM
4: wa moro kenu vashe
3: moro kenu nanwe
4: wa watu buko
3: hatu awalika we niko
4: hatu
3: wa yaro
4: wali tunalata kwa radio mtu wa tereko 6 cha waliana minchi wakuele tukapuko
3: ku World Cup
4: Oho.
3: Namichi kukara marumbata na pakashi ka Portugal kumwe na Uzbekistan pawiri ya uhambo mbali England kumwe na Ghana pawiri ya mrongo.
4: Okay.
3: Ya.
4: Senegal ya kadana gare?
3: Senegal kadana yona?
4: Oh, kamere.
3: Senegal kakomba ntambiri mwantatu kwa Norway.
4: Aye.
3: Ya.
4: Ya we.
3: Pandure ne. Ehe.
4: Bai damambyo.
3: Tumpandure. Ngotuna koka nalikwa mo haria maudano kwa kutumbuli kiko wane kampito. Uvire kufungwi namo itemo mbudi damaudano. Ano pitira tumbuli ku nomora damkonda iwitiro mapukuro waneke mpito oyo. Watu FM.
5: Morokeni ompa.
3: Morokeni nonen.
5: Ya.
3: Ehe.
5: Awe mpandu, yeah. Mwatu pempiri.
3: Yaro.
5: Pateka fukufuku.
3: Yehin?
5: Aye, ametango kwa utopo mkinda dozoni.
3: Ya.
5: Aye, ame kwa mwale kenja, ameseka, pataka mesa. Uwata final zika litungu ure, ngo last World Cup.
3: Ya. Yeah.
5: Marase nyotara game, no game mbali daka pita da Argentina. No, mezi mbali daka pita da France. Aye, fanoria penke da Punjab. Ya. Afiri ngapi? Tanya huyu ngo alipata kokana.
3: Eh, awese ne huyu mdani makuru huyu nge kwa alikwata kokana. Taka kuskara tasusgea.
5: Oh, digu.
3: Yeah.
5: Ya sike na mo mwetu.
3: Yeah.
5: Ngano na wati.
3: Yeah.
5: Awese roso kuli gano na wampa tango tsigire kwa kwetu.
3: Tumpandure?
5: Pandu.
3: Yaro. Isi ngoto na koka nalikuwa mo alia maudano minute mrongo na mbiri ina upo kwa ikatone wiri ya moyu kwa utungoli fungu na mo uite mo mbudi da maudano sinepo odovra kambe kako kumarumbatano ona kuyendoa kida ya ujuni ndipa mwe marumbatano kumambo kwa utungoli kuwane ka mpito oyo watu FM
6: halo
3: kumaudano
6: yo kumaudano
3: ya yeah.
6: Awe, tabi sili mosudio sawa tomo. Soko yora kakwandu watoponi nge Fedi bizite ni Joko Kawango Westu. Tiposta anakuru gana kumarumba sano bende aga koskondi rastire. Yawe, wamati kona kwa pangra sili watikire ngorero komeho niketi akwa harere ragongano waze Wate nguye sinde konike ko second division Oku watu mbire last season Yawe kwa hapa ndira wene warugane mkororo Watreine Ya kabisi watareno utu wakaya Kwa makombudi zonike kwa maudano Kwa maudano Ngoodi kwa pu Yawe kwa ndira siri mtamane anakuruga na Messi Oso Argentina na pia si aso Argentina awe ugoro sude moriri kufura kitu

0: Itu wapere setu pasi haa nawa dana ngororo ngo. Awe mpandu siri siru usokuli biau nyona na uko etu. Awe mpandu siri.
1: Mpandu rem?
0: Ya ro.
1: Ewa. Shoye, ruwede kunakoka pa weno. Minute murongodi na upoko. Ikatone wiri ya movie. Mkwa kutungwa likuru wanta mpito oyo. Shoye, wangyetu wanapuro weta nyaipe. Isi kwa itulitapo marenke romo akushopa badani wa unyoye uwa kengi parudi wambia video na kwao iranyoye shoro kiro ya Vinicius Junior ano winya kuna karangoli vihone na vinene uwa renki to FIFA ikatulitepo weta inya kurenga shipamwe kufura wambe kango dadido na kwa unyoye uwe unakuwa tokanwa kapewa US winke unakuwa amba anompo unguli wanatulitapo weta inya. Shaye, kwa kutungo likuruwa nita mpito oyo. Watu FM.
2: Morokenu.
1: Moroken nanwe.
2: Wenu mstudio mo.
1: Tuwa duli, wawo weniko.
2: Aye, kunyora tundi langali watu wawawa.
1: Hei, hei. Tuna mtambura.
2: Kuma udano.
1: Iya.
2: Ya, aye, liyo liande motupu kalemba na kuambo.
1: Iya.
2: Sana kutandira tupu vantu wana kutangu na kukura chai na mwena unene spana mkina kuata kukinda ya ujuni. Aye mkinda ya ujuni tuena wa French.
1: Ehe.
2: Ii vabi uwewe neshi wa French kapishira momo na kuyuwa wa mwe. Kwa amba timu za kurenga za tiki kuntati. Poli ku Portugal, poli Argentina, poli kunike ku Norway. Uwe ni mwabi yura vantu.
1: Ehe.
2: Mkweko tupu ngori dino. Dau Afrika, Afrika na hai ilipane natuwa nchea kwa tako hini ya Afrika.
1: Iya. Yeah.
2: Mkona ilipane wetu natuwa nchea wa Afrika. Maradini wangu za karo sudadosu za tundu ku Afrika wetu. Wentu kashimba ngo timu ntati. Iramomo tu kutuwa kwa ambate French. Kuna kuyendawe ni ku French. Napo nga tukawe na nchinda iwewe kwa ambiresi ku French.
1: Iya.
2: Yeah. Iwangi wanakupura erone. Na hae kuna natuwa kumkwama.
1: Okay.
2: Ina kumpandura ningi na nchewe muna kutupamu hae na toa wala unene.
1: Mhm.
2: Ya tukire ngoli.
1: Tumpandure nanwe?
2: Pandu.
1: Yaro. Shaye, ruwede kuna koka, runa koka, kadesha kadesha, ene ngoli kuna kukawera pepi na uhura. Shaye, nko kutumuli kuruwa nta mpito oyo, uitemo mbudi dama udano ndi, pamwe utuenye kuyumo yangandi, kumarumba tano ankinda ya ujuni. Sipana mkeo na kuwa titako, chira tukinge tungu liipara wede notu nakia yendira. Aye, vipana imwe yoka tatirishi. Osinya, chongwenya, chotuna kutatira shikafunde, kuya kwa haru kako, si wini nkiwi na kushindi. Kwa tungu likuruwa nta mpito oyo, witemo mbudi dama udano, shinepo odo unakara nado. Rwede shimeporuli, kukukuruwa nta tungu li mpito oyo.

0: ngurangura ya yuwa ino wato FM kuwiri ya untane kuna kupita community imwe pano kuna kuwa makonchima nchima ya mbudi anakuwa raha ingura Paulus Ngula President Tumbo nandi ndaitwa kapa mekelikuwa tompepo ya ukumwe pakatika Namibia Tanzania Namibia shikantana nika Kwame Tripash Gongi Global Tourism Investment Mulwanda Angola shiwi toshari kuturo mo mukupameka shirongo shikareli wango lia linene lia udinguli dollars milio na maferi matatu rontane nane lia kosheli wango lia rukieno sekildium kuna kuli ya rurapaweta kupumi wa wasu wako mund nguru wa ushana hofen ipinge katandashi ruwa shirongo Rawede rampito kuwa na ngesefa kupungwita kumakulito ava na nchoka tandeora ya mawiwi tandilita perolivu ntanibituru hapo ya njuo South Africa kuna kutatera mukutapera uturo shigongi shauntane sha Southern African Customs Union saku kumu Cape Town Shpanga shakuwiru sha Kenya sha wana menesra wa ukanguki rinenuno kwa menalitwikiro ya kudika Liwango lewaweli wa Ebola wa US. Mkoya mutapi nkanguwa menesra wa China wawe ya mnde ya shirongo. Guo Chiakun katandashi pepi na waruwa ni waruha ruwadi mtondo liyovili mwe. Kuna kuruwa ntapwe Ebola kumwe na vantu wa Afrika. Kuna kara nchima nchima ya mbudi. Shimpe kumkatera nchima nchima ya mbudi. Pa wiri ya morongo kwa Ervin Mbambo Ndonga. Tumpako tu ngovera tuwa kushua shua pa ruwe derno
1: Volei Vindicate Family Pain Lover Music Production Rosam Yustan

yino watu FM wiri ya mrongo kuna kwa mako nchima nchima ya mbudi anakuwarura Erwin Mbambo Ndonga ministri yao nandima hanchwi mema taniru wapukuroliu kaita paruha ranchwi kampani ya kwa tanchwi ya Etosha meya wa Ongwediwa na Emi Amtenu katulitapo pre kajashipata shankara pamwe na shitambo shakupame kama kewe Rwandia tani mukapame ka liku ima neno panao mwavu atungimo amdoro painya wa polisi wa South Africa kuna kuenda wakapame kilihanito lewa polisi mkungu wa Shirongo kuto wa mayu wa kuulira dimorongon tatu apembona oya tulitapumbunga inakuruwa nitoba ntunda virongo owa na hivi tashi watunde mushirongo shinya spanga koronasha South Africa kashita pa manangu ilo company Novo Nordisk akusha ikitakuruwa na dimtondo mtani kuulita dimtondo Dakuru mtashuiha, Dakaro, noe wanakutuwe nyashi, Semakult. Spanga, Shazimbabwe, Kashkeni, Talidina, Lemuna Mbudi, Wafuma Nongudum, Owakaro, Pamakona, Kono, Akuhamena, Oya Changere, Yokuhamena, Presidente Emerson, Mnangagwa. Yinya, kuna kara, nchima, nchima, Mbudi, kumukatira ku Mbudi Mdima, mpawiri, Yaronamwe, Momuno, Mwato FM.

I'm not.

yino wato FM wiri yero namwe kuna kwa maku mbudi na kwarura Erwin Mbambo Ndonga ministry yauna ndima mchwi mema ntaneli wapukuroliu kaita paruha ranchwi mku company ya kwata nchwi ya Etosha twara mbudi hapa changwa kawa tapayo na manda ministry kaiwitashi ushinyaku na kara shiruwa na shina hameno line dorunyenyo rawaruwa ni waku company nya pongolishi kaiwitashi ubinyaku na kara ruha rwama kuli twalipangero ololi na karopo na shitambo cha kukeverera viruwa na tani upungwito owi na gumu liaro liangeshe fire fabrika ya nchwi dapil charts lipangero linatuli tapo liwaneko lianchwi dama bimbe company tunda opowa tulitapo shiruwa na shakwata nchwi dapil chart uyo watuli tirepo company ya kukwata nchwi dapil charts mnamibia kwa ara kutunda mwaka wama yume wiri na mwaka mrongo na ambo ndatu mkupuli tira mawapukuro ayu ulitwa vikuwedere muruharunya.

Ministri kai uitashi ike matokoro aku uto aku arula likuato nchwi. Ngawaka kengu rantani kapulitiraka kare mushiruwa na. Meya wa Ongwediwa Naemi Amutenu. Katulitapo proyeka ya shipata Shankara pamwe. Na shitambo shakupameka makewero andia. Tani mukupameka liku ima ya naopana umuavo watungimo wa mdoro painya. Proyeka inya kwa itulitapo kupitira makwati toko ambuto. Tani viru wanto vya kushipata vya mulio. Dolas mayowi di mrongontano. Owatapa Indongo Toyotas. Osmets Namibia. Tani Arani Group of Companies. Olivi Consulting Engineers. Kumwe na Buildit mu Oshana. Amutoni, Amutenu kaiwitashi. Mukwede rako kuapkura liwaneko liandia. Daukango ki dakugwanina. Proeka kaiwipa meke munaruwa. Po ya tulita pontekwe ranta niwiruwa na ya kumawoko mukulita nkala pamwe. Watungimo ambo ndatu wawani na umauwa kumbuto dama damate tani wikwa liwidi. Mbuto odowa wana kumwe na mbuto da green paper kumwe na viteklita ya kuruwa nta mushpatashnya rambangako na haraka odowa karuwa nta. Laina Mwatukange mkruharwa Indongo Toyota mu Ongwediwa kayu itashi. Liku jambero liyawo kuna kara liyaka tulitapo mpito kukuima nena mtani lihugu waro mukashi kankara pamwe. Victoria Sakeus kruharwa Osmeds kayu itashi nkara pamwe kukura nchenishu bantu kuna kukuna mtani kuna kuyangura kumwe. Muruharwa kukarira ndango ya doropa ya Ongwediwa. Watapa, shivuki to damdamunta ni laptopo vya mulio waktika kudola sima yoi mrongo na matano. Uyo watapa kuongwediwa youth club kumwenka na wiku deulito vya mulio vya kutika kudola sima yoi mrongo. Uyo watapa kuongwe bootcamp. Wapolisa wa South Africa kuna kuyenda wakapameke lihani tulewa polisa mkungu wa shirongo kuuto wama yu wakuli radi mrongo ntato apembona. Oyo ya tulitapo mbunga inakuruwa nitowa ntunda virongo, yeshi watunde mshirongo shavo. Shirongo oshakaro pantambo ya kuyeruka mumakulito mulikurongo, kuna guwanekera na maudito murukura iwike ya njorongani darutandu, omupawe ino wantu wawiri wadoro kwa muvishoro kwa winya. Mbunga dadidi dingoli dado dinakuwapa ikiri kwa hii wita wantunda virongo, wakupira vidokumente watunde mshirongo shinyam, ndikura wakagwane kire na maudito, matokoro oo ngoli ikapia na karashi apa weta. Ministra wa polisa wakua tiramo Fairos Kakalia, kaiwitashi wa polisa wa South Africa. Wanapturamo, wanatulitapu nkamba darudama kuwapa ikiro mumaruha virongo nanche, umuana kara na mafana iku wakatuma wa polisa, wakakewere renkara pamwe. Matungu wa mulio, tanima wangu wa mulio alipangero. Uye kayu itashi, vya kwame na unankondo wakune darunyenyo kwa kara paweta, ngoli shimpe karondora ya kwame na viruwa na vya okoro kochi. Ministra wa wakavita Engi Motsega, kayu itashi, wakavita wawo nga wakakare la kumawangu wa mulio, ira tuka parenta ni nga wakarawa na kuwapa ikirimukawati la wapolisa, cheneshi ingawa kashane mbatiru yao. Spanga kuruna sha South Africa kashitapa manangu ilo kukampani Novodisk. Wakusha itashiruwa na shakuruwa na dimtondo, tani kuulita dimtondo. Dakurumu itashuiha, dakaro noe wanakutue nyashi sema latitude. Matokoro anya kuna kune itashiruwa na shakupame kama kewelero au kanda na dimtondo odowa pira kuchangita. Ruwa roipanga roa Gauteng Pretoria. Karutapa liratu roshim, IDXS, tani miendi tintoni wayo, washaike kuruwa na dimtondo dinyam, tani washaike kuulita dimtondo, ododa karo na wanakutuwe nyashi sema gladitude, mkonda makona kono shimpe kuna kuwa tatera, akuhamena dimtondo dinyam. Novodisk, kampani ya kuruwa na dimtondo, yayo kwa yu itashi, kampani ira Ozempic tani wejoe. Kwa kara mshiruwa na shakulita dimtondo dakaro ni wanakutuenya shi sublegal chute tanishi wawo kaparuwa na ngapa veta mshirongo cha South Africa enengoli wawo.

awo shipona kutuikira shiruwa na shinya. Shipanga sha Zimbabwe, kashikeni talidina alemna mbudi owa fuma na ngudu, owa karo makona kono akwamena oya changire ya kuhamena presidente Emerson Mnangagwa. Vahende wendi kwa yuitashi Faith Zaba, mchangu liwambudi wakukare la Mzimbabwe kwa mkwatire mwaka pita mwedi wankuru Pemba, mburukuru wapa changire changwa, shashpara changwa shi, when you become a mafia state, mukranti ya sakrikal mo makreik. Mkwama kwa mipangura kwa mwaere la wakuhame na kupira kumona muli oliendi to lia Mnangagwa, omo wayuitireshi owinyam kwa vichangire mkuita mbitira kuita njorongani kwa presidente wa mwaka dimurongo hambo ndatu na ntatu. Mwahende wauna nkondo wa mtu Mzimbabwe wakare ropo Zaba kabipa mekeshi Spanga Corona Muharare kashi upupo shirapo tashinya mutano omoka apiri kuwaneka umbondo Zaba. Liraturo linyam kawali tapa mshipanga tani maruha nanche kata tere liraturo liapachangwa. Zaba kayu itashi panguro inya kwa enda ntaka ure wa mwaka umumuna hameno lituro mdorongo liendi mumakevero awa polisa wawa ingi tani uye kwa mtura mdorongo ya panji ya doropa ya Harare omo amone kamu ipanga wikando wewi ingi ngundu. Popa uhura wambudi kumkatera kumchima nchima mbudi pawiri ya rona mbiri momuno Muwato FM.

Wili zoro nambali ezi watu FM kuna kwa mkum. Madimbudi anakuresa Christine Simbungum. Barugani kufan maton tani homkop. Kuna kaponga kumbere waza kaira po barugani mkatotora. Muka gawamba pira zao zoro sivano kumbere wazo mkuro na komiti ko. Bahame ni ko komiti zondango. Zoma kuliko moruhasurongo karas. Kuna kagwane kirano kwa tisiko. Koma hundi roba tuliremo goma kuliko go nontekera do nekerta panersa nwarugani koruharu kanguki mo somea kagweni mawago kagwana deura zoma kuliko go kasespika kazuwa kora ndango zodoropa za Rehoboth kuna kuli wapa ikira mukapatu ura evangolia kara ni history wana kutumbura asireo spa kwenye mazapa liapata numvura rona hambo mwimu. Jinis na hagi kisa karande sa ponze zosurongo no ngorodo dokpira kupua kurugana kwa ma nungamba daro doi rugana yomonda zosurongo yoyuera. Iran zinapata nisa kui anakutanta yu. Presidente Gona Gwa US J.D. Vance Hasi

naka pulisira baka kona kone iriso yohungum tani mombotizo maudanum. Leon Messi higi anakara mdani gumnene kumarumbasano go ungwenya upontambo zozuni omu anakara nono gora tononzi kwenye mazapa kahulidire nogora dasi kiko noron tatu na mbali sigena kuna karama di mbuti ano pobili zozimwe na tumuletirako mbuti zene asarwe juru taun kwa wane kire kumena mkwetu beli na theremo wakwa katipako ilikuwa mo rima diviso.

0: Sumpanda ali kwa terera. Mwondo kari ni gari ni kisa sigongi setu si zema komeho. Tumone keni wa Kriste beharo. Bundu Lucas kamchangi goa dinkantu konongere kadetu da Gospel Outreach District. Na kudivi sanye wakuro na uma wa dinkantu. Asi epongoli yetu liosgongi kosiri imo mapeo mazua 27 June. Iwangomo sawu yenwa tuize ninye mounzi wetu nomora kuna mora kuna kara sgongi somuli osiri. Ano nongereka kuna kara nyengesi sawu yenwa hariri kaisosi masivi mahenzere. Same ndama kayengona, runjarara, simpanda, likwaterera. Mwono kele nui, idonari ningisasi gongi setu, sisi kemo, tumone keningi wa Kriste beharo.
1: Halo, mayuwitho.
2: Halo.
0: Ewa, namtambura kumayuwitho.
2: Ewa, sandu. Apanya memekena karapone tara na gama disu kukwa karamukadu na kukuya randesa mumbaha kadu na kwasua karenye nonumbu rangano dasi hiko 35 ndi 25 ogwa karani halo liru gana oyu atugwa niko nonambe di 081 62 92 47 2 zaulari 081 21 69 58-1 San genduru ramo apanya memeke na karapone para na gama diviso goku papara mkado na goku yaruga na mombaha kado na kwa soa kareno nukra daze ruka ko 35 ni 25 ogwa karani halo lo yiruga na ei atukwa neko no nambi di 081-21-69-58-1 zauwali 081-62-92-47-2 Gogu nyakara ni halo iru gana ei ogadiwa kuchanga no kureka no kuchinja aptuwa la watu kutaina no namba do hatu ipona ulire padu nane
0: ewa makurandone mayuvitho audio tina kuyenda nao kwa ukuruwa nithake horu vedhe oru rudipo 0612912475 dhudu fungu na tunakuruwa ni tham. Halo, mayuvitho?
3: Ewa nane.
0: Ewa.
3: Ewa, pato kufito. Apanya miumaya, nakara mwukire nkuru, okarana wa. Papara kwa irugana. Irugana tuwa papara yekuwa paika turukara. Ya, materia ili nagini, nagona akara mwuti grenira, bora kani hina lekuro Teresa bakuro gwa harani kumuru gani nani karukara ko ivera ndiko ipirangi na watu kundi mbete zo ivera ndizo ipirangi iwa watu puma kura iyo iruga natuwa kwa parandi wa wina unonzo gondi wali wa haraku wata ika minke evero lioge ya li ivera bakura iyo iruga na kupapara yoyo ya minke na inye na yona akara yukuru gana kuru cheno bakura gwa nangenye kunamba zangezi 081-33-95-39-4 Emmanuel Yasimaya nakara mkure mkuru pukarana wa papa para kwe ruka ame ruka na papa para yukua paika turukara kwa hivye randi kwa hivye randi ino mbete zo hivye randi zo hivye randi ya ndi kwa kena mavero kwa ninge kwa hivye ra ya ame grene ra kuzili bora kuzili tanie hina liukuro tuisa kwa hili ya oyo yona hara iyo najiwa kurugana ina kutumba gurangoso ya nkenyo gwa harangenye gwanange ku namba za ngezi 081-33-95-89-4
0: 33-95-89-4 kwa pato kito ndio tunakuenda kengea ndio tunakuenda nao. Halo, kuma yuvitho?
4: Halo.
0: Ewa.
4: Panya mdojo nakara mo apanya me te dona kaira mo kaisosi poka para ko ikuga na ye tembo ndio kurande sana watu ku na bwana ngenye ko nambe 081 87 0 51 06 tantengura mo apanya me te dona kaira kaisosi poka para ko ikuga na ye tembo ndio kurande mo takshu Obwara mzugu angoso kuwana nye kwa nambe 081-870-51-06 ni wampani.
1: Ewa.
0: Zero six one two nine one two four seven five. Dodi fungu na tunakuruanitha. Kwa tukia tunakushana kutapa mayubitho etu kukuruanitha kiruvedhe oru oru dipo.
1: Hello.
3: Hello.
1: Mayu Vito.
3: Mayu Vito.
1: Newa.
3: Ewa mpando. Kudumo, inerechina karopa mkunda wa govetea. Na kwa teremo oru maniopa mkunda. Anakuta kutu Mayu Vito shikoshi na shigongishi nyaka katu tapa. Weno panakara maga kuluimbo ngandi. Weno vanashirundu uramune ngura ngura pavilio 9 o'clock. Wale kuna kuyukuru kamo kudumo Henrich kamchangi wa foromani kwa govetea na kukua teromo foromani koshi nyashigongi katuho kutapasi panaya makulimbo ngandi mbesha runduruka weno wanashituwa rango limone kwa vili 9 o'clock ngura ngura kutanda sinamu vanche anwe mwa karo munda ya foromani kwe kaumandi anoma karo mkunda wa govetea asisi gongkisi na kara hepero unene mkuya yu bako kuke heu noa karo no mundindi mutungi momo mgovetea tunamukanderere asisi gonginga sikara mune paviri yomu viu ngura ngura pandu nchenesi mayubi tuana yubiki
1: hewa
0: Mayu vito kuna kuchwaerera ku ministry dho ma kuhongo. Si kuna tamba keho mu mbunga. Thikumene na po mu kavango o diva. Ministry dho ma kuhongo mu kavango o diva. Si kuna kukumbira hana kukumbira mbunga. Haka shure ndi mastudente, ndani hakuru na pitirithipati cho, na umambunga mwea okukthia thia ndi mastakeholders mwea. Shi mukutapa mena o mashure o panaro dhoku yeyuka, ndi higher learning institutions, ma colleges, ma university, no ma training providers. O hana kurua na mudoro patharundu, mudivundu, Dani no mundio na settlement. No mikunda keo dhitha kara pepi. Shi. Mukavango divangenyu. Shi. Hatikeo no thitambo tho kukenga shi mashure ano hata wethera paveta ndi ndi ngepi. Hakumitha mokeho inyanda thikumenena po iya inyanda mashure muku mukatame kakarua nandi. Shi no kuna iturerapo mukuninga keshi hamwene hanu mukanda na kukuchangitha kumashure. Ma studente keho hapira kunongo nona paveta. Shinganyo umone shimashure ya mwea kadi haa changitha paveta. Shi ngeshi kuna kuwa mwona mashure o kenge o mwomikundathe tu tuakona keho kutapa mena om. Shuna kumbira keho mbunga hatape mena o mashure ya nom. Dani noku akara. Kuhutho mayua di 10 okaonda kathi kukutukati na tamba di 10 July. Shumutapi mayuwi thano nyoko etu Christine Shilima. Muyendithima kuhongo mukavango o diva. Shumayuwi thano kushwa herira kuministeri dhoma kuhongo.

0: mukavango o diva ichi kuna kumberana kumbera mumbunga fikumenena po hatungi mumikunda ma studente hakuru haendi thipathicho no mitara dhimwe andi ma stakeholder samwea kuna kumkumbera mukutapa mena o mashuro panaro dhoku yeyuka higher learning institutions, my colleges, my universities, my training providers. O hana kuruwa ni na kiothikumine na po Murundu, Mdoro Padharundu, Divundu, Village Council, Mondiona Settlement, no mikunda dhidhakara po pepi. Shingeshu na kumona, tunakumona mashure o kengeano, mukabango diva. Thikumine na po ni haya mashure o mapia. Ngeshi kuna kwa mwona, tunapiri kudimu kathuwa na shihano ngonona, ndibade hano ngonona. Chini tuakona keho kuyenda, tuatape kuministri dhoma kuhongo. Shinganyo umone shi mashure ya mwe ya mbadiha kuchangi thapaveta. Ino kehone, kuna kareta keho ina kareta ukukutu. Shiministri dhoma kuhongo, kuna kushana keho kwa mwina makuhongo mudio. Dani no kanda na hanu kakuchangitha kumashure ya hapira kunongono na paveta. Na kumbira keho mbunga. Geshi tunadimga kumashure onganja adishi. Kuna kuruwa na irua na yokenge yo. Kuna kuhonga na kuhonga panaro dhoku yeyuka. Ene badi hawa nongono na paveta. Tuakona keho kutapa meno mashure o. Kuhutho mayuwa dikumi. Oka onda katnatamba ka July. 10 July. Shitokona kiho katapa mena o mashure o. Mtapi mayu ithano, nyoko tu Christine Shilima, miendithi mako hongo, muka wango o diva. Hello.
1: Hello.
0: Mayu vitho.
1: Najiso.
0: Tunamtambra.
1: Asabi nya mna inganaga madiso konongo mbede tutazumbana toka kantatu. Zongadi nwana wazo wawali zosiga inanyo igara simwe simpedu soso waga niko mtwe tanista na kona wasoru godro blue monsingo ado kwa zumbana kwa tunamo mkunda kwa nyunguni ado kwa zumbana kwa kono mkundedi kahuti sungurue tani poskandu kwa hitu ware doko kwa mtwe gonzo vuna sintanda asiala kututu mwone na koo watu kwane kongodezi 081-3276-235 pandu za hapo zili hatu ruguru kamo asiapa nyama ingana gama diso gonongo mbede tutazumbana ntatu adokwa zumbana mwamei adokwa tunamo mkunda kwa nini kwa zumbana kuna mkunde dikahuti sunguruwe na skanduko mtwe gonzovu na simpanda asala kututu mwone na koo watu kwane kongojezi kwa 081-3276-235 pandu za hapo zili ya wampandu kumadivisi
0: hewa halo
2: halo kumadivisi
0: tunamtambura
2: ya sika med alois wareka watara abu namadivisi kumigavali asi kamete alo isi nakaro pa mkunda wa shuru na kutaba tumeito kwa antu wakaro na ore mabancho wana oroka imba shure ya litarasi ya ndandade da kupaba tera tani kere ngoli shuru shikenge donga li inayana shite mwona kakubwa ngoli chinangewa wadi na pili wa forma ndi wa vidi sindiva na ngeri kwa hivyo kwa antu wakara ngoli kura kutuwa na kunamba ino 081-268-1133 digo 085-76-31-891 mahibitu waviri nakara po na ID wa changa matende pot ita matende ID number 95-301-70-1001 pamuhitila pamushangara basho wali nangira wiva maitu wakura watu wane kunamba inoka 081-268-1133 Diko 085-76-31-891 Ashikula kumikuruka Amete alo isina karpa mkunda wa shuhuru na kutapa tumeiwito kuwa ntu wakaru na ore mamacho wama na oro kwe imba shure yari tarasi yandanda de dagpa patera tamegerango shiwuru shikenge ndonga limena mukuni nakagwa ngoli ashi wali na bindi ba forma ndi ba VDC na banangere ka bayira ko bantu akarangoli tuwana ku namba do 081 268 1133 diko 085 76 31 891 maivita wili kuna karapo na ID ya changa matende potigita matende ID number 95 111 0001 kwa mitra pa mishangara ura watu wani ku namba dino 081 268 1133 diko 085 76 31 891
0: kandi nagenda yuta na yuichi ayawam diot nagenda kenge ama kurandone ma yuvi thought diot nagenda nao Maria tushange na karo pa mkunda wa shpando na kutapa mayubi to akuhame na kungombe detu da komba nino mapeo mayuwa 13 go unumwedi dado kuna kara ngoli weno marubara ado hove ya inene ya igeha hove wena ya igeha ya ikenu mshpara ngombe ya ikadi ya ivavuki tani na monayo wa kuifana nka ya ivavuki ya ikadi tani ndema ya itipu ya ukenu mushpara ana monayo ya vichakarara ya vikenu wa mrume Jona kupukurura ngoli dimkunda dino da kundru kido shipando iramakena kashira katere oharukara shikoro tushepenu ndio natea na mawia likuru kadi kanjara jara jara na ngame hewa nchene munadi tumoneneko na kanderere ngwane nukunamba ino 081 499 1815 Maria tushange na karo pa mkunda wa shpando na kutapa mayuwito akuhame na kungombe detu da komba nino mapeo mayuwa 13 go unumwedi dado kuna kara ngoli weno marubara ado hove ya inene ya igeha Hove wena ya igeha ya ikenu mshpara, ngombe ya ikadi ya ivavuki tani na monayo, waku ifananka ya ivavuki, ya ikadi tani ndema ya itipu, ukenu mshpara, na monayo ya vichakarara ya vikenu wa mrume. Biona kupukurura ngoli dimkunda dino da kundru kidosh pando iramakena kashira katere hoha rutara shkoro tushepenu ndio natea na mawia akundru kida kanjara jara jara na ngame vahewa nchene mnadit moneneko na kanderere tuwanenu ku 081 499 1815 Hello. Hello. Mayu Vito. Mwiyu keko katwa kumiyu watuana.
3: Okay.
0: Opo? Yeah.
3: Nakasanya me Frank nakara nakugawa matiso nakupapara kwetu wale kusinga Karenye teksi za moto Europandi transporti za kupaga Irunde tumkure mkuru na watu kumakano Dira zeku kante Zepanai nye kwa drive license kwa hizi Kato kwa kwa tarakonyo hizi Driver kwa mweko nama wazante 081 84 97 2 5 Mungu ramuna kwa kwa France Kwa tarakonyo kwa leku kinga Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo

0: mbudi kwa menango likumfadono nyokwetu Maria Masandu Magdalena wakanyetu kasi yo nanga tukara nori misa lyo mpandu pa 6 o'clock alama na kumanguru kome mna kuyuvo mbudi yo mna karo papeti vandambo no vahori kuna kumpa mbudi ino asi yo nanga tukara nori misa lya Maria Magdalena lyo mpandu pa 6 o'clock ngura ngura kuna kuyukuruka kumtantera asi unene wakanyime wakanyaki wakasawa Maria Masandu wakanyime wakasawa na wamasandu na hampunda manguru kenu tunakara no mfadendi Maria Magdalena vanuke kuna kutaterera wakasawa kenu tumpo waliwa hupoko kuwakanyime wakaisosi poli papen mbudi hasi kuno wana wahampunda wanakara no mfadanyo kwa u muye muya kunyonga mene nao tunampukuru rambudi yo oba nakumanguruko mumanguruke ano bakafumbe bakatosa no bakamasare bamuroro yenu nane mnakaro kumbunja ano mnakaro mziri ku mumbukuzu ano matunda kanino Maria Masandu Magdalena wakanyetu nge tunakupukurura konyo kwetu nkuru hompa pamanga rara Varange kwa vanyo kwetu kanjini eirine. Yuvitenu nyo kwetu mkuru wompa eirine asuwa wina kuno Maria Masandu. Kava doho roka. Vapenu mbudi yo vanane eirine kanjini. Asumu vapembudi si vayu wane. Si vatunde siyo. Asi kuno nyo kwa o. Katu suu. Handu upo tunahuliri.
1: Ewa. Matemo sawi ya mwana kupapara kwa iruga na yomo talkshop ndi yomo mbaha kubela kwa 081-755-2833. Matemo sawi ya mwana kupapara kwa iruga na yomo talkshop ndi yomo mbaha kubela kwa 081-755-2833. Skaki na karapo sawa watu na kupapara iruga na yokutaka mesano ngombe. Kenyo kuya karere na watupu numura 081-3435-049. Skaki po sawato kwa kupapara kwa iruga na kutaka misano ngombe. Kenyo kuya karere guanangeko 081-3435-049. Aploni ya mokemu kwa kupapara kwa ipereki o second hand. Guanangeko 081-6250-097. Aploni ya mokemu kwa kupapara kwa ipereki yo second hand guanangeko 081-6250-087. Marta kwa kasote kwa kupapara gaz nirande zo 6K99 zikare momo rundu guanangeko 081-3604-282. Marta mkasote kwa kupapara gas nirande zo 6 kg ndi 9 kg guanangeko 081-3604-282 zikare momo rundu. Na kupapara embo liukuranda mumarukanda aga katutura safari rainbow na hilka park nomora 081-3446-886. Kwa kupapara embole kuranda mumarukanda katutura safari rainbow hilka park nomora 081-3446-886. Marta mwenduka kwa kupapara iruga na ipembo ndi yukurande sam ikarenye yukurara popo nomora 081-3583-216. Marta mwenduka na kupapara iruga na ipembo ndi yukurandesa ikare yukurara popo nomora 081-3583-216. Marta kwa kupapara iruga na guanangeko 081-87-36-346. Marta kwa kupapara iruga na guanangeko 081-87-36-346. Gusi nakushana viruwa na avia pamundi papiro muntu

0: Awiri kunakushana ko Bibeli ya Rukwangari kungwana ku 0817989307 gusi kunakushana biruwa na yapa mundi papira umuntu awiri kunakushana ko Bibeli ya Rukwangari kungwana ku 0817989307 Bonifacius nakupapara buki Bonifacius uno papara bakia pa contract kungwana ku 0816312282 Bonifacius uno papara bakia pa contract kungwana ku 0816312282 Hello kumayo vitho
1: Dangi kruvede
0: Ewa
1: Moyo Mose Akara kungaute Afta pa mayu vito mkitu wakara mapeu Kaonda kokano Wana kuita keho Hata ngi keda Ya apostle after Christi Church Muzayon Yetu namu nyanda sinu mapeu Wasi vike sosi no Kudino itenda yo Kito kumba kuno mngaute Weiha ya kume zao Mopo wa kukarela Yetu neta mamu Makristo mahea amu makara mrundu ikuma kona mwe mdieni ko amu mdikumbu kushuko namu nyandasi kuitendai pa itendai ino kati mokutire po hei itendai po ni ikuru mba diya aro era hii haitende hanu kitu sao kuhukuruka moyo mose ala kutapa mayubito omukiti Oh, akara mumapeu, osi vike tosino. Kuku akarira mkunda, kungaute. Kutunda ngaute kuyenda ira kudi wakamana na mkumeza. Mumu wakarira mkiti. Kutuna kuita keho ma the apostle after Christ's church in Zion. Ndani noma angiri shamwe ya hata kuruwantanga nao. Sikuma kumumu dimurundu. Ya namwe mdijeni mwe mwakinda mwe mwaka itenda yo mwubada wakonashi mwuku kata katesi mwumwe makona kuna mwane katiyu wa diyo diyo mapeu tuna urundu hura katisi mwukua kwa ubedi ya ngai kangai tokoka mwumapeu urunguro kodo ya kukara kawo umbura msonda yeho owe unashana kwa wanako yoyi ingi wakona kuna wana cell phone number 081
0: Diyo na kuenda kengi ya makurandone mayuvitho o diyo na kuenda nao kukuruwanta keho ruvede runorudipo. Christian mwenduka kwa kupapara teksi nisinge po kontrak. Ndi zokutambura mkwedi, numura 0816976194. Christian mwenduka na kupapara teksi nisinge po kontrak. Ndi zokutambura mkwedi, numura 0816976194. Kapiane rugane saikoresa, Bonifacius, na Shanet Natoyo. Marta na kupapara iruga na guanangenye kwa 0818736346. Marta nakupaparai rugana guanangeko 081 87 36 346. Marta moendu kana kupaparai rugana epembo ndiyo kurandesa ikarenyi ukurara popo nomora 081 35 83 216. Marta moendu kana kupapara iruga na ipembo, ndiyo kurandesa, ikari ukurara popo, nomora 081-3583-216. Huwathi kumenena shi inge shuna kutuma mayubi thoetu kukuto ya shi yowe die, dina dioye, podo shi ito atoye mayubi thoe. Marta kwa kasote kwa kupapara gas nirandezo 6kg ndi 9kg nomora 081-3604-282. Ploni ya mokemu kwa kupapara ipere kio second hand ugwana karanayo agwanengiko 081-6258-097. Aploni ya nakaramo kemu kwa kupapara ipere kio second hand ugwana karanayo agwanengiko 081-6258-097. Skaki Musat Sawato kukupapara kwa irugana yu kutaka mesano ngombe. Kenyuku ya karere, numura 081-34-35049. Skaki Nakaramu Sawato nakupapara kwa irugana yu kutaka mesano ngombe. Kenyuku ya karere, numura 081-34-35049. Matemo Sawiemo kukupapara irugana yu motak chopu. Ndiyo Mombaha, numura 081-755-2833. Skaki, posato toko kupapara iruga na yukutaka misa nongombe, guanangeko 081-3435-049. Matemo sawiyema kwa kupapara iruga na motakshopu, ndiyo Mombaha, guanangeko 081-755-2833. Maria Moiza wa uko ukwangali kwa kupapara iruga na yomombaha, ndiyo karanuwa nona. Ndiyo kangura, numura 081-8519-451. Maria Moiza wa ukwangali kwa kupapara iruga na yomombaha, ndiyo karanuwa nona, ndiyo kangura. Vradange 24 ikare mongkure nkuru na rundu nomora 081-8519-451. Halo, mayuvitho.
1: Ewa, kwa mpito.
0: Ewa.
1: Asi, mwako gendu ratuku, matiso getuwa katukirinkera, kwa regiundi mwako kwa tondoro. Asi, derti nzetu, zuma julai, kuziri nyenga kapesi koka kuwa na ngatura kwa li angura ya mwono mwanguro nkwanki nyipersiti mwila kara kara petinga nwaka ndere popo pwao awo kwa angura ngwe ngezi yesu wa msese nwasko wasko ngomu izapu msese katara na nzize wakatara ngomu izapu nzize matawa tondoro mkeke tenga tukujena tepo tondoro topoko nambi kahenge natu wizeni po nambi mayara nkure nkuru kulisuka natu wizeni po nkure nkuru smanya na mtundu tukuwa katwitwi natu wizeni na tepo seta zetu po na mtundu asikakuwa chohas karusopo na gawa natu wizeni yoko kakuwa nkambe mbururu mbambamsinga natu wizeni po mbururu ekuli mbome natu wizeni po mbome Tantana na chara nga tuwizeni po chara. Mpengu na darua nga tuwizeni nye po mpengu. Aswa kendu ramotu kupasu piasi vamsese. Terti mzetu zuma julai kwa kara ingesi ya siwa skongo mwiza po msese kunga chaka ndere ni po to terti mzetu. Katara nga tuwizeni po zinze kunga chaka ndere ni sorry matawa tondoro ketenga tuwizeni po tondoro topogo nambi kahenge nga tuwizeni po nambi mayara nkure nkuru kurisuka nga tuwizeni po nkure nkuru manya na mtundu tukuwa

0: de tú. Ani kakuwa cho haskaro sompo na gava. Natu wize nye po kakuwa. Mara kwamba natu wize nga natu wenye. Mare kiyom tingur kukwa tondoro. Ani nkambe mbururu mbambamsi. Natu wize nye po mbururu. Ekuli mbome nga tu wize po mbome. Tankana na chara nga tu wize nye po chara. Tankana nga tu wize po chara. Mpengu darua nga tu wize nye po mpengu. Darua nga mze po mpengu. Atmoya kareri kwa mbure tungo solemos de tindesula chulai. Eitua ini kire ngoso mara epongole tu liyoma au gas riasiki. Mokuni nga tu wize koko marugendo go ure tatu mara imariwa morundira. Mpengu wuhame niwe tuka tuwa manenu kututa. Kwasi yotoa inspiti kenye tutenima uwame ngetu. Henga tutasikenimu au kasi kwa toku mogu. Haka putira ena. Kwa maho kwa tuwa na kwa hite kote ninyo mwetu.
1: Nyalwa kwa takane.
0: Nyalwa mpando kompiti.
1: Yaro. Njimi na kutapa mayu ito. Kuna kupapara mulitu wa ngombe. Hakaro na mkamali wendi. Kapishi wakunu wa marovu. Nomora 081-3685-278. Njimi na kutapa mayu ito kuna kupapara mulitu wa ngombe, akaro na mkamali wendi, kapichu wakunu wa marovu, kubela ku 081-3685-278. Kangura John Mugabe Mbudi, go mission as a Saint Mary, nakudivi savantura gumbo betu na venyim wa karera ko kuvarekera komangeti dogoro sarusungwa si momapeu atkaranos gongi po misiona za St. Mary 9 o'clock ngurangura iponye tunakundira bana ipundi betu na venyim nompunguli imaliwa lyo ngereka kumwe enova mbimbi wao asi wanapuku zigida kwa sudgongesi Angora John Mgawi Madmbudi Momisiona za St. Mary kuna kudivi sabantura gumbo na wetu na wenye Vare kira mangeti dogoro sarusungwa si mumapeu Gatikara na sugongi pomisiona za St. Mary 9 o'clock ngura ngura iponye tunakuhundira wanaipundi wetu na venye no mpungulie mona uongereka kumwe no wambimbi wawo. Asi wanapuku zigida kwa sigongi esi. Halo.
2: Halo.
1: Mayu vito. Mewa.
2: Atakara pomkunda kama zano papara kwa iruza na yetembo ndiyo mota shoto unya arani wanto kukarangoto kwa guwana kwa 081-672-7660 akuruku ukamu apanyo tominga na maria atakara kwa zana papara kwa iruza na yetembo ndiyo mota shoto kubanane kwa mambu 081-672-7660 vela kwa lisi kato epe mese atako jimba yalo epe mese kando.
1: Aywa. Shimerwete Paul D. Makurando ma yuvitho diot na kuyenda anao shi kupungwe na kiyo ku 061-291-2475 tu mashimikaro SMS ku 6225. Halo, kuma yuvitho.
3: Aywa, meta.
1: Meta anao.
3: Aywa. Ya, nyame Andrea si. Morundu naka rako papara kwa tino telephone Samsung nda ukara nisikida kira la tino screen ikana box dako makuwa kwa dihara zimbira nenge po simbu kwa hara nena no mungu ura makura kenye kitu kwa kara nado sape hara kudiru ganeza wakudira ndesa kukuro kwa nengu namba yuna ugawa 081-766-55-082 wakuru kuruka motufu nyame Andreas morundu naka rako papara kwa tino Samsung telephone of Samsung nira ntua lunga sa skra za tupuno screen tu ya fako tupuno screen azongu angwa nidi rande kwa haku gira ndapo nige popo simbu ya ogwa karanado si tatu hara kudiru ganisa hara kudirande sa kufro ugwa niku namba zina ugawa 081

0: 76-552-082. Ikaye no box dako kwa kugwanika ku namba nagawa kati mdana kwa ku namba to mbele ndiso kana ati kwati kubela kana mbele nyama nge 3-2 makura ewa mpandi
1: ewa shido tunakuenda kingi ya makura ndwene mayuvitho do tunakuenda nao halo kumayuvitho
2: kumadivitho
1: tunamtambra
2: Josephu kwa utazama hiyo kwa gavana tuma diviso kwa mugara kwa kwatera mo Isabella kwa papa na mugara kwa makara kwa divundu kwa ugedina njamba kwa njamba wakara kwa ongere kazo follow evangeli mchere kwa kuzuba wange abele kwa nomora zange kwa 081-71-77-695 kwa kurugura Josephu kwa kwatera mo Isabella kwa papa na mugara gume kwa simbundu kwa kara po ngereka za follow evangeli mko divundu mtene kwa kuizu wa abele nge kwa namba za nge kwa 081-71-77-695 kwa mugara kwa simbundu kwa kara po ngereka za follow evangeli kwa divundu sabisi mpandu
1: mpandu Pita po siyande ya nakupapara mkado na kukurandese range postanda. Kapna arawa nasure, guananginye ko 081-72-98-281. Pita po siyande ya kukupapara mkado na kukurandese range postanda. Kapna arawa nasure, kubela ko 081-72-98-281. Hausiku. Mwendo kako kupapara ano ndini dokuranda dikarenye 25 liter nono 20 liters. Gwarange ko 081-30-90-494. Jona usiku mwendo kako kupapara ano ndini dokuranda dikarenye no 25 liters nono 20 liters. Gwarange ko 081-30-90-494. Dikarenye morundu. Halo, kumayuvitho?
3: Yo, halo.
1: Ewa.
3: Japanya mwagara kondama kupara kwa grupu na mwembo. Yama tafisha bundi ya postanda. Gwana mwiko 081-449-3041. 081-449-3041. Wampandu.
1: Ewa. Foro manikapindi po mwewe kwa kupapara mtu ogu kazuma nesere cellphone zendi. Gwanangeko nambe zi 081-469-6047. Foroma ni kapindi po mveve kwa kupapara mtu ogu kazumba nesere cellphone zendia gwanangeko 081-469-6047. Teresi ya nakupapara iruga na kenye ei gusako yomumbaha. Ne yokara nomkurupe nomora 081-744-3084. Teresia kwa kupapara iruga na Kenya ei gusako yokara nomkurupe ndi yomombaha gwanangeko 081-744-3084. Halo mayuvitho.
4: Halo.
1: Mutu kwa takane ne?
4: Ewa.
1: Mm. Ewa, noruwethe naro, oru nana tukua tapot, nana kumu kuhura o makurandwe toma yuvitho. Mututaterere tuwane mbuthi za kurandako pa viri dho kutanga. Meta dho thiwa.

Metazini 2 minutes na kupita kwa vili zo zimwe ezi watu FM kuna kwa makombodi anakuresa Christine Simbungum pamho madimbodi baruga niko fan matani home kobu kuna kaponga kumbere wa zakarera pa baruga ni mkatutura moka gamba pira zao zorsivano kumbere wa zonkoro na Bahami ni koko miti hizo ndango zuma kuliko morhasa rongo parasu. Kuna gwane kire kumwe nova kwa tesiko kwa mahundi roba tulire mongo goma kuliko. Kono ntekira kwa nekarta tani jini. Sina hagi kesa haka rande sa ponze zo sorongo ngoro dozo kudira kupa kurugana muka pameka hirugana yomo sorongo. Mambu dimdima. Baruga niko fan matani home cop kuna kaponga kumbere wazakaira poru haro yei randesa moka tutura nei na ngura ngura hipo waka gawe paveta mbapira zao zorusivano kumbere wazo nkoro na zo kampani mbapira zorusivano kuna didili kesi mkaso sinene vana gavamo varugani hawa zakaira pombonga zo kaira po varugani manu Barugani kera kwa tulisirepo egaru nye genyo kono mtai nadinyi omu vana kupora egwe deiro uli mali wayo kusika kono percenta hampo ndatu. Barugani awa kagwane kere nao vana mbuti wa NBC simpe kwa didili kire ehundiro uli ya woko kampani moka gwe deira imali wayo yoyo mauwa go gendero tani no mauwa go mambo. Wahami niko komiti izuma kuliko morhasa rongo parasu vana pongo. Moka gwane kira kumwena wako atesiko kwa mahundi roba tulire mogo makuliko gono ntekera. Nekerta maliongo kuna kakewerere wa company za Dunamis Consulting Engineers omu vana kara ke pongo. Omu vana hara kaponge ka makambi kuko. Nosinka soma kuliko agaba tuliremo ko project azena epangero kwa tumba mbunga azwa engineers aba barugana makona kono simpi ana kutukira go project azono tekera no tulisapo omu zina wapere kara skuni nom naimi makona kono no masana iko omu ngasikara skuni no kuna kuindindira asingano bakaimane kokura wumvura ezin Vanersa no varuga niko ruharu kangu ki mosumea. Kagwa nini mawamo deura azuma kuliko. Gukte kura habaveli. Deura kwa zitambesera kapameka iruga na yuka gawa. Uhaku, mumampo, omu vai dimbuli ere pitira mu kwao kumwe numbunga za hope. Zakara mosumea. Tani evangoli kudewira Vanersa. Kana kutumbra asi bernum varuga ni. Marhaga wali kwa rugana kumwe tundilira mvura zo 2023 unenepo kupitira mari kwa mogo kalichinja va studente no gwana maotivi kabali hamisere moka wagwene deura ko marhago ka marhago kulisiga gomteku aga demene ko karundura mparu kisozumantu aba parukana no mkisi yedo kupira kuweruka ndi mawera gomanene Udiwi kwa gweni kuna hamene mo idiwi soyu kadimburura. No gende samtu anakuzua kora. Enga iko ulo pa uruwi. Ikwate soko liu ukali na wantani. Ikwate soko liu aweli no wane koro. Uwe kuna kupura kena kumbudi mwato FM. Ndango zo doro pazare obotha, kuna kuwa paika, kuna kuliwa paikira, moka patura evangoli akara ne history, reho spa, kunyima zonu mvuraro na hambo umwe, ili anakorugana. Evango kwa kara asili umwe, ili adibi kireko wa dinguli, kuna kuliwa pokura, no stambo soka pameka, ruharu wa dinguli, katulisapo irugana, nuka gwana, iwiza moko ruharu wa muni. Mea gomodoro pa jeki, Arisabu, katantere vanambudi wa NBC, makuli kogena, giwapo kuhoro, wana tulisa pomo no tambo, ni kwate sokole u ministeri, uwa makuli kogono doropa noko mambo.
tambo zukuba kuna hamene moka wapukura ebango lukuzoganena suruoso ntambo zuwali zukademena kukawapukura mabango kukura ram ebango kwa kara no mabango kukudosera kukusika korona ntane tani ebango lukuzoganena omuondango wana kara nehugu warolo kalipatu urasnaidu pukufu kuna kapita ndango kuna divisa si magano gosuru oso sire omu mnahamene katengu drapo ebango elia diwi kwire nene pono kako kawa dinguli poroweze ro kwenye jini zina hakiki sapo karande sapo nzezo soro ngongo rodozo kudira kupwa kurugana kwa ma kono kamba daro doirugana yo iwera musoro ngomu ngende seso kuna kara asi kuna kara musurugana kontani azo kuna wizapo kunyima zapa presidente kwa jini Mamadi Domboya kagwa nekere kumweno wana fabrika abazangura ngorodo tani varandi no stamboso kapame kaikuwa iparu mokatuli sapo irugana yoinzi agadi delikire asi ngorodo zo kudira kumana kurugana kapinga sukapwaga mohena mojini kumweno gwedako asi irongona yopeke ngaiva nikire momo kagwane na momawa kukaranda ngorodo zo kudira kwa kwa maha kondango za kaira pongorodo ponhambo zuzuni jini sirongo sumo Afrika sau hambo mwe asizangura unene ngorodo mambudi zo maudano Leon Messi kuna karasi msangi gumbara gumnene pontambo zuzuni omka kere gumwe ana kupitisira kono mbara ga wokesa kumarumbasano gupontambo zuzuni nogora dokusika konoro ntatu na mbali swaro sina kali kidire Messi kuna kara AD liom ga hulira mu marumbasano go ungwenya wombara zopontambo zuzuni omuga kakerepo mtani gomnene kumwe nokumtimburura Kylian Mbappe ka hulidire nogora mbali hapa kawafundire udano kumwe na Iraq soroso Norway agenage kagwene no goran tatu mwambali hapa kawafundire kwa Senegal maniza kumwe no madimbudi warugani ko fan matin tani home kopu kuna kaponga ko mbere wa zakarira po warugani moka tutora moka gamba pira zao zorsi bano ko mbere wa zonkoro na bameni ko komiti zondango zo makuri ko moro hasaro ngotaras kuna gwane kere kumwe no kwatesiko ko mahundiro batulire mogo makuliko kono ntekera hako nekertao tani jinis na hagi kesa karande sapo nzezo sorongo ngoro dozo kudira kupwa kurugana muka pameka irugana yomo sorongo hipo zina unumbuti zetuzo kwa wako madimbuti kubunda mbozo uzuni na kazuika powili zumbali kukuku wato FM.

0: Meta mtereri omhakwa ya mebeli na theremo na kumtambura kumakura ndwetu au yeuno. Diari rone uwadi mayuwa makumi mawadi no hatu oka undaka thivoedhi. Mwako mayuwi mawadi no makumi mawadi no kuwako na ofochi. Bana kapetharu vedhe tuendo tukatame keno mtara wetu okutanga. Dango mkunda kavango diva kuna turi thapo keho igongi hoina kuyenda ihoko ke mukavango o diva. Mukuyenda hakane mambere o hurumende no irua na yao. Igongi inonga itameka ngathikara keho thokutanga mkunda torero wa mkwe kuna garanda kwa keho thimwe asitha kakara mundonga linena. Miende si mkunda torero wa ndonga linena mukadikuto Ansel Marungu shimekaroshi ministana o makungero mkunda mthitu no hadhinguri kuna kuyenda katape kombuthi dhino mthi kuvureka po fochi na Imerjan Thimende
1: ndango ya ruha shirongo kabango ya upume yuwa kuna kara na mdingu wa kudingura di mkunda torero detu na shitambo sa kurenga tupusine tutware viruwa na wali pangero pepi na wantu posi shienda setu kuna karama wa kansela natu wancheya mkuro na mbereo ndi CRO kumenawa directors wa kushuwa shuwangoli kutuwara na di ministry detu dime odowa renga shiviruwa na wavi uru mitangoli vikare kuno kundango ya ruha shurongo kawango ya upume yuwa wakura mwetu mndonga linena kuna turangoli shindi yo na utatu ndipo ngati shungira pa mkunda wa kangweru paviri ya murongo ndipo natame kempa panya pa flaka makura mdona ya mongoli ni kudidi pitesi ni mrombe na kumkora ngeda shiona natu wanche ndipo mwone kepadu wango da kangweru posi tukayuwe mbudi wale wana kutuitira wano wagenda wana kuyo nato tukakare na mpito nka simpe ya kupura kupura mapuro aku kushua shua posi tuwane ukenu mbiyesi shienda sino kuna kuita mbudi yali pangero na kuya fuatu lura nunu viruwa na yali pangero na vincheya na mpito dakaro kumbele udaku kusuwa suwa posi tui mwone nusi sino sigongi sa mkunda toerero mkunda tu mkoka torora ukaresi kangweru posi natuwa nchetu akaro mkunda toero wa ndonga nina kutame kira mawia ndi kutame kira upume yu wadogoro utoke roko ya kahuli la ndonga linena asi natuwa nche atunga tukarasi tunamanguruka tulenge mtishuwe ni pakangweru posi tukawane mbudi inya
2: thigungi thino ministeri kuna karamurube dhiruru wa siku menena ndani ngadi karakaru diano judi wa siku menena kundango dho mkunda dhi toko rika dhingura mkunda dhika kuyuvereko dhasinda kuma ukuku tuwa hana kumona hanu mkunda ene ngambinga kemo ya kara karesi maukuku tu singi tushimbe mkunda toro wa ndonga linena maukuku tu omarucheno maukuku tu omeyu numa ukuku tu amwe opa mparo hakuwa wahana kupira kuwa na maamwenu no uredhu hata patapa karesi ingi sao kupitera mu makomiti oha vidisi mumia kazi no karashi shime no dea rudi no padiko ya hokoka igongino ngepi dina kaamwena kwa ya makumbero hakara kare nao hanu miaka no miaka
1: asi sigongi sino sinakare muli wa unene mkonda si sinakare muli wa unene nene ngudu senatu monos

0: ambara nani siyo mna kutuenya ya mema, ya unandima tuyende kuno kujenda na wanchiwa nyawa kondi vati nyambeleo mboga naku yo mdi mkunda towero ndi mbonga wa yo kundonga limena noko katutame kere kumukwe posi inakara ngoli mpito ya iwa unene mkurengashi atuetwa karo na mapuro amwe kwa hame na vitangali mbapa mwayotwa pita mwaka didi na kapito kwa hame na kodino mbele odino asu ndi norwe dengo na mkurengashi tuye tuya pure na umwetu tuya yuku yuvire na mancho na mancho tunakukenga tunakukenga posi mbele nakare remuli ya unene ngudu ngudu
1: Muthiendo thino hakuru ndi haendi thimitara dho irua na haji hana hati ramo hene hene nga mkakara karanothi gongi mumukwe diarone kuna kukara mundi yona
0: ya wale mkutwe nyaura kuruharwa mbereo tunakara mumushienda sino na CRO wetu mkuo na mbereo kutanda si wanane Ludgela na Ngura ntani kuya wana ngoli kuna regional council yetu kwenye kwa wana, directors wetu kuna planning and development ndi ya kufana ya kamakuliko na karako Mr. Mwenyo na Mr. Mangundu ano kuna kuya kuhame na kupake randi mbiri ya kuhame na kuyukwa mambo rural services wana kwa nyoko yetu Ms. Kamnoko tani kwa minongoli ya kuhame na likuto vimaliwa ntana unamberewa kuna karo wa kangumbe na wanane liena kavara tani na misimuyeu ano kuna ya kuhame na ya ukanguki na ukali nawa kuna karo wa Mr. Nairenge wana karo sina kwa kuatera mongoli Mr. Haita Peter mbaka tukarana wa kumkwe ano kwa wino ya makusongo nakara na director mwene wanane Silima tani kwa wino ya mema ngoli nakara na mkuo na mbeleo ni mnyoko tu Katulo tani kwa wino ya unandima mkuo na mbeleo nka naye Mr. Mnenge na kugwaratu wa miiwa tani kwa wino ya livu ngoli land reform na yenga mkuo na mbeleo Mr. Kamwanga tani kwa wino ya kwame na kujiruwa na nali pangera pangera ngoli works and maintenance Mr. Skoka na yenga mkuo na kunya tani kwa wino ngoli ya unambudi MICT nyokwe tu Menete Hiavali tani kuna kujenda equality and child welfare kwa kuna karo mkuo na mbele wonka shimpe nane nongawa kutandasi wakuo na mbele wona wanche kutura kona CRO wetu kumwenawa kansela wetu kutama kira kwa chia peseni dogono kutaka hura na atuwa nchetu narupuka mpotu li mumkunda inakara mpito kapia horo karu mwe mno mkawango ya upume yuwa kwa shindoro kuhuwa wina kusoro katu wako engashi katuto kurashi kudamden di nombere o diende kuwantu dikatike kuwantu tukafuatu ureke yu nubi akaro po nunu kwa shivantu wakavi kuyuvire na matu yao na wangena mapuro wanakara wakavure kapura posi wakawane umbudi kawitowara yona unene kumukwe posi na mnchi potu libundi yona utatu nga tukarango libundonga rinene
1: mungu wakona mtu kuataka nemo kamana na vene edinga thikayenda puti gongitho umukwe ngepi dinga hati tambara hanu ho umukunda
0: kwa amba kuhusiri wantu wa mkunda toero wa mkwe kawa ya muungi wao katushungi lipangukunda wabudiwa kawa hafa unene kuviamba yo kawa amba wanambele wakusuwa suwa kama wihafele unene kanika wakia mwona suwa antu wana mangu kangu kuna pura mapuru wakusuwa suwa wana hafa vini ngele ya duro kusoro karume posi kasi yendi po mufupi kasi yendi po sigongisi nyanawa
2: hodia kuna kara di yui demuka dikuto Ansel Marungu mthi kufurekata wapo fochi na Emergent Mende humu anakono kutapa ko mbudhi dhia tuyen tukawane mtaro wadi mumakura ndwetu au ye unomu Ruvethe runo, rorubethe hana kutaterera hanu, hature mumakumberero, o hanuke, o hakembera pamashuro mapia. Utamikira keho ngaradho dihonyi, ngaradho kutanga, ngaradho kuokono hatu, mwea haroera kutura mumakumberero porno ruvethe. Thiruwa na thino, shime kuna kuyenda thina kuyenda, no mumkunda wa Oshodho Njupa. Mukayuba kukia humbudhi shinge pedidi. Munga likuto Shikongo John Isitua. Kuna kuenda katape kumbudhi dhinomu.
3: Ngo mkari likoko komiki. Zokutura muma undiro

0: Yetamburo anona bonosure mukunda ruhasurongo tozonjupa asi unakugaba tupuma pukuro kolareti asingano ruwezero asikinye rokubura kuzakonosure dedo kuli siga siga potuka ture mu maundiro go getamburo mu anona monosure mburo mumbunga ni abava deme menye ngano nakura kapura mu mahundiro kunakara kanona wospiriri ndi tambo ndunge zo lo pre-primary tani grade 1 tani grade 7 ya wana kuza waze kuno secondary ano hepa kunakara engesi nye wa pre-primary kunakara si kanona abava mpuruka mbura na murungo mbali mayuwi na murungo mbali ano mrogombali na zimu di 2021 grade 1 unakudeme nanyi wanuna waa mpuluka mumbura 2020 grade 7 waa waktundanyi ya waktunda mo grade 7 waze kwa grade 8 wakara mo grade 7 waze kwa grade 8 iya ihekwanyi ngani ukubura kugwane samu unakaranya si wanuna wakunatura ko wanuna nene po wo pre-primary nombarera sene tukumbarera mbapira za kospangero ndi mbapira za kuo ndi mainyo yon sene tukuko kaptai vurukonde la wakondi kutura muma hundiro wakona za kwa pitisiri womkunda ndi wagendis womkunda ipo waka wachangere mbapira shugumu nona siri mwamu hampukira momo mkunda kwetu wakuru na hindi tawa diwa dina nado kubura kuditu lako asido kubura kwa tisako wanuna watu remu maundio ndi kubura kugenda kuzako mbele wazo wa kansela nako nado wazo kulisi razubure kuzao mbangi aso wantu uomo mkunda oreo guwao nona ugoi mwamu ampuru kila momo nado kubura kuzi urako ipozi kwa teremu silosonye wakuru ganangosu wako ndi kwa hapa mchitu nye surusozo nusure da kutambura ihepayo karangoso au wakondi wako na kuzawa katuka ganenye wako apare mbari wazogo gomnona ipungazi tulemo kwa suruo soko njima higo mapuku urotuwa areta mu kwa areti asiruo sukutula mu mahundi luka sutamekere umazua murongo na gata ano ganyuni ano kukahaga ngano utaka kutai kahaga muhuko hura uo mwedi ugu ganyuni mwoseti juni chanika sivakurona wakona kuruga nsa suruwe si ipo watu kagane kono sure ipo watu remo maundiro ipo wanona angavu rekuwa tambura masure mbura na kwa mako
1: mkunda wa oshodho njupa ira kuma grade ya na o grade 0108 mango kuma kupi hadinao kona haruanene hanu makumbero
0: mba wango kuzako kono sure nosure dudadi dakara nunutu amborongero odo iko na abura katura mu maundiro waga no forum kodili kono sure kenye sure wazpa zinka so kubu kisa no forum wezipo wadibure kutiga wako wakondi ano si mwestua diwara po so mulio unene nampe minister kastu uire asi forum uzi futira nodora murongo delike tupu tupu pita kana popa kenye sure nga kwa zipa zibure zipure iniki nodora murongo tupu
1: kato kupita kanapo
0: kato kupita kanapo na mpili mediweta lio lierongo lio tungo roli mwa itidili kamo asi nobela mrongo tupuku nikira yangano yukupa tisako kuranda no inka no noi nike imbapila ipambele watu
2: dia kuna kara diyui dia mkadikuto shikongo John isitua kushwarira mutara wa uchodho njupa umwana kono keho kutapa ko mbudhi dhia hakuru turuwanthe keruvetheru no mkuturera muhanu ke makumberero hakembere pa mashure om tuen tukawane mutaro kumanithera muma kurandwetu awie unom mukavango diva mdoro patharundu ngathikara kothigongi soko hatera koyo meyu mukushimba keho meyu mukavango hatware mukachi koditunga ndi noa kume keho kare kuno kunguru mbaram pathigongithi no mwendithi mkunda torero wa rundu rural mukadikuto Paulus Mbangu ngakono keho kwa ambapo shingakono keho kukuburekako netu mukuyubashi inyei anaku chwatha na thikumene na po kuthiruwa na thia anastambura ndi mbadi anastambura nonge pipa mwe waka kona kakunda ma ruare ruwa kavango mwuthi kufurika thao po fochi na imerjian thimende
3: kani deme ni pa muho uwe ila mbibi kalamba angu liyo consultant omukana muota umweo joji dirikati kuna kupa mema murundu tu watu wale kuvenduka venduka nayo na mibia ya kara shako uwerera venduka yene yene negeshika pia na kara na mema kuna kune idara kune edashi litoko roda kurenga shivenduka vai renke vai tumbe ikarenkuru mbaru kwa kaya litoko lali puko one morandimu ya wapera mujuni nikao kengkuru mbaru ladingi mujuni kwa kara mbitra pepi na mema venduka ya yo kwa kaya tu mkachi kama we kapia wapera venduka ndi ikarenkuru mbaru marama wetu kwa karu mkatu ya karu kampani ya Namib Dairies kwa kaya ire kare muklen ventu biwadiru kire muklen ventu kwa ito warekumarinta la moru anke moru wa mwendu kama ato mema mwendu kama ato ya tuengashine lusin ewa ruwa ntanga kwa idamu ini wa ito warekumarinta pongoli shi pakuhupa mema mpuru wakawango shoto warekumarinta kwa tu inakosho nona kuna kuditopeka kama paru wa wantu wanakaru mkawango muno omuya wape rango nido kampa idakaru kumwendu kango lido dadi nene dinakaru kumwendu kwa mitiko wa breweries watunde kumwendu kwa ye watu lefabrika dao kurundu ndi nkure nkuru ndi ndiona ndi kudivunu nampiri nkuru mbara yetu nayo ndi wapiri kui chinja nangeshe mima mato mkuru mbara yetu ndeko kuwendu kakova chinja ngu nkuru mbara ya kare nampiri kuno kurundu kuno ndi kudivundu ndi kunkure nkuru ndi kundiona mbara kwa nakara mema dingo limu ya wapi rango li kapishu damunika mema muno shi pituare kuwendu mimeka niwede repu ya kurenga shi nike mkenge mema yetu amkuru wa kawango anakushubu nene nakare nampiri weni murundu muno pakare paka hanjanga mema kuya tika lukuru mangara nganja kunya kunya kandu loju katika mema ruhanju katika marapana mchi wana kapena katika kuna mwara kuna kusheshu pana kusheshu wakona nengeshi mema wana kusheshu pongo li upepu nka mema amoshi utuare kuwenduka tandashi ngori kuna kudipa angu ni paparu wa wantu ngori kani ya wede ereko shi apata kaya yetu utuanu ke nikia wende kumukuro nikesho walepa katu wale matombera mundi kupa tupa kaliroo kwe kuenda kumukuro vili mbili wakara kututungu kwe kanchui marapana mchi weno kura wende kumukuro unene poera nikeshi mwedi wa shtara rash kuku tupanya kara udito kura wende kumukuro kakara kwa kuna mpiri vili ntatu kavika kwa kwa tuna mpiri kanchui kangani mwara nchui mkuro wakavangu na sheshu pa unene tanda shifisto ku inakara depleted chui da sheshu pa unene ambara kuru wapdu murongo muyu na tano makura nikeshi udamunika shimpenka sinamu wata shakupe mmewa mkawango munu kwa dipangu wa para wantu mwana mapari tu wakawango itu huu wara mkuru mkuru mtawana ngambu mtawana ngan chui yuni kia wengi itu mtawana nga mema nakango ye mweshi nikeshi nga kuhunguri mema yetu oo atunde mkawango munu tanashi mkuru nga undembo kau pana mchi weno ilarwedi ra kwenye nikia wendi paka yengo na nampi mwani kia mdidi kura kuruta yende msheli mkuru shana kundembuka nikia wendi kapako kunya mwani kura kuruta yende msheli shana kundembuka mkuru wakua nikeshi mbeko kama kashimi mo kudito pitangu na mbara maparu wa ntungori mwaka wa 2024 mwede wa shuweyedi mtapi nkangu wa namuota lot nda monomata dinarindi kwa ambere ambere shi mwaka wa 2021 varuwa ni nilikona kono olia puli tele cabinet yetu lia kengu urashi mikia upemema mrifuta ne kuna vitompo kendi anolikona kono uliku alimwani reshi nakara viable jini nakara ndo likosho unoli mulariwa inakurenga shi kuna tumula upemema mrifuta kuranga waru anteko makura nengeshi likona kunuruali mweneshi ine ya kupa mema mrifuta ndi njonjendi tupia iwa kiwa na kuishuwira wea upengu limema mkuru wakawango kabine tia puli tireka rewa tuyangashine supply scenario 1 SS1 tiere ndi watu mshuru wana liyano lia kuhupa mema mrifuta waru anteko lipangiro kumwena kampani ya Swakop Uranium patura kare desalination plant kulifuta kiwana kuru wantangori makura SS2 supply scenario 2 ndia kudamu na mema tunde kulifuta aende kuvenduka SS3 supply scenario 3 ndia kudamu na mema tunde kuvenduka aende mbochwana lipangori ya bochwana pashuru hoshi nyana li kwa reinkireshi nali na kulea kuwapa ekire mkuru wana kumula lipangori ya Namibia kuwati rasha wa upemewa mlifuta dikatu wambi angori tuweshi makosho nwana karo poe ndia kudamu na mema mlifuta mwalari futa litu linene unene tandashi nikao kingisongo sha Namibia unene washi kuna karashi 824,000 square kilometer ambara mayowi mafere hambo ndatu hadi murongo mbiri na mane malalifuta letu nguri pana mchinka weno kuna kundekushitaka ndiwa wadereka shimpe kubaunda letu alifuta na ikawa mnulifuta li Namibia linene unene pute kana shirongo sha Namibia tandashi mnyamema nikisha upumewa mlifuta mnyanila kupwash mwaka na mwaka ndi kunu watupu begatu wa amba angolishi likosho nori mwili akaro pundia kudamu na mwili mlifuta karuwa nteo kuvenduka kapisha kia upumewa mkuru wa kawango muna na ikishu wale ndiro karo po pangolisha sana imariwa yumorewe vitikemo posha upumewa mlifuta na ikishu bochona wale na shwe na ula maauti na watupa lipango letu likanashinka la kurenga shi wakosho na udito wa mema mnamibi ya muno kapishi upe mkuru wa kawango bantu wa muno wa hepe katika apu mkuru na ndembu kuna ruwa nangoli ya nae mwishitu shau wiri washika tuwamba anga shakurenga shi kuna kare kuna kutu shencha unene nene wakutumulera mkwato mulio mwara muna mibia muno rijeri mbi.

monai ratut nakal mukagum hero katu muri ongori. Madamu ne memba taro kuvenduka rovedero. Vanto wanakal mgeri kuko, kumbu kushuko, musambiu, mbunja kuangali. Kuna kurumbatana kurumbatana kumena wangandu kushaka ya na mema. Tani sapina kumuonekana wa. Bikatu atante rengo lipo maramu auditorium. Kawa karamu ambara vanto kushua shua. Wamaka wangu upume yu, wamaka wangu itokero. Natuwa nchikatu ambari rakali mwetu. Bewe mekatu atante rengo lisi. Kapina kumuonekana wana kumuonekashi. Lishencho linakaa ropo. Takuwa mako, maparu anchui. The marine ecosystem ndinga ijonauka tandashi nchu detu ngo dola karu mkuru wakavango mo nika pika duwa lakuparu kangori mwana ngeshi mema na kara wale apuna kara mudame nawa nawa kupia pera nawa kwa nampido nchui kwa hedi wanangori stress doi mweka tukatu wede ereko yon tani mwongori nandungori wakatu mwongori weshi nje professor chiramba ameka nmpura me professor unaiva shi mema mangashana karu mkuru wakavango ndi kapika uro kulimbala yon puro tongori namo uta yukuna horo kuupa cubic meter si miliona di murongo tatu na tano dogoro miliona hambo ni murongo hambo omwe amema aende kuwendo ame we ni mwongo mkatoko rashi unakupa mkubiki di miliona di murongo tatu na tano dogoro di murongo hambo omwe shi yende kuwendo karo we doruka puna iwa shi mea mangashiwa karo mkuru wakavango katu mtantele tuwe mripoti yoye we kapuwa ruwa na watu yangashine water audit ututantele shi mea mangashi o akaro mkuru wakavango kwatu wano water audit kwatu wana hii wonka shi pana mchi wenu pawe nakara wikuni no na vantu wana kupumima mkuru wakavango ni mea mangashi uta upangamu mwaka mea mangashi watu ndango Angola ayemu na mibi ya munu na mchi ya yodumbudi doka plati tupaka puna kara nado mara mkatoko yosho kupamu na kupamu kare 60 million cubic meters ya mema mkuru wakavango inakara shiponga unene mwaka ranga mema kwa meta cubic meters dikura kwa meta cubic kilometers dikura kwa meta cubic miles mara namu uta tapia uta kumeta kengeshi mema mangashua nakara mkuru wakavango pushi nakara shiponga unene yume yaku wede irako puwali maruha amwe amu juni mkuru dumedamu juni onuda karo kareshi mema weno mato paka rida kare lifuta malifuta liongo lipana mchu weno to mato mema mwarambi winike kufanangu na kurengasha kudamu nanga mema mni mkuru mwana kengashi shiponga mke wenga wala kuhititapu mirongo ilamena kara Kazakhstan Uzbekistan kara asi yao weno pana mchu wenike uyendeko weno to ya kukuta kwa pira mwarambi mato mema mwaranje ijo jono mkidia ya njiyo shana kuruwa na namu wota kumkuru tunu wakavangu kimkasi PNC na yonka nikeo yendeko weno na mchu weno tumkuru tukatu yenda ngomu udongo lita kukutakara mihori na vingi yavu la kutapa mujuni uwa rengo si abstraction ya mema ndili upo mima mkuru kira li hititapo maparu wa vantu wa karomu natu ngori muno wakavango kwate kumwe tuimane kumwe tupopere maparu wa vantu wetu wa karomu kavango mwana muruwa na wayo na liyano na kuringasha upo mima mkuru wa kavango kapea na kara na nkenda kuvantu wa tungu mkavango kenda kwato kuna kumwana tupushi mkuru kukute tupu vahepe tupchinka kwato pana mchi wenu ndika pita kuambaka kwa menashi ukokemewa mkuru wa kawango tuwa rekuwenduka ndiku na kuambashi we ni mtu ura kutapa mema kubantu nama nchiwa karo kunu kumkuru wa kawango kuna kumweka ni awede erepo kwa consultant po waya waya praere vantu kapiwa yenda kudimundiro detu kapiwa yenda kumbara ya fumu mbambo kumbukushu kapiwa yenda kumbara ya mdiriku kapiwa yenda kumbara ya msambi wanani Sofia Mjembwe kapiwa yenda kumbare ya wawa Alphonse Kaundu Mbunjako ndi kumbare ya wawa Eugen Suombe kudumo mkuangali kapiwa yenda tandashi apaka waya alwa ni consultation kwa manguru kamba consultant asha tuli reshigongi murundu mwede wa mangundu mwaku wakaya na shigongi kumasivi mururani kushivanda tani kuvenduka ikatu mtante rengorishi wewe ni mwaka pura daka venduka mwaka kuyonge kwa hame na mkuru wakavango venduka nukato mkuru wewe ni mwaka tura migongi miviri mshivanda mwaka kuyonge kwa hame na mkuru wakavango waka shivanda wa kwa tukato mkuru mara ushue vantu wakara kumkuru kuno ndi mshiri wanakara ndi kapana kara na uchocho wangandi ndi kwa enda waka ture wigongi kwa vantu wakara kumkuru waka terereshi waka yengo na vandiyo na waka mkwenki wana kuambako waka hengenki wana kuambako waka pangu kiwana kuambako kabishu kushua vantu watu wa kumkuru kwa kudroka na wanche katura shigongi kuwenduka katura shigongi mshiwanda katura shigongi mururani ashingoli consultation ningoli kuna kumwene kashi kuna kutukesura wana kutukesura mwora kapana kara mshiri wangandi jombudi meka tuwa tanteresi atuwa kawango kapi na kupuli trana mpirika DDC wadamu ni mema munu mkuru wakavango munu wadamu nisho watuare kuwenduka kampani dodo na karo kuwenduka dadi nene dodo na hepo mema di urumuke di ature fabrika dadu mkogo na kumkuru wakavango kuno na mkuru mbarane ke hepero vai chinje tupu na iye ya kari kumkuru wakavango kuno mura kuna karo mema wangu ya kurengashi udamu ni mema munu udamu nisho utuare kunya uwedo rovantu wetu nikia mtere ku mkavango munu kwamba ushiri pita pumwedu mwe wawiri ndi ambara kemwedi kuyo wako shi mtu wana mkua tangandu kumaruha amwe nampiri mwuru murundu munu lante wanakaro kundama wo na kutawamila kutakumashu kwa tomema wanakaro kutuhingirishu kwa tomema mawia yetu matomema mara udamuneshi mema utuare kuwenduka wawo vantu wakaro mkawangu na kutawamila kutakuma kiwe na kutanta kuna kala lishencho lali nene kuna kutushora wana kutushora

0: na wanatuwaka wango tuye manenu pambalira kari umwe shwene project ya kufa nango lishi kapishe ni muta wakora
1: kuhuya kuhu kawa yongo wa yatu tes gongi kawa tapango lishi dogoro mpapa no vikinga vikaendo kuhika kwa mekondi tanu wale motu pungo kashikasha ya shigongi na wanawa
0: vene neka tuwa payombu dishi kaende mkatape kwa na mtumo maratwe kapishipota kusha era mpopo na mengani changa motion mu regional council akona kuenda mu council tuwe kuyongi natu pantambo ya regional government tupeko resolution toko roli umwe tuchangere tutantere na muota na minister tani na karaka hepe roshi kaputusha ya kara papa tukuna na prindi kuwa na minister na yetu mtantereshi uendu puna kuyuwa kare pachangwa mwana marwe dia mwana pa mkanana nikari kare pachangwa kwa tumina mpesho kare mrekote tuwalikuwa ingeja na pili mipantambi ya minister na inga tumuhite minister tuya ya timu tekniki ya kufanango kapupesha ya rampo pana kutuka madrapo patu ahuri rashi kumina kasi la unyetu tukawi kiengurure posto ya damu netu itualika mpantambi ya kuyeru mwuru watu wakuna kupope na maparu wa bantu wetu wakaru na mrijenu kwamba ushiri likoko ya mema mkuru wa kawango kuna kutantashi na kudipa yango lipala lia kawango mwato mwato hugu wa ramomu kupako wena amba wala kwa mena kulifuta muhangwena region ya karamu ya tuyanga shine uhangwena aquifa kuna karamu kwa kungungu unyukilashi muna karamu mema kutika amba wala ku 20 billion cubic meters ya mema kia wana pina kukoka mu, mema amu livu wana karamu muhangwena aquifa tanda shwa kumuwe nikashi agenda yoyi inakara upo inakara shponga unene kwa paru wa kawango wana kutukamba dalaputu wa huli rashi oyo mbudi yetu yo ndiru nye nyerotu ro turu damune kutuwa wepantambu ya kuyeruka poshi minisa na viwe karapa changwashi hirijo limita kutoko na wino kapina shangi ambiripo hirijo nupana mchu na kwambatu pambareka ni amba mshigongi
2: dia kuna karadi yui dia mkadikutu Paul Sambangu umana kono kiho kutapa ko ombu dhidhi ya kuhatira kuitundamo yothi gongi thoku hatira koyo meyu othingathikara mdoro pa dharundu mukutapa koshi ngepidi anakukuyuwa thikumene na po kuserua na theana kushana kuturi thapo mumakura ndwe tuwa uye unodia rero dhodo dhodo mbuzi zinakono kupitiramo ya mebelina theremo nakono kwa pitiri thapo norveve mutuare kuso kutere ramakura ndwe kuchaka chaka shimikaro kupitiramo muno muwato FM

0: wakahewa koko tupukweni iko tunakundindira ruganiseni mpito wakahewa wizeni mo ipo tukare kuna kuzokera mo mtupatu iningani ngeni wakahewa wizeni mo ipo tuzokere ni asi kahewa we uhwi msinge nampo waharapo unene uhwi msinge waharapo unene uhwi yewe na ukarasi aye wale heroi mkaza rasi ngana kere kwa yeno uhwi ungandi uhu awe ngano ruhafuru ilike asi uhwi msinge waharapo unene pito pozili waka hilo gono kuhara koko tupuku wizamo kupitira ko mbali ntano ntano tazimwe mbali ntatu wizamo kahewa gona gukuhara hiri kwa morio wase sugona aruganisani mpito mo kiali hamesera meri kwa mo wakahewa gona kadona wakahewa gona mati kini kumna hameni ningeni singwa nito mruganisa mpito zinakarapo mo kuwizamo meri kwa mo mauhui manzi kakara wakahewa wizeni mo ipomurekia kutantera ko sima hui msinke aga mwaharapo unene. Aye, anatunupo hena kahewa gona kuina pongodi. Nyesimbe kuna kuzako meho, neri kwa molio waka hewa gona. Koko topo kuwizamo kupitara kutu, 55623. Mbali ntano ntano, ntazimwe mbali ntatu. Ezo fungu na kahewa koko tupu kogei kutuna kundi ndirewa wakahewa kuna kwini ni wakara kwa radio nao hena kuna kundi ndira kogei kahewa wenu mpanguruka mwakuruka ni sampito mwakuiza mwili kwa mo ipo wale kuyatu mwarako imwe pausu pitupu hewa asi uhui msinke waharapo unene nukutuzira matu pausu pia simura singe hewa. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Lindiren.
0: Ewa.
2: Hello.
0: Hi. Ngapi hewa?
2: Hawa.
0: Uko ukara kupi?
2: Kwapo.
0: Kosa kapmentu. Mufu ngapi ukwewa? Ndi kwato mfu? Kwato mfu? Kahewa?

0: Itenderera ngapi oko?
1: Nawa.
0: Okay. Awena wango soka hewa monika so itambura tupu wasi imo etendera la karako marana ipita tupu kahewa tutandera kwasi asi uhui msinge uwa harapo unene amesi vamwe kwa kara no uhui wakuzoresa wakwawo vamwe kwa kara no uhui wakudimba vamwe uhui wakudana vamwe kwa kara no uhui wakusimwitira hena masimwititi tutandera kwewa uhui msinge wa harapo unene. Wow. Sante kasi kahewa we kwa hara yukara no hui wakudimba. Iyo wa harapo. Kahewa. Imo.
1: Ha?
0: Murasingi wa harera nye hui wakudimba kahewa. Kwai haratupo. Okay. Awe mpandu kuyo wiza mumeli kwa mohewa, karapo na wa. Bye-bye. Hivo, tunakukenda neli kwa mohewa, wase sugona. Pito pozili simpe waka hewa kukotupuku wiza mo, kupita lako 255-623. Arugane sani pito moku wiza mo, meli kwa mo. Waka hewa kuwili wawamu wakara nuhui. Uksimitira masimititi. Simititi kubula likareli mwetupu. Alipeko wantu watatu ndi wane wa simitire simititi. Liolio tupu wene. Nye to dimbura. Mokupula kena tupu kwa wantu wane. To dimbura rapwasi. Ai. Uku. Ike gakara no uhui wayo. Ike gakara no uhui. Uku simitira masimititi. Uku kumwe. Ai. Akambadara. Ala simitire nye kapiga karano hui wayo. Asi kahewa kwa matupukoge, asi uhui msinke o waharapo unene. Ama simunungirika kutimba tudimbiwa kahewa, ndi ngapi? Kuweli yewa mwewakara no hui wayo, kuweli yewa wakara no hui wayo. Nawa, zeta dimbi mna mkweni upo. Ai, kumenya binya kwilike. Wizamo kahewa kupita rako 255-623. Mo, kiali amesera milikuwamo. Mekurugane sana mnete dakara po. Kumeo zukuninga si tuligaon, uke? Novenda mi. Hello. Hello. Hello. Kapta diwasi kauti kumsinge kena ka harap karangkore. Nye simpe kuna kuzako meho neli kwa mwale waka hewa kora. Pito simpe pozili. Kuna kusokera ka hewa kwa mwale waka tumbara wakwete tuwa zera si talent. Si mawimsinge aga waharapo unene. Ndi uwimsinge o waharapo unene. O gazara si nga wakere kwenye ndo uwiwa kwetu. Ninkasi ngonito wiza maka hewa. Kahewa kwa nagwina na kia ratundu po hena, walika miskulu nye kena ndiko hili tupu ya horu kahena aye. Wizamo simpe kahewa kupitra kumbali ntano ntano, tazimwe mbali ntatu. Halo. Halo. Halo. Halo. Aye, simpe hena kumani kasi kau di kukunga ndi ka kambaga mapapa. Nye simpe kuna kuza komeho, neri kwa mwale waka hewa. Kona kwa kuhete ikangaroro waka hewa, na itu wapapo ipo simpe tuzo gereni kwa mina mauhui go kulistiga. Siga, momtupuga karasi ago galistiga, lantuna wo hena kugili kugamwe kina warapo. Aga gamwe aye, mawali kakowamwe, mara kowamwe. Kapsi na wanawa. Nakura kwa matopu kogewa. Uwe msenge uwa harapo unene. Kweli wakara no uwi na wanawa kahewa.

0: ஹலோ
1: ஹலோ
0: ஹலோ இங்கே பேசுவ nakwita mini muwa watu pwewa uko kara kupi kahewa uko kara kupi ligora kuko radio
1: kampungu
0: aha okay kampungu nawe kudipa sure
1: pira
0: pira simpeka puata meka hewa Okay, mara inke orugana neina tutanderako? Inke orugana neina kahewa?
1: Kwa dana uka.
0: Kwa dana uka na wakwe nini? Ndi nyewelike, mara wame kudana uka. Ngelike tupu mara aye. Ae mkendi ponawa, tazuraga na po. Mara ngelike tupu akudana uka. Makura kahewa we, kwa dana uka nyewelike, ndi na wakwe ni?
1: Nakweti.
0: Kwa dana uka nawa? Katumaru ana? Okay, hawe na wango swewa. Tutantira kwa si? Asi uhui msingi uwa harapo unene. Mora wantu kwa kara no mauhui kukuli siga siga. Mamwe kwa kara no mauhui kukara siage. Kadiwa na wana wangu dimba. Ano mamwe kudana. Mamwe kuzore sawa kwao. Mamwe kufane kanawa. Asi, mamwe kwa kara hina no uhui wakusimu itira. Masimu ititi. Na imu hena ngoso. Uhui msingi wa harapa unene.
1: Ame kudana.
0: Kudana no msika. Ndi pili kapi. Rwa karapu. Rungaro. To dana tupu. Aha, okay. Mwala singi wa harera. Uhui wakudana. Kwa hii haratu po? Okay. Mpandu hewa kwa hiyo wiza mumili kwa mo. Karapo na wa? Bye bye. Yaro himo ngosna. Anakatunda po kahewa kona kwina. Asage kwa haranyo uhui wakudana. Sake, aye, kaiti wana wana wakwata inekunika sintudi, waturepo kamsika, kawa gwena gwina siage, muwawa, gakara no uhi wayo, hagehina gaihara. Imo yengos na, tunayasike niko hura wili kwa mwletule waka hewa, tuna zogere ni kwa hamina mauhi go kulisiga siga. Mnaliha miseremeli kwa mwaka hiwa mktumbu rako, ti mktumba gura mauhui, ogo mwaharapo. Koba mwene wakarasi kwa kara nogo mauhui, iwa unene kuga kwa takwe numa okugawali, ya kara mwli unene kuhiru gana ngoso. Kwa terekeda nawa, mauhui, go kulisiga siga, ogo mwakara nago. Goro popo, kwangi kuhame, kaumizuni Sarafina, ninapiti sireli kwa mwili, aye, nimpandure waka hewa, kui mna karaba purekini, kui mna liha mesere, meli kwa mo, ngenzi mwento menya menya po, onahena mkare po na wa, nakutiworo kasi ya karamulio, karanke ya pa, ku nakulikunga. Nga tugwa nekera, nili kwa mwili, skando, so kwa mako. Bye bye.

Wilson Tatu ezi watu FM kuna kwa mako matimbuti anakoresa Christian Simbungu. Eponga yuko leini nkeyo pampo wanakundike yuko warugani ukurugana kurutenda. Nongkara pamwe ezi ya gumine yu veta za ukoloni. Wanatengwida kutunda kwa Switzerland kwenye mazo na mvura efere norombali apa wawagusire. NBC za dimbo rambonga zuka era pa warugani za napo. Pangoro zonkuro na South Africa nina zina agike sapo ya hundiro lio katome na watulisirepo masu ogedi mvora zo 2025 kwa pangoro ze peguru mukatengwi dahiru hupo ya presidente Gwanare kwa Zambia Edgar Lungu. Ivory Coast zinadivisa ewapo kurole nene ke pangero liruha lio Roma hororo no stambo soka sespika epiro kulizua kumbinga zuruha Roma hororo no kapameka euguwaro liongkara pamwemu. Sri Lanka zina tumu wakwaita muka kewerira ehane soli mkisigo dengue fever. Ngomu wanaveta, wanarondora asi. Ipangero kuna kuzura omu wanakondera bantu kupitaka na peyowi mezo walimwe. Kena kuna karamadi mbuti zene povili zone.

Yeros, ten koso si wampara keni kukara, pos ruesi, tunaya kwa nikere nikeri kwa mwle tu lio vatinkantu, yeri kwa mwle nakara mepiti siro liange ame Sarafina Njamba. Ni ukubare, para keni kukara, ko radio onokara, onuli wapa ikire moka ruga nesu ampito, moka wizamo meri kwamo, na okaliturambo moka kara mpura keni, ipo okakara siku na kwata igano, mapukururo, marongo, kana kapiti la meri kwamo lio vatinkantu, kos tengu ko AC, sa neina. Nina uwali mazuwa norombali na gatatu kwedi kwa Pemba Gona ili malime ya wigavali norombali na tazimwe. Umusimpe tunakutwekira kutaru wa rastuwa setu esi kati wale kutamika na so nkera mandaha. Ano simpe kuna kuzakomewa nostuwa kasigoza ntudi mautano nsene kutupuko nga ili limba po. Stwa hesi tunakutaro rasvi kesi asoku nakara asri wa dinkantu tani ukonentu. Ndi wa dinkantu no ukonentu. Tukare kuna kulipako magano asri wa dinkantu wetweni. Ngapimu wako tamburako. Ei tunakutumburasi ukonentu. Ngapimu wako ruganesa ukonentu. Na kuikuwa taigano na wana wasi ukone ntusu ninke mkwasi nke na wana wa ano tukatarure hena noko mauwa ga ukuli siga siga ga karamo mwenye tuna kutumbarasi ukone ntu si aye tuzeni tukarugane se mpito mokninga si tukare kunakareta momagano getu. Mugavi magana kwetu mostuwa, hesi tunakutaru rasuikisi, hugo hakarasi iketu na hugo warere stuesi, moka huyunga kumweno se, moka tupa magano, moka tupa marongo, unene po kombinga zostuwa, hesi tunakenda na sosuike esi. Age kuna karamnikuto resto mshongo, age kwa kara

mchangi ntani mdeuri gwe iyo mpiti sili omo hena simpe gakara mdeuri gwe ierugane so imaliwa monkeri zongwazo kuapera ndi erugane so imaliwa monaruwa age hena kwa kara mwenya company ezivana kutumbarasi Resto Mindfulness Coaching Academy omu avuru udeura unenepo wa dinkantu nye kapsa siwi wawelike unenepo wa dinkantu wakare kuna kurugane sa imali wa monaruwa wakare kuna kura pa maudiwi iwo tunahuguvarere stwesi waka huyunge kumenose kuhamena ukone ntu no wadinga ntu. Nkera katubulire kutaru rama mnene. Asi ngapi mulina karapo ezu wakole wadinga ntu kumbinga zetu na kutumbarasi ukone ntu. Asi wadinga ntu kuna kui kwa teganwe na wana wasi ukone ntu suninge msinkendi. Imo kasi kere stwa ndi stura pose tu nkera mandaha. Ano nina tatuzi tuka tarurure simpe kwa hamena kukone ntu tuka tarurure asi ukone ntu ngapiomu unaku ngwendi nkondo pika ndi ureru pika ndi ku wapu kurura ndi kwederera ku maudiwi ndi irugana ewa kurugana wadinga ntu wantani. Mwa mtu naidiwe nasi irugana ewa kurugana wadinga ntu wantani ya lisigi. Numu wa kuirugana hena ya lisigi. Ikarasi kuna kurugane sa ukone ntu. Ndi wamwe kapibana kurugane sa ukone ntu. Wamwe kuna kurugane sa ukone ntu nye walisigi hena umu wa kurugane sa ukone ntu. Tatukalipeni kwa magano, mamu tupia wapera kwenyima ntaninye na tukagawa mpito kwa magawi magano kwetu mwastuase tu. Po suruwezi tango tupu ni mpiko kamsika pa usupi makurante ngurehena o simbu simbu mo kiamu zengulira mpito. Ni hukubare mpuraki nkukuhara tokara kumenose mo kalipako magano mo kataru ramu mnene stuase tu. Koko topo kalitura momo kakara mpura keni no kamanguruka moka wizamo.

0: mananga vikavi kusekula. Vikavi kusekula mananga.
1: Ndinawana mwanamba ivo kundonga.
0: Zinalie ndiye.
1: Zinalie ndikuvangu. Muzukulu wakapanda ngwendi.
0: Kapanda munyati wachiri. Kweyanga, seleza vyose vitutwale
1: manito.
0: Tuyenu tukamba.
1: Tuyenu.
2: Koko tupu kweni kutuna kundiendira ruganisa ni pito mokureta mamagarugini ugo mnakarako na go 255-623 izo funguna ndiku wala kupitira ku 0811-4777-88 anova parupe ro SMS ko 63225 wizenimo mokiatu kambe kirapo asi ukone ntu ngapyo muna kwedira koko maudivi kwa wadinka ndo wetwe ni vantani. Mwamtupo gali siga maudiwi. Nomu waguru gane sahena watinka ntu ukone ntu na yoya alisigi. Masi ukone ntu ngapyo muna kubura kugwede rakoko maudiwi go watinka ntu. Masi kugweliko maudiwi kina iwa karana go watinka ntu kina kakarasi ya go. Gokubura kukambi kakumuna ruwa kumaparu gao gokubura kukumankara pamwe muna ruwa ano ukone ntu nao hena kwa kuya karangwendi kwa kuya pamekandi kwa kuya gwederako kwa maudiwi ogo ano agagamwe aye mtu kapto itumbura na wana wasi gokuma muna ruwa maparu gwa dinka ntu ndi gokuma muna ruwa nkara pamwe nye omuwa kuruganesa ukone ntu nao hena kwa kuya karangwendi kwa kuya gwederako andi kwa kuya pameka maudibi ogo asi tuzeni yetu tarura asi ngapi miya kuhoroka ngapi mukone ntu unakugwederako kwa maudibi kukulisiga si gogo wakara na gowa dinka ntu ngapi mukone ntu unakubura kureru pikira ye wadinka ntu warugano ye wakurugana tunahidi wenesi warugani ninge wadinka ntu ninge inzi wakurugana mwono mkunda deto kule siga siga ndi mwono doro padeto do kule siga siga anu mokara si kuna kurugane sa ukone ntu na yohena kwa kia karangwendi kwa kia hiwa reru pikira asinga piumbia kuhoroka tuzeni tulipeni komagano watu ndupo wena nye simpe tuzeni turugane sempito kupitira kwa 255-623 ndi kwa 0811-4777-88 anao parupero SMS kwa 63225.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hey, what's thing? Koso siwa.
1: Ewa.
0: Yaro, awe maningi na wako ima awizamo?
1: Awe to pantera siri.
0: Yaro.
1: Ili kwa mamsinga na karako.
0: Ili kwa mwili wa dinka ntu? Kuna kuzo gerasi. Asi ukone ntu, ndi technology. Asi ngapi omu unakuvura kugwederera koko mautiwi go wadinka ntu ndi omu unakuvura kureru pikira wadinka ntu warugano yo wakurugana irugana yo kulisiga siga monkara pamwe ikarasi yo iwa ndi yo idona
1: kaparu mzo onawa
0: aso stura pukwa karasi ukone ntu ndi technology Asingapi mzina kubura kureru pikira wa dinga ntuwa rugana irugana yukuli siga sigo yu waku rugana mongkara pamwe.
1: Awis tuasa tovara siri. No.
0: Okay.
1: Asena sawapa.
0: Watundu kwa hina pongonji nyesi mpe kuna kuza kumeho nerikuamo. Tukwara sina batimgira muhipo wakare kuna kuyatu pamo kwa makumagano ugo wanakara kuna ko pito simpepo zili wizeni mokupita lako 255623 ano ipo tukare kuna kulipako magano hasi unongo ngapi muna kubura kugwedele lako kwa maudiwi guwa dinkantu ndi unongo ngapi umu unakubura kueru pikira wa dingantu mkurugana irugana yukulisiga siga oyo wakurugana muna mkunda detu dokulisiga siga muna doropa detu dokulisiga siga irugana oyo ya karasi imwe yuguma ye muna ruwa parugawo ukwewene wa dingantu ndi wantu wakulikarera ndi nkara pamwe ando imwe ai Kapi ya wapa. Pito pozili. Koko tupuku izamo kupitra ko 255623. Ndi kubura kupitra ko 0811437788. Ano paru pero SMS ko 6225.

0: kuna kuzokera kwa amena unongo tuzeni tukare kuna kulipako magano konyi mantani na tukarundo rukira ko mgavi magano kwetu mostua ogo anakaram nikuto Risto Mshongo posruesi tango koko tupu kweni tunakundindira hipo simpe tukare tango kuna kulitamba ikampitwezi konyi mantani ya natukapura kena kwa mgenda kwetu momtupu watu iru ganeni uzeni mo koko kweni iko tunakundindira tuzeni tutarurure Asi unongo ngapi muna kubora kwedi rakoko maudiwi go wadinkantu ndi unongo ngapi muna kubora kureru pikira wadinkantu mokurugana irugana yukulisiga siko yowa kurugana muna mkunda detu. Hello.
1: Hello.
0: Ne was tenko sosiwa.
1: Tenko seno ne.
0: Iaro. Tuam tampora.
1: Ando siri asungapi asukami likuambo.
0: Asi technology ndi unongo ngapi muna kubora kugwedera koko maudiwi go wadinkantu ndi ngapi muna kubora kureru pikira wadinkantu mokuruga na iruga na yukuli siga siga mongkara pamu
1: yawe wakureru pikira wadinkantu unongo wagwedera
0: okay
1: seno tara nare yapa wadinkantu Tena shawe kwa ala suwari sikongi nisaka rapo sure. Ati tangere po mbapi rapo ifo. Marantantani. Wini. Changa po nungi po mahina itawa hii. Kwa pata wapa. Nena wasi chasili ya saa. Kumahina hili wati. Kusuwe wasi. Tumukapsu mbasa. Ani se tuzanyi kwa makuyei. Jawe zei ya ntantani yonofo. Kudi wale ngato ndindire wale newspaper kare se tindu ko maral se inike ya horo kane ina lio rezu wato izu kukira kwa unene hena tani inzi unene se titu magura
0: okay mokara si wadinga tu wali si funguna matura kono earphones okay pull out speaker Iyaro mokarasi wadinkantu walisiga omawaruganesa unongo tugosesone na ngwendi agaye magwane kirogo pa social media wadinkantu walisiga ndiba nalisigi omawaruganesa social media tuzirenimwa si ayoko iwa kutumbura si inia Kubura kuichangururasi unongo nao kwa kuya karangwendi kwa kuya kwedelera kuhena kuzo mpepo zo karanuinea. Mokachiko wa dingandu? Wale kwa matupo kwa magano geni?
1: Kwa ina kapitati kwa hiku wa pesa
0: kwenye.
1: Mwara ina kwa karangwe kwa kia zo na kura.
0: Kwa dingandu. Halo, asi ngapi?
1: Ina kwa kia karangwe mpepo za kia zo na kura kwa dingandu vena.
0: Ozowa kukwa nae ko social media?
1: Social media hii. Kwe ya karabu tipto ku nukina tukita diriku wapera. Ya wena kapisi. Ya hii wapon ya inaiku nukua toku wana mbudi dina da karatomulio. Tani kwe. Kono sapche kini atuku ningasu wale kwa hili ya yoku dira kukwa na usimbu. Mugu ruga sanye fungodi ipo. Iku rerupe.
0: Okay.
1: Na hiyo natika kuwa tisakonyo wa sinna hizo za kuwa tisakonyo ningi.
0: Kusanze kasi kubora kuicha ngururasi ko wamwe wa dingandu wamwe. Rupioro wa kuruganesa nditambo so wa kuruganesa unongo. Wamwe kwa kuya karae ngwendi unongo kwa kuya ware rupikira kurugana irugana dona.
1: Yeah.
0: Awe ya zere.
1: Tuwa kambeke.
0: Tuwa mzibona kumpandora.
1: Austin
0: Sosiwa. None ngos kwao.

mulungu ngapi muna kubura kugwedelera koko maudiwi gao wadinga ndu wetu eniwo kuhara mo nomkunda detu mpito pozili koko topo kuizamo zeni anatu atu diworokeni hasi maudiwi go kulisiga siga go wakara na go wadinga ndu Guga karasi unongo kwa kia karangundu wa kia kwedera kuko maudiwi ogo. Gamwe mo kapsi na wana wako karasi goku mamona ruwama paru gaondi nkarapamwe. Ndi wa ntuo kulikerera mo nkarapamwe. Tuzeni tulipenu kwa magano tutarwere si unongo ngapi muna kubura kureru pikira wa dingandu. Mo kurugana iruga na yukulisiga siga oyo wa kurugana mo nkarapamwe.

0: Watra FM.
1: Hello.
0: Ewa.
1: Ashwe ni.
0: Awe moguli tuwa walika.
1: Ya ushiri cha.
0: Awe ngapi.
1: Awe na mwe ni mwa mwe kendi kam piti motupu nao.
0: Awe kat piti remo nawa kefiron kendale karunga. Yaro. Mwaningi nawa kwa imu awisa motu wa mtampura.
1: Ya mpando ta kumpiti. Ya sakwata kupando ta kumpiti na mwa radio watu kwa imu ya. Ashukone ntu.
0: Imo.
1: Ya. Ya mpando kumpiti. Ya ukone ntu kengenu yao. Vinisha mwamu na kwa yambashi vinika karapa ni tuavili. Watu patu wantu kengenu patu wantu wa mdu watu pa mige. Padi mbili ndi wale mauru mavili.
0: Iya.
1: Nekona kundu kali unuleka moncho unuleka li unayu unakona kuwati laka piti uwe.
0: Na inye tupungoso.
1: Ya mrahi bio ya vini kutuwana. Ya uwe. Nekitu yetu pungoli ila kuu. Nekutia mgratu kwenye pa paniki pa. Wenu. Pa social media ni pa phone. Pa fungu na tupu yene. Netu yaku yaku yaku yaku yaku yaku yaku yaku ya maua maua ngo akunga kutiki patu kare ngo ya ngo nyaka tuna chana chi mitumre binyi landa ngo ngati kutiki ende wangu wangu ngoli ko fanyo ngo ngo pamba ngo mikubura ngi ku mengo tamon ya apini ranga nga chi dokoro wale ni ka yende ndini ndi wale dokoro ngira maua ngo chana na kwamba wale ya kumaliva ngo ngisha ntumune vantu kumaliva ngo ndo chana wale guru wana kunibiru wana wangu wangu tukapia kurenga chi dokoro yende dokoro ni chapa kwenga ni yende wale kumbanga ni ka imane ka mure mna mono ngo Hivi na kurele lingo ngoli ngoli mnamono unyango ni ukone ndu ngoli unya ya ukone ndu kati kuna kona kuiva ki ukone ndu umona kuru wana uivi wewe una kuru wandango lio nje ufungu ndi lio social media ya unakona kara ki koga linga wewe kupicha ngapa urumi unakona kutaka mtaunene ya ya mnamono unakubiru wana mboga linga kuna kara mungu ndamba yua ngawa ya kiwa ya magima ya wanyao wa kurenga chibi kuruwa na wewe mnyao kurenga chibi mnyao kuruwa na wewe social media ndi mnyao kuruwa na wewe wa shani ndiba vivisi ya unyangu nije mauwa angoli mauwa mangi ya kengeno kota mauwa angoli kurenga chibi ya niko na shana ila niko kina kena angoli kumambo na kara angoli ya shana ni wane mbudi ya kienda tupa phone na mishia vinyana kitu na maliwa muna kitu na data ndiwe ni mchana na mishia kubi wana veni ya unamoni po mlipo
0: potuli
1: ya na mchia mnya kubi wana wene na data na mchia mnya muna ukwa nige na mchia mnya wana mbudi kuna kui wana unakui wana ngoli ya mimpe wakura yanga hito kuro ntumile newspaper ngoli amimpo nilipa sporo bini tumile kata angoba waka yanga waya waka nige kwa waya kumbita katunda koko nguro wa ya yu wana newspaper kwa ni nguro wa nalui wa wana na mwono ya ngoli na phone yande na mchia ngoli mwe kubi download na tuko hii aa na mchia kuna kubi wana na kubi wana na ure rungongo
0: no simbo simbo
1: wangu wangu tupu ngoli na ndel kutimurashi omeka ni hepa ngao uye unya wakare unya ni akashi mbuka mimi mbuna horu kwa wawara unye ni ngoli na kitu mna kuyenda wa ntupanya ya $3 panya newspaper uwa paper waka yanga kunguru wakunya wale anapita kanaka na avi takunga uye mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka m

0: Digo siri. Tamos bona kum na kum pandora para ka kuzuika sifungu na zari karire hena kwa kuya karangwe ndi ai kapitepo za kum polisi ram twekire eva tundupo simpe kada kuza komeho ne ilikuwa mulitu yo wading antum pito simpe pozili koko tupokuruganisa na mnute dakara po komeho zokarunduro kira ko mugenda gwetu Wato FM.
1: Hello.
0: Was tengo sosiwa.
1: Ya ros tengo sen nani.
0: Ewa.
1: Wawawa.
0: Awe tu wawawa. Aonga pioko.
1: Awe nasa tu wawawa.
0: Iaro.
1: Na ina ngapi mtu akutaro takutaro anike technology.
0: Ne ina kwa kutaro urasi unongo ngapi muna kubura kurero pikira wadinga ntu mokurugana irugana yukuli siga sige iwa kurugana. Mungkara pamu ikarasi rugano yokuwa karanya rugana dona de rugana yoyua yokambeka kama na ruwa kama parugao
1: yaro omu yako tureru kira ntani technology ndi udige uwa karapo na wanao kwa uzuni utuwa karangesi ngwe nyame nikapa andure siri kwa kwetu na wanongo wa irumbu wa itulisa pundi nyamwe tu mokutwara merongo yetu omwani mono na wana wa se muntu okara no technology na sio kuwarasi nkenye sininge sino karugana owe kuvira sika kare kuoge ureru tani hena wakweni hena na otaka kasigwa na hena pontambo zoku ningasi zo ureru hena kapita sika kara hena zoku ningasi ametani rugana sininge sange wakwetu wa yasimone ndi wa yasizuwe kwa piti na uvura mbali ndi ntatu mkutuara teknoloji ziwa tupa ntantani na inana kusiruga nangesi na ina hena upuwa kusimona wakwetu kani hena popo hena zuo uliona kutandasili ya naina ipo hena na kugwane na po hena uwa ya mkutuara inge yako ningisa ngoso ndongole inge yika kare ngoso na ini ya kara ngwe ya lerupa zozo teknoloji watupa kutwara hena mo zozo technology se tom mono asi modoro pa zetu ndi mo mosirungu mtuwa hingira se to gende modoro pa kapto kwa na monta ngwe muna mwakere indini plastika to igwano mo yaku pepa toka kwa na indini na inye wa ntokuwa kuitura gura wa ituari kufabirika waka irugana hena indini imu hena yoipe plastika na yo hena kwa kuitwara kwa fabrika na yo hena waka irukani hena waka rukani siko hena kuka wize plastika yoipe inge yako tuningisangoso zozo technology tuakara na zongesi pontambwezi tuakara ngesi pamwe toka mona se tomporake na kono radio wantikanduwetu wa mkwa kwa kwa kwa madiusa siya mina hara cell phone nambiri za kurupa nare

0: amena ziharanizira ndenge sintanta nambiri zafu inge yakuningisangoso agiazi mono asi cellphone amena azimono asi zafu mara mkwetu akakuzimona asi cellphone angwangu popo nakumurandisa zongoso mkwetu takatarwa ina inge imo yapya mutaka ikusa mutaka tura muyateke cellphone azo zakurugano na inyoyo mu technology yakugenda anokutwara koninge na sengwe mokuli posta ruturu wange tango nitare ruturu wange nye amenyamu wange kulimona asini mdona tango niliture hena wa ko WhatsApp ndi ku TikTok niliposte tani niliposta nyamu wange wakwetu hena waku mwona ruturu wange no spara sange na uhena kwa kuchangira siaye ngandio wape onete maragaye kapioto ngama na inyenge ya kutuningi sangoso zozo technology kutupui ninge yemwe na tukataru asimo technology ya ipa mo asie hii dona iwa mara na inyenga ya ipitre mo na inye iwa kutuwa ratupu mwa nyamwe tutupu atudri kuruga ni sana wasi ngapi omna niruga ni sa technology tutinyamwe geno katura mwe ninge hino yukutira kuwapera mo ninge mo technology no wako ina waka imo ni asia ye ikapi ya wapanye taire teswa umara senga tatutarula anye ukatuli sapozo technology zompengesi aye anokuzipandura siri unene nene ya kuhoroka kwa Amerika ngurangura ya horoka kasika pena pauli tuwa kutumbra 7, 9, 10 nare tuwa imo niwa siyai kwa sirongo songandi iyo ya piti kwa yei mara uyewi na wanare nye kapitatu yuzu uhena kuyuzu wa wale mwapiti novura ntano ndi murongo iyo nungu kazuwa bantungwe kwa kuhisi mtuira tani kapi yaka lai nangwe uyewi na wanare sininge sisi saku nakuninga situmeni mbuti konkure nkuru mara ndongoro bantu bali changere mbapi ra bazigabe ko bantu tundembo zendembo wa maronde ko indongi wa maronde ko nonkambe na enye ina ngwe ya kara pongesi hawe batule lipuke siri hamba rangwe tu akara ngwe sirongo simwe tu akara imuna ku imona ngwe nyamenye kutwara ko technology za ntanta ningesi
1: yaro awe to amizibona ko mpando ra ko makano keni
0: okay mpando sana
1: ezo waliwa
0: yaro
1: kina kuna kera makana uko wakwete tu umuwa tuziremo kuhamina stura pose tu esa karasi unongo ngapi muna kukura kureru pikira batinga tumakurugana irugana yukuli siga siga yuakurugana maono mkunda detu dokuli siga siga ndi unongo ngapi muna kukura kwedera kuko maudivi go batinga ntu wantani anopo suruesi tuzeni yetu kaparake niko mgavi makana kwetu mastuase tu kwa nakara mnekuto Risto Mshongo Mchangi ntani mdeuli kwe yompitisili ano homohena simpe gakara mdeuli kwa mbinga zero gane soimaliwa monaruwa gehena mwenye company izi wana kutumbara series to Mindfulness Coaching Academy umaburu kuvatera wadinkanto wakare kuna kura na wanawa pa maudiwi go kulisiga siga tuzeni tuka parakene
2: kwa mgavi magana kwetu mostuwa. Simpe, tuwaya na uwali, umtuwa kia zogera spara changa setu, siasi how does technology enhance the ability of young people? Dingapi technology za kuningisava dinkantu, ininke ipuiwa harerupire. Nimpandre kwenye unumuwa wizamo, nimpandre kwa watu purakene, mgende si elikwamo, nimpandre, kani lipandre na nyamange, kuruwezu runa agwana iponivure kuyunga kumwe no wantu osurongo sana mibia. Nsaya tutara uteknoloji mza kure rupikisa ininke unene popo surestua kara ngesi. Mtomono si nare kwa kira sinsene ohara kulironga yuma ndisuma wakona kara mungkonda rongero wakuronge. Mara po surestua kara kuvuro ingire papa po teknoloji tozu uyuma ta kurongo online. Nare ngesefa ntudipo nyowe nyamo gyo ingire muka ninkyomo. Mara po surestua kara ngesi nungesefa dakara online. Numpes hone nangwendi ngesefa zangezi anurugana zokudeura wantu. Ame kudeura wantu online. Gumwe kuvura kare kwa Amerika kwina nyeta ni mungu mwenyu amiko kuna akara mora po dino ngende saso edidakara po ezina tuvura kuruganesa. So, po surestu akara ngesi,

technology instwa kutumbula za karanyi za yatu pe nongende seso ipo divure kutu sespik divure kutu sespira sene mtara shone na sesinya sim sure kapiena saku ningsa si wukuli ronga ntu di gogu inazi konkonda rongero wantu wakuruga na no master wamu wakulironga online wantu wamu wakara no PhD wamu wakulironga no online ono ndokutora dukuli sigasi wakulironga online nseno mdioro kaposuro esa kara COVID mu 2019 wakumona si mwiatu digopere mora sinzise tu kwa gazaira si kulironga ntudi mnona kare mungkondo ya rongero miti rasika mekuina mrongi ininke ya alichinji mnona kuvura amuronge mitiri age membo liendi ya kara mnona nage membo ya kara wanona navi nyumu mambogao wa kara nye mitiri tarongo ozo kwa kunikisa ozo hizo teknoloji uzuni kwa wayu kwa kuininjo kufana ngosu tutarenzo wane na mpili nombanga neina kuvura otu mine mtu smario owe membo wa kara kapino zena kwa mbanga no smartphone udida kurugana ngosu mora isinke mora teknoloji eza karapo nare tutsenyo hare fano mtuditozi waka kufaneke marapo surestua kara efano kufura kugusire koko kofonzoge nare wa guse efano lioge ndika passport ni kenyele efano lio hara kutumina mkweni no mbere wa kapina daka arena si mbere wa ntuta zininga ingire mbere wa ngesi vame kwa kara monofon nasugurasi vame kufura vure gwanange kuna kara modoropa maramu mbele wana kara, mbele wazange phone, no email dange kuda kuiza koko, cell phone dange kenyo kwa kuziki dange kwa hili koko kufura nze tupu kundruke kuina tanu wareke kuyo nga nogogo mtu imuwa kufuta nge ngororo so inike ya alichinji maliru ongogo ga zeruka yumuwa kumonasi universities onene posurestua kara Google seno zapo Google kenye simu esinopura posiri po Google, YouTube. Zene kuhara kuliironga sinike songandi, ngapi wali mwa pangeri etuwa, zende kwa YouTube. Zene wali ase awe, gera box zoge kapza wapa, kapyo dia singia kurugana, nenge tu noza all type mo YouTube asi, ngapi mwa fixa gera boxi, ta kurongo ngapi unaswe, nyamo genari ulirongwa singapo mwa avrukusurugana. Mwemo nosa, zeza wizata antani, ezo wakutumbrasi OpenAI. Neina bantu bamwe kapena a nakarano sinka asi ya mezwili angie dona kuvura change rusumo rwendi tartura momo AI sono tampagese rusumo tabari kurandesa monosai tunga dokuli siga dakara pono kono online bantu wakuruga na imaliwa zoom ezakarasi apaza akara COVID kenye meeting watu wakwa ingire kuzoom kwa computer zojo kara mkweni mwelimu America gumwe kweli wa Afghanistan ogu kweli morundu na mwenye mwa connector kwa kuzogera mwa kuzogera ngwendi membuli mwa ingire ndimo mbero azimu mwa ingire ininke kwa kulichinja ya kulichinja so posurestu akara kwa kuningsa yansi kutupuko mdinkanto unatika mwona si awe ame mora ininke ngesi ya akara paruzera eya kuvura kuliironga mtu ogwa karamo London noyo karamo Namibia noyo karamo Rundu noyo karamo Kehemu kuvura oyironge nenge tupwasi okara nono data okara nenyanyukiro asina haraku divas ninge songandi tosilirongo wamwe kupiko kuva diva asi ngapi awarugana mfewa kwa ilironge kupiko koko ko online so yaani kisa ininke ipo hivyo kutura irupira ipo ikarenya si kenye kumwe ipo avure kugwana kusukuki kososo mara posininke so kufarange si wadinkandu simpe wakona kulironga si ngapi omna avura kuruga nesa enhancement wavure kuruga nesa oyo ininke ya wakarele po pepi mwrapo weli wadinkandu wamwe awa kudira kubenefita kapwa gwana na muma uwa mara ininke yoyo po weli wamwe mauwa wakugwana no ninki wangwa kuruga no trading kwa kugwana wa kugwana mauwa mara pwili mdingandu gumwe ogwa kudira gwae na muma uwa mara kapia divasi is technology sinke po weli wakuro na wamu awa kuninka si technology nondona mara tuli mwono ya simu ogu mkuro na nage kuchinja nonkaku ogu mkuro na nage kuchinja ikowerero inki wa kudira kudwara simpe ipapa inangaba duwara nare mora technology zuzani kisabantua wale kukonza oyu ikowerero

0: technology zvadinikisa vantu vavareke kuonza kuti nhunga kwa kudwara mara takawiza sei awozo technology zaipike hawe kapyo sikipo tse kapyo sikipo kapya kusanzika momo dri kusikapo vakwena vasikipo asi idona kwao nyowe tupuno diva sei ngapi omnovura kuironga noipo vureka sikako noipo ikakutompo kiasi okagwanene mauwa okena vana kugwanena mo vakweni. So iningi yoku ningisasi mora owe kapio idiwa o iningi idona o iningi yako na kwaga teknoloji kwa kia rerupikira wantu iningi. Ne inangesi kuvuro kare mumberewa wakara nusigongi totura tupu open AI tasugusa no minute iningi na nyo mwazogera tasuguchangira si eyo mwazogere ya kusesu pikisire iningi yoge. So tuwa kona kulironga nukuvura kuunderstanda si ninke ya wiza ngapi mnatuvura kuikuwa tamako gavali ngapi mnatuvura kuironga ipo tuvure kuidiwa no mo mnatuvura kuiruganisa pilimo mtu akarangesu pilimo NBC digital mwa kuruganisa zompe kama kariya nukugi na mahina gena ngomtura mkasete ganare ngesi kudiwa tupu ngesi kenye kumu kwa kuzua kuzua editi tura tupungesi o tete po ininki o diri kuhara wantu avure kuizua. So ininki ya alichinji. Iponyasi technology it's enhancing the ability of young people. Iponyasi tukwate seniku wa dingandu. Ipo avure kuironga ninki esisawiza. Mwana seneka wakusi lironga tasika kara denja, tasika kara sponga mwana kapi wasi diwa. Mara kwa waa wasi diwa tasika wari rupira. Seno mtarapo suru estu akarasimu. Vantu wa mkwa kuwa wakaimaliwa. Mora isinke, kapi adiwa asingapi navura kukanda na ininkyo ya wizapo. Makula tawa siwana, awe ininke idona, ininke iwa nyetu wakona kulironga si, ngapi omnatuvura kuiruganisa, nsene wa mahakata wa wiza, ngapi omnatuvura kuikanda napo. Odo nadi nyodo no cyber security, nado podiri pono social media, kuvura tudilirongi. Asingapi omnatuvura kuruganisa, ipotuvure kulikana na kuininke ya wiza. Uzuni wali chinji, nsenya sio start kodoka sim awe ininkei uzuni iko kwa kuzawa kuza oweta okusigi apangoka idiwira vakweni vaziure owe konyimokara ipwasi tuzeni nosuruo tuzeni tuliringe tuliture nimo sene kaptwa idiwa zigideni vantu avurukya muronga si eininke nani ininke msinke mliogwa karamo udona wa karamo mara sosinene po mulio mwara wakureru pikira maparu go vantu waku multiplier omwinambara surugane mtu nonongkondo dononzi kwa kia mreru piranyi mtu. Iponya si, technology tuwazi hepa, ipo zivure kukulisa, zivure kuturera, zivure kututunga. Pandu siri, kompitu ezumu apenge, ngatu ya gwane kirahena mautatu.
1: Yaro, kuna kara ezui, lio mgavi mekano kwetu mostuasetu, mnekuto resto mshongo, mchangi, ntani mdeuli, go wa mpitisili tani mwenye company yoso wa kutumbura si Resto Mindfulness Coaching Academy omu aburu kubatera bantu wakari kuna kuruganesa imali wa monaruwa ano himotupe na simpe no kubatera unenepo wa dingandu wakari kuna kukura pa magano pa maudiwi na imwehena ngoso. Batu ziremo kwa mina astura po setu hesi tunataruru ni kustengwe sanina. Ano mungu rasi mpe kuyaza komeho. Omunga tupura kuyataru rasi unongo. Ngapi muna kubura kwafa. Wadinkandu o wana kurugane saye unongo. Kwa unangesefa, kilirongo. Silivulise kuhowe nanyi wakurugane sa unongo. Kwa ilinyanyu kisa tupu. Oso hiso sturapo hesinga tupura kutarura mungura. Dokoro popo tunayasike niko uhura wili kwa mauli wa dingantu. Hili kwa mauli nakara mipiti siroli angia mesarafi na njamba. Po suruesi tuzeni tukare menindiroli mbudi. Po vili zone kwa otilie kashako.

0: Rethero makorando ngumbu muwato FM, makorando odiarero. Kuna kwa Peter Thakeho imujianthi mende, no kuna kwa kuretera mumaruwa neno pofuti na haingura pole singula, ndani na mauru silitu. Karikeho mtiriri, mugatira kumburi edhitu na kono kukuwa nako diarero. Takutu kawane mutara wetu kutanga.
1: Tamwani rakitetu keho yoshi, kutuara mwea amba upashu tugiri na mibianesi. Na mibi ya nikubadi ya kuruwa ni thamungu wakaro kukujambira kambi ureo mwaka kubadi kemo na ni umudi ya karafedi tunga likushutu kani kubadi kemo karo ni makini kukuhite tuka keshi ni au wakini kadia kuwa mwana ye hurumende ndi kukuruwa na veni mwaka na mwaka kukujambira kufoji ira na school bondi nao veni uramako Iyo ini apa ni situ ya kureta mwa guva veni sini. Aho guva ni hongi biveni. Matunga mwe ya shutuka ni tama ni rira kenge hamusinda habu zwana veni pa. Zwana pa ni vidi sini kutambura. Ndani karo nungambi wa mavidi si hapo veni ya adimuno. Vidi si kadiko shingwa pamwe yangu akare ni maofisi yao. Kadiko maofisi ya vidi si. Vini si vini hukara vini mwito ndo vini yoi hana karanga hama furumani momo vini kiyo nge kukukika kwa amu ya wa hatu kara kupika hama sindapani kawana vini si ni no office wao o kupa ma office yao utendapo ma ya yukiroku ningashi pamwe ya hatende pima yu woku ningashi hanguma wahana kia mdoro pa kengi ni tatu sita minivira kengi madoro pa yetu vini akara kuna akara mo na wakara mo popepi wa mahabinguru za mdopa mavidisi hatende maofisi yao hatende kumao kuninga pamu ya manduwa kuninga cha wa haki ya mdopa noha ruwane kuna harende pamu ya mo manduwa manyinga hana kuruwane saa karesi oti kesa so vidisi hatende se kumayeyu kero pamu ya hana kusana kere mkunda
0: kuthinga keothia mutapi ngando o ndango dho diva dia kavango mukadikuto Winfried Nyambe ngatapa ko ngumbu dhino
2: opadja shutu kere tunga 1990 metu akuna kuya keho no dhimurao keho odhisho dhitu tuwa amu anishi nengi pita utuare ditunga kuhutho owa havidisi keho ndika na ama committee yao development committee soma hea kutangira ku VDC, CDC, RDCC

0: hadis ni mutateris naa karipaha kuni futa ndani ndikana niwane salari ndani gambi odhiveta dina kuya watushere ni hakuni ngashine oto haku hakuwa panga kadish ni nguwa salari shine aa keka ondane no personally poe aa toku ni ngale shine tukurethi pithira irua na yoye
1: pamu ya mge mnakara na sigongi kukumpako
0: pamu ya sigongi tuninge shikuwa kuenda wane mthitu wa kara ngamu kara na sigongi mthitu unashana kia uende kakura uka submit yo endika na uka tape kia huyo ngamu kuvureka uya transport money ya kuni ngashine ushwaithe mthitu uende kukakuro ukashwa ya kakuro uende wakuna tundu yoi hea ya kia hana kia ngura kia uudhi dhimekalene kutatira naa iruwa na mekuruwa na iruwa na mudi othikuma dhimukundathe tu kuna kuyayuka thaku yayuka kadi mukari shina aa pamurandu kuna kadi haku nifutane inanikuwa minayoku jambera tukonje ventu kurithi dhimukundathe tu
1: kuna kara kengi ya diwi dia mwaka dikuto Winfrey Nyambe mutapi ngando ondhango dho diva de kavango oyu anatapa ko ngumbuthi ya mumakora ndwetu diarero omutara keho pithao tunakono kukuwane nako na tumira thikumena koi unakara omtereri makora ndo kuna kuretra keho mumaruwa ninopofuchi na haingura pole singula ndani na Maurus Letu kwangi keho me imirishian thimende amina karampite thuma kurandu ano ya reputa angothuana katethivike thukurandako

Richacha tupuna Paradise okare connected ko hana maudigu. Okare asi kwa kutarera pampepo, kwa kudiwa diwa tupundi kwa kurugana pampepo. Zida egwani kororoge te Paradise Kenya pa Kenya oku. Ove kuvura kurichacha moitora yomo stata, ndi itora ya Paradise, ndi kuruganesa app za Paradise, ndi website za Paradise, ndi katora koirugana ya nyamoge. Kwato malilimbo, kwato siruo soku guwisa, kwato siruo so usimbu, ureru tani kugwara. Dingura evangolia recharge.paratest.africa naina.

0: Yero si hiramu mtu na kuhivita si kuna guanekera kumwe na Matthew Palata wana karo tungoli Moka Vango utoke yua o hakatupoko tungoli njura da kushuwa shua odo umwana kaguanekera kumwe na wamwe o wana kuyuera kumwe nao kwa mena kushituwa shitu shamuli yua lia na mchi Stengi yuako?
1: None stengo seni mbago
0: Yaro
1: Ehe.
0: Mwawali kako?
1: Tuwa pepe.
0: Ya.
1: Aho ngapi?
0: Tuwa wawa.
1: Yaro. Ya si, dekoro papangesu wa prake ni wakwara, tango tu morore okuma kuprake ni nakumaruhana genye ikarasika vango pumezua utokero. Nami biya mpima toku aru kwa tekele rupunguro rajele kutuwa wado FM. Azipo suwesi amemkweni Matthew Palata omu nani kazonke rako kumwe nova ruganesi ndira wagendi porupadi ndani nova stingi matua omu tuwa kulikwecha zviki esu nukia rurasi epopero lewa gendi porupadi nani epopero eli nka esi nka sari nani esi nasikara mwe mumi nakatu huu tompere mongkera ipuasi neina simpeko kukira kukira kira kankere koka henge ano neina moniri mojoro pamwene monchima nchima moma mdunga po check in apa ipo na kara dogoro papangesi ano kesinye ukunseno tarasi kwa karako nkure nkuru supermarket and bottle store ano kesinye kuina highlink ipo na stama faba epina tololi omuna ndogara kukume nova gendi porupadi ntani basingi matua ipo watu pekwasi dogoro papa kwa woko kostua estua kutaro rakezuwa lia neina na ntukumo kutarasi wale koma puko msingi agawa rugana wa gendi porupadi awa gendi kono ntere donzira tani apa awa chakuruka itaura asi oso iso kwa tetu kwa kukwecha ke zuwa ya nina ano mokarasi ipo tuzueko mwa gendi porupadi iwa gendi nzira si dogoro papangesi hao inge hei na watukate rako kwama kostwa eskwa kukwecha kuhivi owa wakara nao tani eva nongono na mwa gendi porupadi asi ei iyo imwe awa rugana mapuko awa piriku siksa mo wa gendi porupadi ne tupu sena siwa kuruganesa mzira wana kuruganesa mzira asi dogoro papa aye tanko nizo gereko kumwe nova singi vamwe awa wana kuruganesa mzira poruveze oru mbrova zeni ya ro pompepo tuakara NBC watu FM merikuwa mwore mostaura osengenya pa kulikwecha kulipako magano sine dukumo kutaru rasi popero lewa ntu mbiva kendo zira ngapi mbi akara neina kutaru rasi wale mapuko msinga gama nongo na mo kwa wagendi porupadi agawa rugana ikarasi kwa kutaguruka wana kutaguruka ni kwa kukwa mesa staura wana kukwa mesa mkunika se popero lewa iroimwe kukakara mope orunapiri kuwapera ikarasi kwa wasingi ndi vene wana kenda porupadi
2: ya kwa ungevu kwa mkwa mawancho kenda porupati wamu kena mustawara sima wa gendi kwa nontere kwa kwa timo na gendere ambara umena mongera kumweke kwa kisha mkati mustawara wa gende wazi
0: ok
2: makulai wa kweta mautiko mustawara talibu anona wa ungewa na sure kurata ukeke kwa akwe kia paa ba apita apite mizunia muna kopa arenda
0: na nunga tunga fira
2: na wafira kukenda ya mke mongera muna mwire hii mongawa na afra kienda ya kina mwina
1: Okay.

0: papa kwawoko ngati omu va timburura nokunongona si vagendi porupadi mapuko musinke aga ava rugana senyasi kwa kusinga vana kusinga aga ava nongonona po maruveze gamwe aga vana kugenda awo po marupadi vana kugenda ano dokoro papa simbena nizogera kokumwe na vamwe ava vana kuruganisa nzira ano momo modoropa zankure nkuru moma mundunga imo twakara dogoro papa ngesi asi aye dogoro papa impe moniri momo tankonitare kwasi nole ava nani kura kuzogera nawo ipo vatupe kwasi nani inke yakuli nyunganga mo nzira ndi mo taura ano porvezi oru simpe motulimo mukweto sevapura keniko kutega kutwi ipo tumuretero kasi nani nombudi msinke edi dakupidra mo omu meri kwa mwretu yo mostaura moradio zetu za watu afi simpe motulimo mu muma mdunga imotua akara motoropa zankure nkuru ipuasi tuzuweko inke eina watumburako vamwe ava wanakuruganesa nzira po rubeze oru tanko tuzo greko na vamwe awa wana kuruga nzira mgrova zini pompe potu wakara wale kwa hara tu zueko kwa wakingi na wagendi porupati zike esos kwa kutarura epope role wagendi porupati mo staura wale mkutara si wagendi porupati makuko msingi agamua adimbura mwasi igwa warugana nkenya pa agareta mahudindi iponga mo nonzira
1: ok na nungu na kwa me kandasi wa kumperifati wa haraki kwenye unene mkipati kani kata ya kumade kiasi wale tu wale kumiza kumunga kwa ya kwa kwa ya kumo mkipaura kati wale tuwa ilo nari mkumbi mkaini
0: wale nga tumbo asire kugenda
1: na nungu tawa kiendere kwa mkere dosta ura kwa kwa wapera kukitira ni mkwa wati kile dosta ura
0: kumpandiro nene yaro asi mungo sona kugenda na kutogera kukumwe no wasingi nani wagendi porupadi ae tango tareko vamwe wana kugenda porupadi na watu antere kwasi au kwa woko mapuko agawana kuyunga wasingi na woku gadimburandi ndi hawe ano oso iso stuwa kwa kulikwecha pezuwa danina nukutarasi kwa wasingi ko au kwa kudimbura sindi vadimbura nukunungona nari asi wagendi porupadi nkenya pa rugana mapuko aga awa rugana moku genda nchani omu awa taguruka nondira eyo imwe ainingi sasi dokoro ikagume ndi ikarete po mahudi ndi nkenye eyi inakoroka yo inapiri kuwapera mo nondira tetu ikarasi modoropa ndipo nzezo doropa asi dokoro pa pangesu mpura kenigo kwara simpe tanko nizo gereko kumwe nawa wana kurugana nondira po veze oru kundira modoro patankure nkuru asi kukukara kwa radio zoge kukukara kwa radio zoge ipo nuku retere kwa mpukuro kundira kwa mkure nkuru omna kuzogera kwa kumwe nova stingi ava wana kuruganeza nzira kuru veze oru mkuru wazini yaro pompepo tuwa kara ya dokoro papangesi nilikuwa mwalikudo mustaura kwa radio zetu za watu FM kwa NBC kenya pa kujemene na omu atu tambadara kureta marongo sauti ya wale mapuko msika gama dimbura si wageni kurupati kwa hawa rugana ya ini ngea si kukareta kiponga ndi mahudi mwanongze ya wale mseni asuwa kugenda na kugenda ngapi mga wapera kuruga ni sanzira kiara suwa kuchaguruka ndiko kome sastawa
1: mwoo ya kuna kukara kukone mustaura kuna kukara kukari kukara kukari kukari kukari kukari kukari kukari kukari kukari kukari
0: kukari kukari mpandiro nene yaro asi imongoso na kuzogera kona vamwe ava wana kuruganisa nzira porveze oru moku kambe kako koswa eswa kulikwecha nukutarasi nani nonzira detu

0: hawa rugana agare tesa kuma hudi no iponga muno ngira betu
1: kinda porfadi
0: kwakuriza nei anirugana pangendi ndi teko kutanguruka taura ndiko kugenda kononthere donzira ipasi nthenya pa tukaretwa nomene tukaretwa bangara nsene kwakutanguruka nzira ndi kwakugenda kononthere donzira ipasi aye nose tukambeke koina simbe posiro esi omtu akuli kwecha omtu akuli pako magano takoni togereko kumweno vamwe tavana kuruganiza nzira porogeze ngurova zeni yaro ngapi
2: nawa
0: ehe ose tuwa pepe
2: yaro
0: kompepo tuwa kara ya kwa kulikwecha tuwa kulikwecha yoko hamena popero le wagendi porupadi wale mapuko msinge madimbura mwasi wagendi porupadi aga awa rugana haika tuwa redesa kwa mahudi ndi koiponga ya hiyo roka mwana mbisa
2: kati wa kara lusika kukutara marana kini tuko haramu mwesu wa watakumu kwa sawa
0: mhm
2: wa mkara mwesera uneni mkura arakukta kuruka
0: mhm
2: uyo kumove wame kato kutara na wa kara kutu
0: mhm
2: kwa ya kutia
0: mhm
2: kani ya na wendi wa kona sewa kieta kumba zao
0: mhm
2: sewa kola kola kuruka
0: iya
2: ake para kutina kola na kutara matana
0: mhm
2: kwa ya kutu wa zene kwa ya kutu wa kutu wa kutu wa kutu wa
0: kutu wa kutu wa kutu nga domba atire kugenda abantu nokutaburuka nonde. Tumpandira unene? Yaro. Imongoso nakuzogera kona bamwe aba banakuruganisa nzira porogeze oru nene tuku mo yoropa za nkure nkuru omu tuwa kucharura yo kuhamena ke popero lewa gendi porupadi ke popero liyao ngatu omulino kara anino kucharasi wagendi porupadi mapuko msike aga bana kurugana mono nzira hapa wana kuchaguruka na pa bana kugenda tango sinde nito gereko na vamwe hapa wana kurugana kandira porupadi mburo wazeni kose tuwa pepio nengati
3: awene kutu wawawo
0: yaro kumpepo tuwa kara wakulikwecha yoko hamena te popero le wageni porupadi mapuko msingi agawa rugana wageni porupadi agaka ningi kama hujijaka horoke mnongera
3: umene nge wanona wuku mingazi kwa kutu kwa wuku wanona kara uwe kati wakara na ana kwa wuku kwa wuku kwa wuku kwa wuku kwa wuku kwa wuku kwa wuku kwa wuku kwa wuku kwa wuku andra na ile kwa watu wa mambo
0: ya
3: kura andra kwa kutia rangi watu kwa
0: mambo
3: ndio ni kujua kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa
0: sara
3: kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara
0: kwa
3: sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa sara kwa
0: Ngato mwa ba wapere kukenda na kutaguruka mendela betu
3: Kirami ya mwakitapu mwa wene kwa kutaguruka mendela kwa kutara kumare hana kwa kutara kumare hana kwa kutara kumare hana kwa kutara kumare hana kwa kutara kumare hana kwa kutara kumare hana kwa kutara kumare hana kwa kutara kumare hana
0: nene asi mongoso nakutokera kusimpe kumwe na vamwe awana kuganisira porogeze oru pitira mu Amerika mbale kuru kuyo mostaura omu kwakutarura epopero yevagendi porupadi nene tuku omna akara modoro pa zankure nkuru moka wango zoutokero moku zogerako no vagendi porupadi ntani no vasingi matua ipo vakambeke kwasi epopero yevagendi porupadi nani ngapi omu ya wapera mapuko agawa rugana hapa wana kutaguruka nonzira ndi hapa wana kugenda ikarasi kwa kuwa msastaura ndi kwa kutaguruka nonzira ndo wana kutaguruka kwa rugeze oro basi simpe maunili mwuma mdunga imona akara tango simpe nizo gereko kumwe na vamwe hawa wa na kuruganisa nzira po rugeze oro ipo tu zwe kwasi kwa hoko nani mapuko msimpe agawa dimbura wagendi porupadi hawa rugana imwe ei ai karete sapo no kugwedera ko mahudi mononzira detu asi mpura ke ndikukwara koko didimika koko kara ko ko radio zoge ipo o kambe ke ko ndi o mbure nove mpura ke nasi inge nani ya kulinyunga nda posiro esi asi dokoro papa ya kon wizeni kwa shira

0: mapuko msingi nyagawa bugana si eya ya wapera kurugana ngano tena so genda konsere donzira ntu ahepa genda ngesi nye tena kagenda morupero karangesi ngoso olewe puku wale mapuko msingi tanga tumwa wapere mtu genda konsere donzira ndikagro
1: tukutaguru katotara nokune ni mato wa mato kotaguru
0: okay maravamwe ndatumwa wataguruka
1: vamwe kwato kutaru kuna ko kutaguru katifungesi puku wena
0: Pandro nene? Yaro. Imongoso simbe na kuzogera kona bamwe awa wana kugenda por Pandro. Veze oru modoropa za ikure ikuru moma mdunga imo na kara yogoro papa ngesi. Ipo tuziwe kwasi awoko mapuko msike wali aga awa rugana wajini por Pandro ntani neumu wawa pera kugenda. Ipo vare de popero mo nonzira. Morwa? Mahuti gangesi ndi epopero eli kwa stumbu kira sanke nye oku kumwe wemu minakawa uyungire wamu nkera si stumbu kira esi piti singwenda ipuwa si nkenye ogu akambe keko kuwoko mkuturi sapo epopero mkareta po epopero kwa geni porupadi nchani no wasingi moranza inasi geni porupadi kapi aku sikta mono weta nono ngende seso nayo imwe ei aika guma moro keni mpanzange ngapi nawa pompepo tu akara medikwa mwere mosta ura tu akara omtuwa kutarua epopero lewa geni porupadi waku mwona kwa kugenda mwa kugenda kutu kumakuza
2: kutu mdaro kupande
0: oo oh. Aye mbili ya roo wale mwakara kono noruweze tu mpura girepo lipira kwa hara kutarua sepopero lewa geni porupadi wale mpuko msika wa rugana wa geni porupadi hapa wataguru kanzira ndi kwa kugenda kono mtere donzira unika kwa kugenda porupadi mara hapo mchaguru kanzira noku kienda kono mtere dosita ura waku isi kutamona wanawa mgo ingatu umumu isi kutamu
2: kutare masuwa
0: okay wakuma kugenda ngesi okuma kuyuka kutokeru wame koruha msika makupitra korulio rosita ura ndi korumoho rosita ura okay matu wakaka kupita hena nakuwa kupitra korumoho ndi ngapi makura ngo soku isi kutamu ndi kama kuisi kutamu makura ngano ngapi mga wapera mtu kugenda propadi tina soku genda kugenda kwa kunika sone wale pira ngano ngapi mga wapera kwa matupu udiyo umakara nao ntani omaizu wako oho ogo igo marongo tuwa kugawanyi ntani igo tuwa kupapara mwantu kutichari ose kwa hii diwa apatwa kugenda mwasaura koruhoru tuwa kugendera ito kuhunga ndika psikohunga ano mwagenda kustaura nguwe mwuma kugenda ngesi mwahepa kupitira korulio kichare matuwa gena aga kuuza kwa meho zeni ano wakukoru moho ngesi aga kuuza ngesi awa wakukundira kwa utokero iona wagendera korulio rostaura ipo asu kwa meho ipo asi tuwa elea kukenda kwa meho kwa kulimona nkenye nae horoka kwa leo toli mono kumisaina si posili sponga sako horoka po kumrodubu anoda kukundira kwa mima kwa tu inomona kwa sinasi omkogo wale nage alidiva rako kuchanchuka mwastaura yaro tumpandro nene yaro asi mongoso na kuzogera kumwe na vamwe awana kuruga nisanzira poro feze oru modoropa zankure nkuru aye imo mongoso simpe tuwa kugenda tango simpe tupura kene kwasi vamwe basingi na wagendi porupadi inke na watu pako na wakambe kako ikwasi tutarure epopero li wagendi porupadi omu ya wapera kugenda nani mapuko msinge aga awa rugana nkenya pa mo ma vango aga awa pitire takoni uyunge kwa nwa mativamu ukotoka aye wa mati ukotoka wizeni chuku wizeni kwa kumone kasi onemu akotoka sili ya tomu kakara no mpiti sidono ungwa kwa meho kwa mwa kuza wa driver sili uwa wa awa diwa kusinga na wa mostaura nika ya yonu li dinero siye ni amesi porupadio geni okay na haratu uyunge ne uyunge kuziguruka ovehena oliture na imu sipa inochira wezo hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe nyove okay nyove hili
2: tangi
0: okay tangi oseko ku kura gira wantu awagenda porupadi ndani wa singi mkutara si epopero sest zo mtu wakwa genda porupadi nguye momo kugenda nyo ingesi pale epopero lio ndani mkutara si mapuko msingi hawa ugana wantu apa wagendi kono ntere donzira ndani apa awa taguruka
2: taro kuhu
0: Mm-hmm.
2: Yeah.

padi ntani ngapi omva wapere genda ndikutaguruka nzira asi ayense no tarasi mpraki ngukuhara no mnuke ntatu nono sekonde tukutonga ditina kukoso nebili za unta zimwe ano dogoro kwa pangesi mpraki ngukuhara imongoso na azogereko no vastingi ntani wa gendi porufadi mo doropa zankure nkuru moma mdunga ipo vaka mbeke kwasi awo nani mapuko msinke wa dimbura mo wa gendi porufadi inke wa wapere kuruga na hena sinze awa wa gendi porufadi asi kwa ngenye mkweni mesi palata ni kwandure unene kwa hiyo onokara mpurake ni porugeze oru kundira modoro paza nkure nkuru moka vango zoto kero chokore nipona wa masiku damu wa pere natu kwa kwa nikareni chokoro skando so kwa mnako bye bye.

yerohoshi parwedi no tunakawere kuhura walikuwa mletu halia mshitaura kumwe nami unyoye Ervin Mbambo Ndonga ano kumwenga shimpe omu tunagwane kere kumwe na Matthew Palata mdoropa ya Nkure Nkuru ano omu ana yue reko kumwe nawa indi parupadi shingi mahauto ishi wala tupamu ishi vinki ya kuruwa na tunawana mashongo wa kushua shua kubantu wa kushua shua paweno kumpuli terango litukwa gaun kemulikuwa mwene mshitaura ano kumwena kakara mulitate ero lianchima nchima ya mudi kwa otilie mawanji kashako.

0: Mati bisa gonom fa.
1: Halo.
0: Watu wa mtambura.
1: Mati bisa.
0: Tu wa mtambura. Mati bisa gonom fa.
1: Wa. Ano yange mbangu ya lusheke. Jana mati bisa kalenge kange vishangu ya kanyewa kangela. Akatusamu mapeu. Nikusaba mshoko boshe. Akengechi wakale kundimba. Ano jana mati bisa kunovisha nguwa hiko. Anuantiri ya mavu itumbulaba shukulu wa mchonke hakulu ndu wangi wakalembela kukuma kutondoro naba kupa kukumitumbula kumari na kunjiniasa unovisha ngu anuantiri wa hiho ya kupa kowe mayamata ngu amba tumidivisa hilu kilamo anoyangi mbangu ya lusheke ya tima na asishantu mbambangu ya nama diviso wakalenge kange visha ngu vya kanyewa kangela na katusa kuno kuchikanduko tuwa voshe wabushoko iliwe ni mungu ni anuhantiri ya mabu vishangu wa hiho ya tukundisa voshe wa shukulu wa mchonge kumabanze wawani wajani wakalembela tondoro wajani shantu mba kaiwa shanta kaiwa adamdamu tuwa voshe wabushoko voshe kunjasa kumitumbula kumazi na kuno vishangu nakatusa tulihano kuchikanduko utunarinyonga minamuwa voshe ninga mwenje kuno ingata kulikuwa tese masozi ya kushwama koma ya matangwa batu divisa ngano handu kompito
0: ewa
1: waa
0: mimo tunakenda ne hili kwa mwalietu ule mativiso kono mfa mpito simpepo zili

0: Nadi bisa gono mfa.
1: Ewa nguru wana ne.
0: Ewa.
1: Ewa. E ato apandura kompito. E, asi apa nyame Paulus Alberto na karapo kasote. Na kukwate ramo heku ruange kugawa madiviso. Gona ne wawo. Kasova. Kasova ndiri adivi kwa si nyange ndi. Wakabatu sigire mwishpange usarundu. Momazuwa 16 juni kwe dikoku. Nonfaa kwa karere papa. Kusawu ye mwa kwa urundu. Asi yotuna kwa madivi so. Pukura wanekoro. Nwanda mbono waka ume. Asi nonfaa kwa karere papa. Kusawu ye mwa. Uko urundu woteya. Makura ilikuwa mwoku nafika mangesi. Mwutano mo 26 juni. Diworoko papa pembo. Anoe horeko galikara mumazua 27. Kuma yendo gasi ya ndeya. Diworoko popo vili za uwali. Mwutano. Ngano na tuenipo tulipapa. Kugwanako yoinzi. No namba. Di tunakugawa apa. 081-29-1772. Tani zimwe nomora 081-700-1317. Ngano iputu na hageri nane pandu.
0: Ewa.
1: Ewa.

0: teka tu sigirenkera kunguru wa povili zeza o siksi akado goro kire membo makura kuna kuzigi dala mekoro na venye unkwa guwe nunkwa zina awo edina liao kare Joseph Mayambi tadi kwa sinjavi ya ojali runga kasika tatu urukumtu mbaguranyi wa mekoro na veko madina nawe mnapuku zigi dangano muize kono mfaa edina tuwana doara rasi ngano yekuwa minaehoreko natu nidi usako njima senye mnawiza wiza wakuro na wana wakuro itawelike tuputu wakarako kani sema zizo gadrika walituru gukumo asi apanya me kahare Mateo Silirunga naku gamadiso kono mfaa dota ate kare Joseph Mayambi ojali runga ya diri kwa sinjazi ha asi aoka tu sigirenkera nguroga povili zeza usiksi membo simpuku na karanye kokira zo aporosi ko nkure nkuru iyo yetina kuzigidaga nekoro wakaume novandambo asi kumuzigida kwa madina kapitatu vuru kumtumbagura asi ngo impumba angwe ndi otate Mitri Heiki otate Maseke notate Luki Posumanya na nawe tupone mna kuzura madiso aga mnakara kumaruago kulisiga siga asi mnapuku zigida vanona nona tuwa karakoku yokuwa menehore kono nediyo roko kuna kuingu munikira nsemo ya asi kimi ya liingile wakuro na tanati ya guwana nyezu aliaso nye kumbinga zwa porosi wa amana yokuta ora ikotua katunda zezu mgurowa kunari upi reko tupunye kwa umaseya asimpandu kwa madiso nane
1: ewa

0: Kwa madivi soko nomfaa.
1: Halo.
0: Watu wa mtambura.
1: Ya, kwa madivi.
0: Tuwa mpempito.
1: Tankosi, nipagepunzisi tankosi. Halo.
0: Mwampepo mwakara.
1: Panya mambrozi sa usiku. Nama rumandu natara pontaranga. Ndise nete. Naga madizo kono fadahe kuru wange kati sigiri mazua mbrumunambo ndato. Usini pekose ugumkwetu gaidi wana wakusewa.
2: Halo.
0: Ne, watu wa mpempito.
2: Apanya menunga na kleta radio kwa serufino. Nakara po siya. Naga madiso gonofa dom samane ndi domama. Moronga Valentinus ndango.

0: Alakala tusigire mumazu wa 18 gokwe dikoku medine pembopusia iponya tuna kuzigidala nekoro alala mdivire asinofaku na karere pembolea mnendi ndango laurenti usi elila divi kwa si mbambo papa posia iponya tuna kuzigidala kwanza di vakarangana vatekuru vanankero gomkwanza di ogugakere po vokarangana ogadivikwira sikatembe mphani vasigone unanestoka novambia veni novanaveni novakwanza di navenyi ava mwatunda kanene vakwanza di wonkwanaita vakara po ntaranga asina vee mwapu kuzigidha mama kanime mwakara korupara nowakwanza diwa kwene nyoko asina mfaku na karere papa posia nganomuwezetu yali nyonga meneni papa nokuri gauni na roho dioro mpando
1: ewa
0: ane rugura mo anakleta mnunga rufino mwakara posia nagawa madiwi sogonofa do mama ndango valentinus zamuronga na di boy mera wakite mpusa asika watu sigire metine mamazu wa 18 gajuni membo papa posia asino mfada wa kuna linyonga mene papa pembo posia kuna kuziki danye wa kwanza di wakarangana wa kwanza di wa sugone kwanza di wa rupara wane mwadiwire jamba mbo ferera kukubare tene mapange kumwe na kantana asika tusigire pembo papa posia pando madiwe sose gazu vika
1: ewa ilikuwa mo tunakenda na leo tema madiwe so gono mfamu

0: ta kuna kaho kere mu musonda ha na hano honi mwala uli kuno kukaisosi kuli na nantu mtunda tutambakana waka ishe na waka ina ni kumwezi vilengwa wa mwala kuiko uli mwala uli kuno kukaisosi kuli na nantu mtunda awezi vile choya ndi choya awezi vile choya ndi ingwa wa chisola shongo ya small boy mwala tunautumbika kuno kukaisosi kuli na nantu mtunda njilukila ho ange aroo jumala wasenga njana kuta kwa mwe huange chisola ndi ndungu Andreasi chisola uwezi wavoshe wakwetu woshe wakala mkenye wamwiza wangu wa small linge choya kuta kuliko na kukaisosi mwala lele unatameka la ushoko la usamba voshi walile na choya mwala uliko na kukaisosi wakwetu muliku laha kondu wakwetu muliku vendu kandu wakwetu muliku iko ngwe special mkenye momo voshi wendele na mkwenye choya mwala angechumulingengu wa mwala kuiko uli mwala uliko na kukaisosi njihana mta mbela kuli waka ishe na mta mbela kuli waka ina kumitu mbila hamua hamiharingi amazi na mba vengi mweka na hanuwa ni wakwetu ijeni tuwa kulile misozi ya shongo yetu ya mwehu wetu ya mpanjetu kuna ukaisosi kuli msamani mtu ndandingu hawa sana nguwa hali fati mahali mutete hake hali mwala mkaisosi ewa ipona hulile mpandu
1: ewa

0: Koma TV sokonomfa.
1: Halo.
0: Tuam tambora.
1: Wae kwa kurugura mtu pukamanu nina. Vitu wangeka vyao kaiso sivya mwala. Tunashu vile holika namba. Njilukila ho, ange aroju mwala wasenga. Tunashu vile kovimo. Waka ina na waka ishe na wa friend voshe. Kwasa mtu wane kunambe hii. 081 83 83 54

0: commercial building thambo dia da motovek ke herupede kutame kad henda de vire do kuoko no hatu kate vire do kuoko ku titenge yuwa ende kutura moke makumbere ro pitera online ku email address you know application@pulse.com.na kukona shime kutufungwe na kuma nomorano 081 95 33 41 ngambe 081 38 28 345.
1: Tawa kwa nini machingi songe tsefa, hili kwa mwazi mpele mativi, so kono mfamu. Kupitira kumbali ntano ntano, tazimwe mbali ntatu, ndi keuta, ntantatu zimwe zimwe ne, tambali ntambali ntambali, ntantatu ntantatu, ano pachangwa kumtazimwe mbali mbali mbali tano. Mativi, so kono mfamu.
2: Pandu nane kompito zimwa tupe ya apanya me Yohane singo doza mnyira mwenduka mungkurumbara mungkunda oro guato pia sainyeko nyeku naga madiso gahe kuretu zinya kuretu etate kayambu kosta marungu spenga oka hatu sigire mapeudise sonda hasiwike pita nina tu akara ni dioro korea oli apu mosenta tezuza mahuili yetu nakundiani wakaume watu kunduru kida Ngurumbashe kuriangawa One Nation kanja para kazene dogona Babylone kone ngomvura kumanguruka ngomu izete mbole na kufasi kwenga po kanja para ka nampringa kwa uja po open market ita kulikida sikupida karele mbo kutu ya likuafe moka sindi kila gwetu kumahidi za oponganda tani rugura mpa usupi Yohane singo ndo za mnyera kuna kukwate la mo onane kasowa ozinava na kufa na okawa ya sikile na mnao osige ndo sao Kwa mananye diyo orokongesi kongulova, unumakuzuwa nga madiso waga ulitamba ikeni, ipotuka retu ya likuate seringo mwapi rugana rugana, ngati ya sindikile mfegwetu, haze oponganda. Hili zoo hambo mbali pemboliendi, toka kwa ya kaela nyokale ukulira, ndaponga tumuta magwanumatu wa tumuta aliponganda, ehoreko, katundoko, na nito aligau nukanyi. Mbudi ya hizi zaka azo kuulira, kutundapaga kwa mtu, ipotuwa kumdivisako, unumadirafu hizuwa, unumakala niko katele ndiyo na mwene, na nyangana asi mungura penga tazi ya wangolendi li kuhulira tena asi mbude zumu zi tamba ikapaweta nukwisi kisawan kenye gumwe katipa karamulimba uzemu ya tugwane makara mumbingo nukugwa wenduka kwa usupi izongano mbudi toa mpe mpandu kompito ya tingwati za kanane tupe imo mbudi zetu zonofa zoku hulira pandu nani
1: ewa
2: yaro

0: Grabaseni, ¿cómo te ves con Opa?
1: Ewa, asih hati rugurari madis penakat gawa, asapanya me ka inatu silirunga, naga nomfa dota te kahare Joseph Mayambi, ojali runga, tadi kwa sinjavia, awakati sigirenkera kongrowa zo 6 o'clock, membo konkuru goma. Asi wa mikoro nawe mwapunga nukuzigida kumtu mbagura kwa madina kapta atu mvuru simpu kuna karako kira zwa porosi mongure nkuru anane ina katu ziko kira zwa porosi kwa porosi kwa pui changa guisano kustaura wa staura mungura tatu kamansa kwa omu ase makura nawe one wa mikoro wa ndambo wa kaume mwapuku ziki dangano nonfa kuna konkuru goma mwiza anomo kuzua koyo inzi nye pitreni kwa nambezi 081 39 52 93 1 tom pitre kwa nambezi 39 52 93 1 zangi amenaku uyunga tango turugu kemo asiapanya me kahare Mateo Silirunga naga madiso gononfa dota te kahare Joseph Mayambira di kwa si ojari runga njaviha awakati sigire nkera kongurola membo mowiza konkuru goma asingesi simpuku nakara kwa polisi za nkure nkuru anone inangurangura iko tunazi yoko ruaro aporosi ya pukurugana no kustaura wa staura ano mungura tatu kamane sanye kuhomu ase makura yetuwa kuzigidae wa mikoro wa kaume wa ndambo na

0: mu apo kuzigida mukumtungagura ko madina kapatu mvuru asingano wa mndindire nyo kukonkuru goma vana verike tuwa karapo kutupu mkulo na mbili gongande kwa karapo yoko amene oro ikone dioroko sene mwa wiza wiza ipoe na tia iturapo tana tia guamezua nyele oro ikone anoku mkuzua kwa yenzi nye bele niko nambe zangi amena kuyunga mna 081 39 52 93 1. Asko numbers no mpitira 081 39 52 93 1. Tandu nane kwa madiso.
1: Ewa. Ima utimpe tunakugenda na ilikuwa molitule madiviso konomfa 255623 hizo funguna ndi kupitira ko 08 114 777 88. Ano simpe kubura kutupa mputi zero kuo parupe ro SMS ko 6225.

Wavi iwashi mapange kapia kara na nyara da kunyatri za da kufana. Ufu ulisha ndi weni. Taninowe wavi iwashi uyera mo wanenimo wea upungu iti na nampost. Kapiwa ifuti ranga mtero pa mdinda. Weno kuna kutowa rasha. Ngori kapishimbio wea tupu. Viwedera wea upungu iro wa upungu iti wa nampost. Viwedera kwa wanenimo wea kuupungu ito wea shiri kundere kumtero wapa mdinda. Taninka kundere kuiwede rako wea kie mwaka ndi viwede rako wea pambereo. Vino wapasha ndi weni. Mkuyo wako yewi ingi kuhame na upungwiro wa upungwiti ku nampost. Fungwi na kunomara ya maokoko ya nampost ku liuta mbondato liuta liuta, liuta imwe liuta, muviu muviu muviu. Nampost, we deliver more.

yarasi ngorova zenu apara kinokwara suru yesi imama kulipakira ngesikume nogwanekera na DJ Star ogona mvura kutokwera kume nage kutonda po suru yesi dogoro po wili zo murongo pena makora aye kutonda pena ngano kuvura tukagwanekenye marumba sano go mbara zokusanga England kume na Ghana aye suru yesi kwa kumpaka tumsika totua ano tumsika oto na hara Unene po, tu pura kene. Pero ime, momena wa ninkia skapis, nomsika dogoro dokundunda nantani. Pero ime kuburo ingire, tumakura to pura kene. Nampilingano kwa kupampara tu kapadi. Ndi kwa kunguma ukatu kumtue na kauke na kauke. Kuburo nguma uke na monondunge. Wantu wa imonas. na watu pu. Aye, nasugura suruwe singesi. Nampeko, kamsika kabrandi. He is... Anosuruwe singesa apart kume na brandi

Herasi Suresi, ito tumsika tona kufura kumpa kwa dogoro pa pangesi aye, mumunakani mtumbira si tumsika tuwa brandi oto na kufura kumpa kwa dogoro pa pangesi, tume oto na mgusiremo, si konyima zei, nane mpako simpe tumsika, anopenana nkampulisi rahena, mkapurenge kono msika dima edima hara kuzuva, gwede erako, kwedi na nufura kumpa kongurova, ano imana tufura kuirugana engoso. Aikona. No drums.

Aye, nasugura se doba dinkantu, venavak tumbako, nasugura se woda tuwa unene kwa mchima. Nampingano kwa ingire pokulia, kufura katu kapo. Makura onewakondi mteture ya sugu mnona neina inke ya apire kuhara kulia. Naneka msika kamtu kwa mchima. Ido dawo, douye wantani. Ido daka rapo mara kazono msika, mouye wantani.

na mpilingani wa kuro na kufura diwa gume. Ngana sikuwa tundu nye peliro lia nyiru. Gusa kadamako mema makura kulipagurako.

ezuwa limwe nakapulira me isoni inke yo dwara neina ame kwa dwara mama chupa maanda ame kwa kara nono memba wakwe ame kwa kara nono memba dakapatako

Kondi Mpasi. Nekuona Fizaro.

get in deal. Namorongo mbali dakpita kwa wili zuhu ntantatu. Mali kwa mletulio zaka naka kwa masiku.

Hera si dono msikana kumpako dogoro papa ngesi aye kwa kuya mzegwira mpito omono mvura kuizano na ipo muka mpurengesi no msika. Mpurengesi no msika di mara kuzuwa kwa masiku na inyi iwa wakipitira mome likuwa mrietulio konguro.

0: Y ahora sí, matuwa kuzanges kwa meho, melikuwa maletulio zaka naka kumasiku kwa mzeguire mpito makura ni mpeno msika. Odono mvrakpura nge, nyamweni. Waza waza.
1: Wazala.
0: Mozaka naka kumasiku.
1: Yare.
0: Iko hili.
1: Tenaka Chris Brown na Tyler Love Found Us.
0: Okay, ka Chris Brown kume na Taylor.
1: Yebo.
0: Okay, nan tarasinge nan varakuruga nako?
1: Wa.
0: Sharp sharp.
1: Nasi kugomawa.
0: None siena.

0: ndengo muka.
1: Ndiworo kwenye potente peka pompi.
0: Ok.
1: Wow, sikupe.
0: Nanyo karangoso.
1: Nanyo za pompi nito kura sera sechawi. Ndengo.
0: Okay, nantara singa nanuvara kuru ganako.
1: Ijeni singa kwa kudirora.
0: Ijeni ko kuwa pekerange tupino mpadi.
1: Funeli.
0: Ewa.
1: Fandungo.
0: Shap shap.

Gerasi Sirwesi, itatumsi kwa tunakuvura kumpako. Meli kwa mletuno zakanaka kumasiku, Sirwesi twa kundindira po marumba sana kuna nvura kumureterako po kachika England kumwe na Ghana. Gaga masiku kutundira po wili zo murongo pena. Nanvura kumureterako marumba sana gena. Mugandindira Sirwesi na kumpako tumsika tokuli siga siga ototwa genda dogoro papa ngesi. Si tumata tumsika tumavurukpura kachazi ndando kamsika kagenda dogoro papa ngesi.

Simpe, kapi gavena Rumwenkinda, gana momarumbasano nagenye aga gadana. Nye nampilingo oso, England nage nampilinga momwasi kwa ahamena momarumbasano aga ikandoksika ko ro na ntambali ndia 17 appearances, nye kwa wina motupu Rumwetupu, apa gawinine mo 1966. Apa gagewehe na marumbasano, uturo kwa marumbasano aga gonkinda zo uzuni, England ipohena gagwene mpito zo kufunda marumbasano gonkinda zo uzuni. Ruelike makura ti, ikando na inye iga hamena kwa mnago wantu, kwa konja konja tupu, ano nukua agera pewangolia une, ano ikando ime gwira mogrupa, ikando ime kapiga vulire kpulisiru wako marumbasano aga, kapiga vulire qualifier, na inye tupio karangoso. Yarasi dogoro papa, imo yaska mangoso, ano omo nanvura kumure terako marumbasano aga, nga momtupu gana kuoroka, momtupu nina mtumbwidire. Yarasi dogoro papa, marumbasano gana tameke, vana danako nominite doksika tupu kwa ntano, ano mo marumbasano aga, asi nominite ntano tupu odo vana danako, nye dogoro papa kutunda pa vana tameke kwa kulitutura tupu ya kulitutura ipana, ano simpe kwa tospana, oso simpe sina nyungu ekwe. Yarasi marumbasano aga aye, kapina nvuraga mretera kumeno wa kwetu, ngokara kwa wasi wakwetu wa mwahambara tu mretere na omarubasano aga vanapagama ano ngamo mtupia karasi ayo uzuni uwa ipa na pano pena maugendero nukasika kwa mawega oko watunda na watundira kuvura ikarasi ure tango tarepena azito na komdani gwa Ghana asi konyima nyima okwa kuduka rice number 4 gwa England tango tare Jordan Ayu ogwa karasi igehe na captain gwa Ghana ano ngamo mtupuka ni mpeko penasi ayo kusikura vadivi asi Ghana kwa karatupino no percenta ntano 5% dokuwi na England wale wakwete tu vadivi omu waikona kona nukusikura muliogo wadani ava ya kudanesa rongo na inyei asi aye senasi otara dogro papa marumba sana kwa kutowara kwa kutowara ni kupeko na kaukiasi wadani ya wakuru gansa England kwa karasi Jordan Pickford ogwa karasi mkwati gwa Everton ige wakuru gansa dogoro papa tangu tare asi kwa kumbiru mkapena Madueke asi Madueke noni Madueke mdani gwa Arsenal azitambeke konyima nyima kwina akuduka konsa kwa kulitamba ika vazgawa Shaye, wamati kwa kuruwa wakuruwa, wana mganda pena mdani gwa England. Asi mdani gwa England pena wana mganda Matty Bellingham, Jude Bellingham, mdani gwa Real Madrid, wana mganda pena, zukare zokturapo. Ashaye, imona kumpako dogoro papangesi, Ezri Konsa, mdani gwa Aston Villa, Declan Rice mdani gwa Arsenal, Mark Gehi mdani gwa Man City, Elliot Anderson mdani gwa Nottingham Forest, Harry Kane mdani gwa Bayern Munich, Jude Bellingham gwa Real Madrid, Anthony Gordon gwa Newcastle, Noni Madueke gwa Arsenal, Rhys James gwa Chelsea, kume Nadia Spencer gwa Tottenham. Asiwena iwe wadani akurugansa England dogoro papa mo marumba sano gendi kumena Ghana. Tango tare Ghana kuduka kwa yayo mkuro kwina. Asi mdani gwa Ghana kapi anavuru pita Matty Mervyn Senaya. Asi kwa konjongano apite pena kwa Elliot Anderson nye mononkondo vanalivuru. Tango tare asi kumnaga vura kwa gira marumba sano aga. Walitambe kireko nyima konsa. Kume na Rice. Tango tarasi inge na vrakuru gana kodogoro papa. Konsa igia genda no balaz na konyima nyima. Anazu tambeke koiha yom kuro kuro kwina. Akuduka Magyehi. Tango tarepena England. Kwa kulisindi kira koiha yom kuro kuro kwina. Asi azre purako mdani Matty Caleb. Kwa kuya
lihepera ku kwa Pitford mkwa

hagati wa England. Anazu tambeke gehiko iha yomkurokuro kwina. Si kwa kulitamba ikanawa la England azere prame guru zonde pena. Tangotare azutura Monturo Mati James Madweke. Vazute mkita konyima kwa Elliot Anderson. Kwa kuzanazo monda mwina tangotare kwa kupita nawa. Kwa kulitambe kanape na tangotare England. Asi ambarava arwepena. Nye kapia vuru. Asi kwa chidako. Mati Hideon Mansa. Nye kapia vuru kuzgwana. Mdani kwa auxere mo friends. Tangotare asi ingena vrakuruga nako. Asindike pena Mati Elliot Anderson. Koiha yomkuro kwina kudwana gehi. Vazitengwida konyima kwa Rice. Kwa kulitamba ika konyima nyima. Vazitengwire Mati James. Vazitengwire simpe Konsa. Konsa karanazo. Azigava kwa Rice. Rice azitengwida kwa gehi. Azisindike Rice ko meho meho. Tangotare pena Madweke. Azisanganyi wazigusa mono mtuwe. Simpe kwa Rice. Elliot Anderson. Tangotare Noni Madweke. Azitengwidire Anderson. Konsa. Gehi. Azigawa kwa ihayo mkuro kwina. Tangotare asingina vrakuruga na kongwa England. Kwa kulitamba ika na kauke. Asi Gehi. Anderson azere prame guru zonde. Kwa ihaya Madweke. Noni Madweke. Asi kapisi Madweke nye. Madweke. Asi ndike pena tangotare. Vazugu samo. Asi aye England pena ngano. Anawarura. Asi Anderson kapitupu. Avuru kuzugwa neka usimbu. James. Vazugu mine konsa. Gehi. Simpe vazute mkudire konsa. Tangotare kwina. Konsa konyima nyima. Gehi kwa kupita pokachiko wa Ghana. Vazute mkuda simpe kwa James. James akumbiru mkana zopena. Asindikire Rice. Vazitengwida kwa tangotare pena. Kwa kumbiru mkawa na mganda mdani kwa England. Asi mdani kwa England. Anthony Gordon. Kwa mdere Moskowerero. Yova mganda. Asi aye suruwezi marumbasa no imoga gendangesi. Tangotare askupna gavura kuhagera. Free kick za England. Asi mkwati Benjamin Asare gwa Ghana kwa kutandira badani wende asingapi mnavura kusikama. Tangotare asi England inge navura kurugansa friki kezi. Asi kwa sikama po Gordon James iwava sikama po. Tangotare asi inge na vrakurugansa friki kezuwa kuwa paika. Anosuru oso Harry Kane kwa skama pokachiko no defender. Ogwakarasi ige captain. Vazili sindikire asongo. Zali pitire peguru. Asi Rice kwa sanga no masa. Nye zina lipitire peguru guru losuera. No mkwatika piavuru kugumako. Declan Rice mdani ogwadanene spana sa Arsenal. Asi kwa zerepra no masa. Tangwatara zerepra pena Benjamin Asare. Vazitona kono mtuwe pena. Zerepra ko no masa Anderson. Si wana mungomo na momtuwe Harry Kane mdani gwa England. Ano mdani kwa kadane na spana sa Bayern Munich. Gakere kotote na mospe. Si

Marumbasano, kwa kutobara tango tarasi tokoro lio msiwi, ngapi mnalivura kufana. Aye, kospundi sowakondi, konyima nyima kwina. Asi nao kwa kuvalikida, vana kuvalikida. Tango tarasi, marumbasano waka kupinaka vuraka hagera. Asi keini kwa mbondora pomtwe. Simpe England ya guana free kick. Vazili tambeke usimbu. Vazindikire kwa yayo mkuro kwina. Tango tare Rice. Rice imbe kwa kuzakuza. Tango tare Rice asindikire mkwao. Tango tare England. Ambara tambeke na wape nanye. Kwa iha kwina kuduka madweke kapia vurukuzi guaneka na ureru. Asi madweke kapia vurukuzi guaneka na ureru kwa iha yorundu. Konsaz tambeke gehi. Kwa nyima nyima wakulitambeka. Simbeko zili kwa konsa. Igege ndana zwazi tambeke Rais wazimu tengwi dire. Azire prapena Nomasa James. Tango tare pena, Gordon, ijak mbiru mkanazo kwa yae mkuro. Gordon simpe, ijak mbiru mkanazo. Azi sindikire mkwao, tango tare singena avura kuruganako. Asi kwa sindikire pena Anderson, tango tare kwa yae mkuro asindike na wa. Rice, asanga wazi bloka. Asi aye, Mati Jonas, Adetei, anazipo opere. Rais kwa sepra Nomasa nye zaka paga. Tango tarasi inge na vrakurugan sakonezi. Asi Rais igia kuapeka kona. Declan Rais igi akusanga konezi. Tango tarasi inge na vrakuzuruganesa. Kwa iha yomkuro kwina, azire pra meguru zonde. Azito onakona mtuwe mdani gwa Ghana. Kwa sepura pena nye kapisa kwa teke nawa. Semenyo adukire kwa mdani gwa Man City nye kapia vurukazi gwa neka. Zatengura pena kwa Anderson. Asi kwa kulitamba ika. Asi ndike tangotare monda mwina. Kwa kuya dukirako kwa James kwa ihayo urundu. Kwa kumbiru mkanazo. Azire pramonda pena. Kwa kulisindika pena wana mkwata mdani kwa Ghana. Asi Jordan Ayu mdani kwa Ghana. Kuna mkwata wana mkwata. Agena igyakara captain kwa Ghana. Asi degoro papa Jordan Ayu kwa kara mombaru mtuetwe. Momtwe mwato nampilinga noru ukirumwe. Agotare pena. Asanga usimbu Mati Thomas Pati. Kwa kumbiru mkanazo kwa nyima nyima kwina. Caleb. Asindikire mkwao. Azire pra meguru zonde pena. Kwa kulitutura wa kulitutura pena wa mzundura mdani gwa England. Asi Mati Mark Gehi. Mdani ogwa defendere spana sa Man City. Kwa ziliko mkwati Pickford. Anasindike usimbu. Tango tarasinge na vrakuruga na kodogoro pa pangesi. Kwa nyima nyima. Kwa kuzili sinda ikira. Asi dogoro papa aye. Simpe kwato yoidone ya kuoroka nawa nawa. Si kozili konyima kwa gehi. Asindikire konsa. Simpe konyima wakulitambeka. Asindikire pena Anderson. Zapaga kwa yae urundu. Asi Thomas Pati. Azipu yake sapena. Kwa kuzuguma usimbu James. Azuguma kwa konsa.
Consagia.

Karanazo, asindikire Rais Jakdukanazo Mondamwina, asindike kwa yayo mkuro kuro kwina, vazimtengwidire simpe Rais, asitengwidire gehi, ijakuza nazo na kauke monda, konsa, gehi, ambiru mkapena, nyevana mganda, asi vana mganda, mak gehi, asi Jordan Ayu anamkwata Mombunda tango tarepena vasindike usimbu kwa kuzanazo James azere prazo ndepena mozili mwa mako gomkwati gwa Ghana Benjamin Asare kwa zikwata na ufuuli ano vakwata siko wa Ghana kwa kuhambagana wana kuhambagana Ayu, azitona no mtuwepena nyevali boyora no mdani gwa England. Ngamo mtubia karasi mati Ayu kwa karame parambamba. Yovali mbondora kume na James. Rhys James gwa England. Si wadani nawe nyenke ukwara arere pena. Kenyo ukwara arere pena. Shaye dogro papa. Wa kwate si wa gende si ospana tango wa zigida Bellingham kume na Harry Kane wakavata andera singe na vrakurugana ipo wagwaneko nampeli tu goal tume asi Bellingham igakdana number 10 za England yarasi de grupa pa marubasane moga genda ngesi Tango taras kupina gavura kukahagira. Nominite kwa genda da genda. Ano dogoro papa kwa kuyanu wako tango mema. Siruoso. Asi siruoso gana na osu kwa kutantra wadani wawo. Kwa kuyatantra mati kwa sisibo mdani gwa Real Oviedo. Ngamo mtupia karasi Ghana wa Dania Kurugansa, Benjamin Asare gwa Heart of Oaks, Caleb Yerenki gwa North Jarland, Jonas Ajetei gwa Wolfberg, Mojemeni, Thomas Pati gwa Villarreal mo Spain, kwa Sisibo gwa Real Oviedo mo Spain, Jordan Ayu, Leicester City mo England, Antoine Semenya mdani gwa Man City mo England, Gideon Mensa mdanigwa Auxerre mo France. Ano Jerome Opoku mdanigwa Istanbul. Inaki Williams gwa Athletic Bilbao. Ano Mavis Senaya mdanigwa Auxerre. Iwo vadani akurugansa dogoro papa. Ghana. Jordan Ayu aremana momtwe kwa kumdinga wa kumdinga. Ngamo mtupu ya karasi mdani ugu kwa kara meparambamba mumtwe kapto varere muna mpliru hukirume. Si kuvura kurema na usimbu. Mora kwa to yak pope raspapa parambamba liakara kwa kara pira pira. Nampili karu hukikame konzambo. Nampili ezegose ili huili ramo. Aye kuliwoyo nga pospapa. Kuvura kuliwoyo nga pospapa na inye tupo yoka rangoso. Kutaka mesa unene. Aye, siruoso imoga koroka marumba sanongoso. Ano, mo marumba sano agaga genda dogoro papangesi. Asi president kwa FIFA, Giovanni Infantino. Nage kwa kumiliki da kuina kumeno spundi sendi. Tango tarasinge na vraguru gana. Gana karanazo. Azere prape na konyima Caleb. Kwa kulitamba ika. Valisindi kire. Vazimu okona. Asi zaapwaga kwa iha yomkuro kuina. Aduka magehi. Ano suruoso Thomas Pati anamtaima. Aye dogoro papa Jordan Ayu kwa karanyi moskai wa sosizera. Mtuwe na guye kwa kudingi saresa. Tango tarasingina vira koroka. England.

Consa, Rice, Azdambe ke gehi koyha yom kurokwina. Wazim tengwi dire simpe al sindike zonde. Tango tare noni madweke, hambaraz guane. Tango tare pena Jordan ayuka pia vurukus guana. Bellingham al sindike po. Kozili kwa Rice. Rice azdambe ke kwina kuduka mati gehi. Koyha yom kurokurokwina. Tango tara singena vrakuru ganako. Elliot Anderson. Tango tare pena poka chikao. Hambaraz guaneke. Ghana, Jordan Ayu kapia vurukus guaneka, Bellingham, Azitambeke mkwa opena, James, tangotare kwa kuzanazo, England, kwa kuzanazo, mokachi mwina, vapitaka na msunda, James, Azitambeke noni madweke kuzanazo, ambiru mkana apena, Azitikire simpe James, Azisanga zonde, Azugusako mdani kwa Ghana, Tango tare pena Thomas Partey, asi kapis Partey nye, asi Semenyo Antoine, mdani gwa Man City, vana msiwire. Tango tare pena, asi ndike Harry Kane kapia pitina pena, asi sanga zonde nde pena, Thomas Partey, za kalipua gera, asi aye Thomas Partey, Gerike mdani ana yunduko mtwe. Asi dogoro papa nominte norombali nantano vana danako pause zoka nwako mema. Ozo wakitu mrasi hydration break meraka liwa wakwetu. Asi tango kwa kaligusako enota na kauke. Ano marumba sano nominte norombali nantazimwe vana danako. Ngamom tupia karasi, aye, sena si otara, ose okungesu ili zomurongo, nye kwina kwa kwetu, kuvura ikarasi, walepo penapoiha yozimwe ndimbali, kostenguko, na inye tupio karangoso, ano vadani ntudi, vahepa guwana kwenye kapause, komema, ipo va tengwi diremos tumema tumwe, ngamom tupia karasi, kwa kuchimpuka unene. Asi koruharwa England, tomo nasi Spencer, number 25, igiakara mekumbi, ano koruharwa Ghana, Thomas Partey, number 5, igiakara mekumbi. Natarasi Sruwesi, kupi ognagavura kukahagira, marumba sano aga. Ngama mtubi ya karasi ipana nanyi walisimbe kwa kulikonje sa. Kenye spana euta neuta kwata spana osos na hulida skwao. Ano Kenyo navura kuruga na unene. Ige navura kukara mfundi. Nogwe derako ituayendi ngokara kwa wasi nawe mauta tuwao. Kenye gume kwa kara no itua itatu. Mora nke gume kafundire marumbasano gendi go kuhova. Asi natarasi kubina wavura kahagira. Momarumba sano gao aga gauvali. Ano ngamo mtubi ya karasi aye. Momarumba sano game aga naga vura karako neina konovili doku ulirakwina. Panama nage kwa kudana kumwe na Croatia. Ngokara kwa wasi nao vamwe ovakara mo group L. Ozo zaku likonje sa dogoropa pangesi. Ano marumba sano kwa genda kwa genda. Wa kwate siko kwa likwate apono mchima. Asi nkenye gume kwa kundindi rasingano. Ekwe lilinyunge. Ano koruharwa Ghana narewa wareke kuamba Ghana. Nukuli deu rapona kauke. Wale mazasiruo kufura warugane mapinga neso. Moraka pahara kuhuli ira. Moku papara gol. Vasiwe pena. Asi zitengure na simpe. Zikarezo kuzuguma. Vazili zugu mine usimbu. Uongwa England. Vazitengwe da kwa konsa konyima nyima. Konsa agenda nazo. Azire pra meguru zonde pena.
tangotare kwayaye mukuro kuina Gordon kapyavuri kuzigwana zapwaga zikare zokuzoguma asi Mati Gordon Elliot si vazere parapena azitura kompati Gordon Elliot Anderson vazitengwida kwa konsa kozidi kwa gehi azitengwidere simpe konsa vazitengwidere Pitford mdani mkwati Pitford azisindikire konsa kwa kulitamba ikana apena James Rice Pitford Moichi wali azere pra meguru zonde kwa yae mkuro kwina azitura Ponturo mdani Spencer tangotare Spencer kuduka nazo Spencer simbia kuzana nazo asindikire Gordon pena Gordon wazim kusa kompadi tangotare Ghana mdani kwa Ghana wana mgandere kwa yae mkuro kwina asi hamba rapite na wanye kapia vuru kupita ano Mati Marvin Senaya yo wana mganda Marvin Senaya mdani kwa auxere mo friends tangotare pena kapia vuru kuzigwana Mensa kozili kwa Pitford mkwati asindikire kwa yayo mkuro kwina kuduka Spencer tangotara si Spencer karanazo azitengu diregehi azitambeke Rice igia kuduka nazo Rice asindike na wa nyekapza vuruksika kwa Madweke tangotare pena kwa kugenda nazo Ghana asindike na wa vanamganda Jordan Ayu Mati hambaraze nazo Gideon Mensa nyewa mganda Gideon Mensa hambaraze nazo vanamganda zikarezo kutura poza Ghana asi Mensa akuzuwa paikaz gava kwa Jordan Ayu ogwakara nuskai wako mtue tango tarasi Jordan inke navura kurugan safriki kezi mdani kwa Leicester City asi ige aksanga friki kzina za Ghana azire pra meguru zondepena tango tare kwa kulitutura azitonako nomtue mdani Spencer wa England ano msiwi asiwi zikare zoktura pasu wanamzundura asi wanamzundura mdani Magehi azitona na mtuwe tangotara singe na avrakurugana konsa genda na zoko nyima nyima asindikire mkwa omonda Rice konsa simpe wazitengudire Rice azgava kwa gehi kwa yayo mkuro kwina tangotarasi inge na vrakurugana azgava kwa Spencer lazim tengwi dire gehi Rice konsa simbe kwa Rice lazim dikire kwa James James az tengwi da simpe kwa konsa konsa jak taguruka msunda gopokachi azindikire gehi kwa yayo mkuro kwina aztambeke kwina kuduka Gordon tangotarasi inge na vrakurugana wa Mati wa England kwa kulitambe kanawa asindikire noni tangotare noni Madweke noni Madweke kwa kupita nazo azali tona mwendi tangotare anasanga nyewaz bloka mdani kwa Ghana simpe kwa kuza nazo tangotare pena asi mdani kwa England azga pena tangotare Madweke asanga nawa wazgusa mwena simpe no mtue simpe England abaraze nazo nyewazi muhokona kwa kumbiru mkanazo Mati Gordon Mensa Mensa wanamganda Gordon Mensa wanamganda Gideon Mensa wanamganda mdani kwa Ghana asi goko nyima nye nampilingoso kwa konja konja Mati akara nage mono dreads asi wanamganda nye nampilingoso wazgava kwa Benjamin Asare mkwati kwa Ghana ijakuzi wapaika sange free kick zina azire pra meguru zonde azitona nomtue tangotare Hurricane azisindikire kwina
Ko ihayo mkuro kwina tangotare. Spencer. Asindikire kwa Gordon. Gordon yakuzanazo kwa kumirumka mirumka. Asinde apiruka nawo. Vazugusa mono mtue. Koroha Rwagana. Azire pra Zondepe na Thomas Pati Gwagana. Nye momaoko ga Pitford. Pitford azitengwita usimbu. Tangotara singe na vrakurugana. Simbe kwa kuzamo. James. Asindike kwa meo meo kwina. Gordon kapia vrukuzgu wanawazi kwa mbokono mpadi. Gana kulitambe kakwina kwa yayo mkuro. Tangotara singe na vrakurugana vamati. Asha ye vamati wagana Caleb. Kwa ya yauru ndoku. Asi mdani kwa gana hepeke pena za lipa gerenga haka kontrola na wa. Azdamna noni madweke. Azugumine usimbu mkwa uko nyima nyima. James. Azitambeke mokachimi na akara Elliot Anderson. Kozili kwa nyima nyima kwa gehi. Azisindikire kwa ya yomkuro kwina. Vamati wa England wakulitamba ika. Asi James Rice Gehi Vasindike kwa yayo mkuro kwina simbe kwa kuzili tamba ika kuzili kwa Anderson Asindike usimbu pena Tango tara singena vrakurugana Gana pena semenyo hambara zenye kapia vrukuzugwana Tango tare Kwa kuzanazo Spencer, kwa zitambeke Gordon, nye Gordon kapia kufura kupita. Senaya, mguana kwina kwa yayo mkuro kwina. Tango tare. Anderson. Asindike. Vazere takwa konsa. Noni madweke. Kwa kuzanazo, tango tare pena kwa kupita. Azukurosa nao. Azuturapo mtue. Asi... Aye, Rice, kwazi turapo mtuwe na wa, nyezari piti repeguru dosuera. Noni madweke kwa konja, kwa yayo urundu. Kwazi kurosa nye Rice, kwazi tona na mtuwe zari piti repeguru guru. Si, marumba sana kwa kitowara, kwa kitowara. Tango tarasi nge na vrakuru gana. Gana. Si, England, kwa kulitamba ika mokachi. Vazere tako nyima nyima kwa konsa, kwa kuduka na zongwe, kwa kuhunya ngera. Azigawa kwa James, James akumbiru mka nazo pena. Vanazim tengu dire konsa, simpi agenda nazo kwa nyima nyima. Azitengu dire gehi, gehi azigawa kwa nyima kuina kuduka Spencer. Vazitengu da simpe kwa gehi. Asindikire noni madweke. Madweke kwa sindike usimbu simbu kwa James nyeka pia vurukuzugwana. Vazire prako pena. Tangotare. Gana kapia kufura guwane kana wabala. Nyenampilingo somsiwa siwa si zaepakara zokturapo za Gana. Zukare zokturapo za Gana. Vakwate siko kwa kuamba Gana. Tangotara si inke ina vurakurugan sa Gana. Friki kezi ure ure. Ure ure. Pepi no center. Tango tara singina vrakurugana. Anazire pra meguru zonde pena. Mkwa wakduka kwa yayo mkuro kwina. Zali pagere kapia vrukuzgwa neka mati Mevin Senaya. Mevin Senaya kapia vrukuzgwa neka zaka. Lipagere kwa yayo mkuro kwina. Marumba sano kwa kulia nominite. Tango tarasi inke na gavra kureta po. Anosruwesi vamati kwa kulitutura. Tango tarepena kwa kumbiru mka monda mwina. Anderson. James. Tango tarepena kwa kumbiru mka mbiru mka. Anderson simpe. Asi wanamganda. Jordan Ayu kwa mhoko na konompadi. Hambaraze nazo Yohana Mganda. Asi marumba sana kwa kutowara kwa kutowara. Pokachika England kumena Gana. Nye senotara ball position dogropa pangesi.
kuvura monasi koroha rwa England kuvura akare no ball position dogoro papa twa kugendera vasanga zondepena azitonako nomtwe.

Danigwa, Ghana, Simbe England, Vava Sivire, Aswana Vandere, Asi Harry Kane, Anavandere, Marumba Sanokoktovara Gaktovara, Kwakulikokera, Snema Sokova, Kehagero, Nye Navenya Simbe Koktenda Mauta, Asi Marumba Sanokoktovara, Ganaktovara, Dogoro Papa, Ipana na nyeivali simpe kwa kutenda mauta. Mkwati akara nazopena Benjamin azere prame guru zonde azitona kwa Jordan Ayu kwa kulitutra pena. Semenyo mdani gwa Man City akudane na Spana Sagana tango tarepena azugusa kwe na simpe mati kwa Sasibo vazitengwida kwa nyima nyima Ghana. Kwa kumbiru mkambiru mkanazope na kukulitambe kaufuli wa Matteo Thomas Partey. Tango tara singena vrakurugana. Asindike na ape na Gideon Mensa. Vana mganda mdani gwa Ghana. Vana mganda mdani gwa Ghana. Skarata so uhenga. Asi Mati Declan Rice. Vana mpe skarata so uhenga. Declan Rice wanampes karata souhenga mdani gwa England ogwa danene spana sa Man City. Asi kwa nyagere yu asanga mkwao kwa mliate repompadi yu wanampes karata souhenga nye kwa kulipuka kwa mtuwa saye kapisi moka igazara. Tango tarasi inge na vrakuruga na kodogro papa ngesi vakwate siko vagana. Aye towa monasi kwa kara wadira kwa kwetu wazeras nono mix feelings. Tango tarepena sikufurazi kalipua gerendi. Azugwa na Semenyo. Semenyo kwa kuzanazo. Simbe kwa kuzanazo maboksi. Simbe kwa kuzanazo kwa togwa kumkwafa. Tango tare Jordan Ayu. Kapia vrukuzugwa na simbe azugusako Jordan Ayu. Asi mdani kwa Ghana. Jordan Ayu akumbiru mkana zopena. Tango tala kufura pitendi. Kwa kumbiru mkana mnawe nye. Vana zipagesa. Asi Jordan Ayu. Kwa konjo akonjo pokachiko wa dani wa England. Asi kwa konjo akonjo pokachiko wa dani wa England. Asa ye Mati Antoino Semenyo. Kwa konjo akonjo nye ehudi tupasu kwa towa kwao awa hambara wa mkwafe. Semenyo azire zuguma zondepena. Wazito onakona mtuwe simbeko zili kwa Semenyo. Semenyo ana mbilike pena tango tare kwa kumbiru mkanazo. Ana sanga za apwa gazikare kona. Za apwa gazikare kona za Ghana. Asi kwa sangane guru lioka moho za litona momdani gwa England za paga zikare zoku zokona. Tango tarasi Jordan Ayu captain ijakusanga kona zina. Tango tarasi inge nazvura kureta po Jordan Ayu ijakusanga kona. Tango tarasi inge navura kurugana azire prame guru zonde pena. Azitona kono mtuwe mdani kwa England. Kwa kuya dukirako. Azire pire mosi mpe konsa. Mensa. Azitona pena no mtuwe. Tangotare Thomas Partey. Azitengidire mkwa okonyima. Kwa kulitamba ikira konyima kwa Caleb. Vamati ambiru mkanape na mdani kwa Ghana. Tangotare Jordan Ayu. Kufura zguwa nendi. Azguwa na pena. Nyenda mpilingoso. Mo lane zakara asi vamati wadiwa kudana na wako lane bala kwa kuduka tu mo lane kapza kwega. Tango tare konyima nyima asi Ezri Konsa asindikire mkwao kwa yae urundu kwa genda genda. Asi Mati Rhys James Anderson Gehi ijakduka nazo kwa yae mkuro kwina. Tango tara singena vrakurugana.
Azere pra me

0: Kuruzonde endepena. Tango taraswa kudukira kwazitura Monturo. Zapwaga Matty Bellingham. Kwazitura nawa Monturo. Nye vanazipwagesa. Kwazi sindike zonde ende. Kwena kuduka Bellingham. Nye nampelingoso. Yo anazipwagesa Caleb. Tango tarasi Rice igyakuya sangakona. Rice igyakusangakona zina. Tango tarasi ngenazvura kureta po. Kona ozakusanga Rice koyaye urundu. Tango tarasi inke navura ku ruga nesakonezi. Asi Declan Rice mdani gwa England. Igyakusanga kona. Azire pra mekuruzonde pena. Vastona kono mtwe. Tango tare pena. Azire pra ko mdani gwa Ghana. Zondende kwa kaduki rako mdani Spencer Gerike konyima kozili kwa Pickford. Pickford azire pra zonde pena. Azitona ko mdani gwa Ghana konyima nyimo ku Gerike askama ko zapwaga. Vazili zuku mine usimbu pena. James kozili kwa Gehi kwa genda nazo kwa kwili Ramonda. Vazi gawa kwa yayo mkurokwina kwa Spencer. Gordon. Asindike. Kwa kulitamba ika na wapena. Konsa. Asindikire Noni Madueke. Noni Madueke. Asindike na wapena. Kwa James. Tango tare kwa kulitamba ika. Konsa. Gehi. Asika zitambeke kwa. Kwa mdani Gokomeho, Harry Kane, tangotare Noni Madueke simbe wazi mtambeke, asindike pena tangotare, asi zapwaga, hambaraze nazo Bellingham, nye kapia vurukpita nawa, zapwaga, zikare zokturapo zagana, asi ambaraze nazo nyeza apwaga zikare zokutura po zagana. Benjamin Asare kwa kuzuwa paika. Nominte ndazime wala tulireko wadana kombali. Tango tarasi ngapina saga sinema sokova. Vazire prape na stona kono mtuwe mdani kwa Ghana. Konyima nyima James azitambeke Pickford. Mkwati azitenguida kwa Konsa. Konsa igia kuduka nazo mdani koko nyima kwa England. Tango tarasi inge na vura kurugansa. Vazitambeke. Bellingham azi mtengu direna simpe Konsa. Konsa igyaku sinda ikapena. Si Spencer. Asindikire kwa Gehi. Gehi igya genda nazo. Asindike mondamina tango tare. Harry Kane. Kwa genda nazo sango. Zalitona momdani gwa Ghana za apwaga. Asi Harry Kane pena kwa sanga neguru doka moho. Kwa heteke kupita nye anasanga. Yo zari tona mdani koko nyima Jonas Adjetey kwa Wolfberg. Yo zapa katakutare Rice igyakusanga ina kona zina. Rice igyakusanga ina simpe kona zina. Tango tara singe nazvura kureta poko nezi komeho sinema sokuwa vasi keke agero. Asi inge nazvura kureta zere pra meguru zonde pena. Azitona kono mtuwe mdani kwa Ghana. Kwa kalipu agera kwa ihayo mkuro kuina zikare zokuzuguma. Zikare zokuzuguma. Vazili zugu mine usimbu. Spencer kara nazo. Spencer sangere kwa nyima nyima. Kwa Gehi. Azere takwa Konsa. Konsa mbiru mkapena. Vazitengu takwa Anderson. Anderson asindikire monda. Tango tare Bellingham. Kwa kuzana zope na Madueke. Asi Madueke kapia vurukpita. Vanazima okona. Semenyo. Azitengu danye vazimgusa. Ghana. Tango tare kwa yayo mkuro kwina. Hamba rapi tenye kapia vurukpita nazo Matty Williams kwa Ghana. asi nye Spencer, asi Simpe Mtenya. Aye, noni madweke kwa mpongerere wa danina wenye wa neva mtura mokachi no kwa kpitira na kumesi. Tango tarepena, Ghana wazitengwida konyima nyima kwa Benjamin Asare, azire pra meguru zonde, mwazili monturo za Jordan Ayu, azitengwida kwa kuzili tamba ikana wape na Ghana konyima nyima kwina. Asi aye, wa mati wa Ghana, tango tarasi, inge na vrakuruga nako kwa kulitamba ikira konyima nyima Jonas Ajitei wasindikire konyima kwa Jerome Opoku. Opoku azitengwidire Benjamin Asare, wazimpe Opoku azere pra meguru zondepena kwa kudukirako. Asi kapia vurukazgwa na Mati Inaki Williams za paga. Kapia vurukuzgwa na Mati Inaki Williams. Si no sekonde tupida upuko. Sinema soko waskawere kwa uhura waso. No sekonde tupimakura sinema soko waskawere kwa uhura waso. Msiwi anasiwi. Zikarezo kuturapo zagana. Asi kwa kumtandira Bellingham saa. Zaepaka razwa kweni. Tango tarasi kupinaga vura kwa gira marumba sanaga. Azire pura Benjamin Asare. Snema sokova snakavere kwa uhura. Snema sokova snakavere kwa uhura. England ewuta. Anosuruoso Ghana nagesi mpe ewuta. Mo marumba sanogao gauwali aga vana kulikwata dogoro papa ngesi. Ngokara kwa wasi iwo wakara nongwenya keguru kuina pomzaro. Mo grupa zao iwo velike wafunda marumba sano gao gukuwa. Ano England na Ghana. Suruoso Panama kume na Croatia. Awo kwato ogu gavena kona mpilingano game zime. Nataras nao apana walikwata mo marumba sano gao aganaga karako neina. Kupi oku nawavura kukahagira. Shaye dogoro papa imosa gendi pongesi snema sokova. Osaka agasi England euta. Anosuruoso Ghana nage simpe euta. Asi suruesi. Tango stupu nimpeko tumsika. Nantengura ipo nimuretere snema sawali. Mo marumba sano aga.
1: Shows that Ghana really did perform well in the first 45 minutes. I've been looking at the older coaches, they really love a defensive sort of play, and we're seeing it.

Saudari mo marumbasa no aga pokachika England kumwe na Ghana marumbasa no aga kapita mekatupus nguanta antani ano mo marumbasa no ogo vana kuli dere sa dogro papa sinema sokuwa wakwa haga euta neuta kwato spana oso sahwili da squao ano dogro papa nataranya si mo sinema saudari ngapi omo nawavura kulikonjesa mo marumbasa no ogo vakulikonjesa dogro papa ngesi po kachika England kumwe na Ghana si mdani gwa England wana mganda pena asi mati Mervyn Senaya ganda mkwao Mervyn Senaya anaganda mkwao ano tango tarasi inge na vrakuruka na dogro papa si mdani goko nyima nyima kuduka pena Spencer tango tarasi inge na vrakuruka na Konsa Gehi si dogro papa James asindikire mkwao komeo meo kwina vasindikire mokachi kwa rais azire pra meguru zonde pena angotare pena kapia vuru kuzugwana Golden zapwaga azuguma usimbu Golden pena vasitengwidire Spencer Spencer kumbiru mkanazo azitengwida konyima nyima kwina akuduka mati Gehi vazitengwida kwa Konsa Konsa sindikire moda pena vazigusako Ghana Ghana tango tare Semenyo akudukira ko kwina koihayo mkuro kwina zigwana Semenyo akuzanazo tango tare vazimuhokona asi Mati Bellingham mdani gwa Real Madrid asindikire mkwao pena vazimuhokona ko Nompadi Mati Harry Kane ayo azitambeke mdani gwendi goko nyima asi opoku vasindike pena aye England kwa kulitambeka kwa yaya mkuro kwina Bellingham asindike vazi gusako Ghana agenda nazo kwa nyima nyima kwina asi Jonas si tangotare pena vazi mwako na kompadiza apwaga Hambara Adan aze nazo mdani gwa Ghana nyeva nazo mwokona aye vamati kwa konja wa konja tangotare pena vazili tambe kire konyima nyima kwina kwa Gideon Mensah kwa kumbiru mkanazo pena Thomas Partey azitengwidire mdani gwendi konyima tangotare pena kwa kuduka nazo mati Jonas Ajetei Vasanga pena tango tare. Ghana. Ambarangana na warura. Mati kwa zilipondo pena nye. Eragot. Ehudilendas. Geriki ya karako. Mervyn Senaya. Ngano. Vana warura. Asi. Dogro papa. England. Wagenda nazo kwa kulitamba ika. Kwa nyima nyima. Si. Tango tara singena. Vrakuruga nako. Gordon kwa kuduka pena. Vasindike zonde ende tango tare godo na zguana ndi zalipwa gere. Asi kapia vuruku zguana mati Gordon. Asi Anthony Gordon mdani gwa Newcastle. Kapi ana vuruku zguana. Nyena mpilingoso Mervyn Senaya igazi kondereko. Tango tare pena. Kwa kusindika zonde pena tango tare mati Noni Madweke. Wazi muhoko na pompadi za pwaga. Kwazi muhoko na kompadi zina pwaga. Tango tarasi inke na vrakuruga nako. Marumba sana kwa genda ga genda. James Jacks zuguma pena zuguma usimbu. Tango tare Gehi wana mganda. Nye wana siwi wazili tambeke usimbu. Glenn Rice, Declan Rice, kwa kulitambe kaa kwa nyima, vazisindikire kwa Spencer, Spencer Giakara nazo, asindikire usimbu mkwao Gordon, simbe kwa kuzana nazo, Rice, asi wamati kwa kulitamba ikanawa,
kuzili kwa konsa tango tare pena kwa kumzundura asi vamati kwa konja wa konja wana mganda mdani gwa England konsa asi tango tare free kick zina Rice azitambe ke usimbu tango tare kwa kuza vavali ambara vazi msindikire Rice nye kapi avurukuzugwa na zapwaga asi kapi vali zuvu na wasingapi mnavura kudukuli tambe kakume na madweke zinapwaga zukare zoktura po za Ghana zukare zoktura po za Ghana asi ayi Rice kume na madweke nawe nye kudana mspana simwe tupu tango tare pena azere prako Benjamin Asare azitura ponturo Jordan Aju vazili sindikire pena tango tara singe na vrakuruga na kogana Aju ija kumbiru mkanazo pena sindikire mkwao tango tare Ghana kwa kulitamba ikanawa koyayo mkuro kuna wazi mtengu dire Gordon Jordan tango tare Semenya wazi mkusa kompadi kapi anavurukpita zukare zukuzuguma azugume na mausimbu wazi sindike pena mdani kwa England Englandi madweke nye msiwi anasiwi zukare zoktura po msiwi anasiwi zukare zoktura po koyayo mkurokwina za Ghana tango tarasi wanazuguma inasimpe asi kazikara za apwaga kwa zikondere konze zikare kona wazwa kuwa peka Jordan Ayu kwa Ghana ijia kusanga kona zina azire prame gruzonde tango tale pena za alipitire kapewa vrukuzito na usimbu Ghana azire prame gruzonde tango tale ambarangano kwa kuli rombe rapena vene na vene nyenda mpilingoso msiwi anasiwi asi msiwi anasiwi tango tara singe na vrakuru ganako momarumba sano aga asaye ipana nanyi wali kwa kulitutura ya kulitutura kwato ososak vura kuru ganako yumako skwao marumba sano kwa kutowara gana kutowara tango tara si kupinaga vrakuru agera konyima nyima asi England kwa kumbiru mkanazo pena Monda James Rice si Gehi Konsa wazitambeke kwa yae mkuro kwina tango tare kwa kudukira mo pena Madweke azga pena asi wana mnutura pokachi kapia vrupita na wapena Bellingham wazire prame gruzonde asi simpe kwa kuzanazo wana mganda pena mdani kwa England asi mdani kwa England pena wana mganda Matty Anderson asi hambarapi tena wa Elliot Anderson mdani ogo adanene spana sa Nottingham Forest nye nampilingoso yowana mkondere tango tara singe na vrakurugana walitambeke usimbu England pena kwa kuwapa ikazere pra meguru zonde ende pena vasigire zaya lipua gire kwe hae urundu zikare zoktura po za Ghana zikare zoktura po za Ghana ozwa kuwapa ika Benjamin Asare Benjamin Asare azi sindikire mdani gwendi kwa nyima nyima Gideon Mensa tangotare pena kwa kuduki rako Gordon Ayu Jordan Ayuka pia vrukuzguaneka kozili kwa Pitford Pitford igia genda nazo mkwati simpe igia kara nazo azgava kwa konsa vazireta kwa Spencer vazitenguida simpe kwa konsa konyima nyima kwina Gehi vazindikire monda pena tango tare kwa yeyo mkuro kwina kwa Madweke kwa kulitambe kana pena ambara pite nye kapi avurupita wazi mgusa za pwaga noni Madweke

Tangotara singena vrakurugana, Monturoza, Jordan Ayu, asindikena wapena, semenyo, koyayo mkurokwina za alipua gerekapea vrukus kontrola pompadi. Asi semenyo, mdani ogwadanene spana sa Man City mo England. Tangotara singena vrakurugana ko. Asi Spencer koyayo urundu, asindikile pena Gordon. Gordon asindike na wa Spencer Simpe. Asindike na mkwa utangotare. Asi England. Tangotare Simpe Madweke. Asto na mwono mtuwe pena mdani kwa Ghana. Anazipo pere. Tangotare pena Simpe. England Simpe kwa kumbiru mkapena Songo. Moziri mwoma oku kumkwa ti Benjamin Asare. Asi aye wamati wa England pena. Ambarangana wana warura. Nyenampilingoso. Ghana ananyoka konyima kwina asi marumba sano kwa kutowara tangotare pena Jordan Ayu kapia vrukuzi guaneka wanasiwi marumba sano kwa kulitutura wana kulitutura wa mati Koroharu wa England wa hana kuvarura nyekava kufura guwane kampito. Tangotare gehi. Astenguida kwa Konsa. Vazireta kwa Spencer. Vazireta kwa Gordon. Asindikire mkwa oko meo meo kwina. Tangotare Rice. Akumbiru mkanazo. Vazitenguidire Spencer. Asindikire kwa yeo mkuro kwina. Madweke astura ponturo. Tangotare pena kapia vurukuzi guwana. Anakazi kondera kazi popera kwa Jeremy Opoku za apweka kwa yayo mkuro kwina. Vazili zugu mine usimbu uongwa England. Kwa nyima. Asi kwa kulitamba ikanawa. Rice kapea vuruku za nazo wanazimgusa. Thomas Partey. Tango tare Ghana kwa kuduka nazo. Ghana kwa kumbirumka nazo pena. Matty Williams. Vana mganda pena mdani kwa Ghana nye msiwi kapea nasiwi. Asi Thomas Partey, tangotare Gordon kwa hayo urundu. Asi kwa kulitambe kandi kwa kuduka na wape na Bellingham, Gordon wazimu hoko na kompadi, zinapwaga zikare zokuzuguma. Aye, asi wakwate siko wa Ghana, asi kwa kwate re mkinda leo kubomoka, tangotare pena Gordon. Asindikire na mokachimwina. Tangotare, Bellingham. Kwa kumumbiru mkanazo pena. Vastona kono mtuwe mdani kwa Ghana. Asi wa mati wa England. Wanahara kuvarura. Nyenampilingoso kapia kufura kuvazunda. Anderson. Azga kwa Spencer. Spencer azga wa kwa Gordon. Asi Gordon Anthony. Hijakara nazo Simbe. Gordon pena kukuza. Azukurosa monda pena. Asi msiwi anasiwi asi Gordon wana msanga Senaya mdani gwa Ghana analiata Gordon kwa kulimbiru mnapena tangotarasi na mpa friki kizina ndingapi asi kwa mliata Pompadi tangotarasi friki kizina Chaye, Inaki Williams wampes karata sowenga. Inaki Williams wanampes karata sowenga. Tangotarasi inge na vrakuruga nsafriki kizina. Raisi jaska mapo. Koyayo urundu. Pepitupu nomsundago penalty. Tangotarasi inge na vrakuruga nsafriki kizina sanga zonde. Tangotarasi tona nomtue. Si zakalipua gira kwina. Zikare kona. Zinakaripua gira kwa yayo mkuro kwina. Zikare kona. Asi Matty Anderson kwa zitona no mtuwe. Nyenambilingoso wa Ghana wa zipo pereko. Si tangotara singena vrakurugansa kona zina za uwali kwa yayo mkuro kwina. Mosnema sa uwali. Asi Declan Rice Simpe Jacksonga kona zina Ige wana huguwa rele No friki kume nono kona Tango tarasi Kona

ozakuwa peka rais inkena zvura kureta po azere prapena meguru zonde astona kona mtwe mdani gwa England Matty Anderson nyekwato izareta po marumba sano kwa kuzakomeho zikare zoktura po zagana asi aye koroha rova ingirisa nawe kwa sikama vandindire pena swale kuvura vazingomwe nemo tangotare Benjamin Asare mkwati anazire pra pena kwa gana Aston akona mtwe Anderson kwa kudukira kwe na simpe tangotare asi Gordon kwa kupita pena Gordon simpe akara nazo anazgumu Thomas Partey Gwagana zapwaga. Asi kwa litona ena mwa Gordon. Tangotara singe na vrakurugana. Simpe kwa kuzakomeho. Mdani kwa England wanamliata. Mdani kwa England Harry Kane wanamliata. Kwa kuligaru mna kuligaru mna pena. Asi Harry Kane wanamliata kwa kuligaru mna pena. Msiwi anasiwi. Zikare zoktura po. Asi zikare zoktura po za England. Zikare zoktura po za England. Asi marubasano kwa kutewara kwa kutewara. Tango tarasi apa inkena vrakuruga nako England. No free kick ezi. Asi kwa sikama kwa simpe Declan Rice. Kuma na James. Vavali wa sikama po. Rice simpe igewa huguwa rere kusanga free kick zina. Tango tarasi ingena vula kuruga nsa Rice free kick ezi. Asanga zondepe na meguru. Vazito onako nkwa gana. Azire pro. Tango tare pena simpe kwa kuza. Asindike na pena madweke. Asanga zondenye kwa pitire keguru guru. Noni madweke kwa sanga zonde nyezali pitire keguru. Kwato eiza vuru kureta po. Marumba sana kwa kutowara kwa kutowara. Koroha rwa England kumena gana. Asi vamati kwa kulitutura, vana kulitutura. Tangotara si ngape mna vura kwaga no marumba sana waga. Azere pra meguru zondepe na Jonas. Adetei. Azungo mwona kopena. Asi Thomas Partey wana mtona no ruko kona. Msiwa na siwi. Thomas Partey Gwagana wanamtona noruko kona. Msiwi anasiwi. Asi kapisi Thomas Partey nye Caleb Irenki. Asi Caleb Irenki ige wanatona noruko kona pena. Shai. Kwa kumone kirangia skorohero wa Englandi kwa kuhili da Bukayo Saka number 7 kutundira kwa bench Bukayo Saka tango tarasi machinjo msinge anakuretamo England koroharo endi asi kwa kuturamo Bukayo Saka kume na Nico O'Reilly. Asi senotara Nico O'Reilly. Gume ogo katame kere Moskwat. Momarumba sanuga ogo kuwa. Bukayo Saka anawilire Spencer Apwaga. Spencer anapwaga. Gordon Nage. Vanampwagesa vawilire mo Bukayo Saka kume na Nico O'Reilly tango tarasi inge na vrakureta po asi dogro papa ndani kwa Tottenham Spencer vanampwagesa ano William kume na Ayu nao vanapwaga vawilire mo Fatau kume na Adu. Fatau kume na Adu wanawilire.
Asi koroha rwa Ghana nao wa pingane sa. Si ngamu mtu bia karasi ipana na inye Kenya sima kwa konja singapi mnafu vura kuwa peka. Tango tarasi inke ina vura kuruga nako. England ya wuta anosuro sogana nagesi mpia wuta. Apiru kapena Mati Caleb. Asindike pena Kwasi Sibo. Tango tare. Asi Ghana pena. Msiwi anasiwi. Msiwi anasiwi. Asi Mati gwa Ghana. Oguwaktu Ramontandani hambarare teudigu. Asi hambarare teudigu. Mdani gwa Ghana oguwana kuturamo ntantani. Nye nampili ngoso msiwi asiwi pena. Asi msiwi anasiwi pena. Hambara uhoro ke udigu. Siyayi marumbasano kwa kutowara ga kutowara. Tango tarasu kupina gavuraka hagera. England kwa kuzanazo. Asindi kire mkwa opena. Tango tarasi ingena avra kurugana. England simbe gya genda nazo kwa njima njima kwina kwa kulitambe kanawa. Vasindike kwa yayo mkuro kwina. Si vasitengwida simbe kwa gehi. Anderson, tango tare pena, wazimgusa kwa mpadi, tango tare Harry Kane, wanamkwata. Harry Kane wanamkwata. Asi mkwati gwa Ghana, Benjamin Asare, anataima nawa. Harry Kane kwa sanga, neguru ryo kamoho, nye wanamkwata. Tango tare singena, vragurugana, wakulitutra pena, konsa wanamganda, nye nampilingoso. Ball advantage. Simpe mdani kwendi ijia kuzanazo. Asi wamati kwa kulitambe kana apena. Konsa. Gehi. Ijia kusindaika sindaika pena simpe. Anderson. Tango tara singena vrakurugana. Si noni madweke. Asindikire monda. Gehi. Konsa asindikire kwina kwa Bukayo Saka. Bukayo Saka akumbiru mkambiru mkanazo. Tango tarasi ngina vura kurugana. Asitengu dire mkwa okonyima. Asi dogoro papa. Vamati kwa kulitamba ikira konyima. Ano Nico Oreili. Vahulida Montandani. Gehi. Vazigawa kwa Madweke. Madweke has cross as on the peno. Astona nomtwe Bukayo Saka. Nye kwa pitire keguru liosuera. Asi Madweke kwa cross na apena. Saka. Ahetekere koktona nomtwe. Nye kwa pitire peguru liosuera. Tango tarasi inge na vrakuruga nako. Dogoro papa. Tango pause zomema. Tango waka makere komema na kauke. Marumba sano Ghana digopa. Marumba sano pokatika England kume na Ghana. Momu nakani mpeko isimitira ya wasi. Dogoro papa England kwa dana na Ghana. Marumba sano gamwe tupu. Asi na Ghana marumba sano gamwe tupu. Nye nambilingoso kwa ligeye kameho zime na zime. Si ngesi tangota wa nuko mema. Tangota rasi.

0: It almost will. Nomads is a good defender, and it's going to be difficult to beat him, but that's going to be.
1: Pokachika Ghana kumena England.
0: Their number nine, Harry Kane, on the ball a bit more. One more goal for Harry Kane. That will be his 11th in.
1: Asa e dogoro papa senotara ipana ivari nanye kwa kulitutura ina kulitutura ngama mtubia karasi nkenya spana kwa kara no 3 point ano senas na walige kameho momarumba sanaga nkenya gumeta kara no 4 point ano dogoro papa aye mdani gwa gana goko nyima kwa kumjoma joma pena keho Mati Caleb Yerenki Ogwa Kondera Nawa Kwina Kwaku Mjoma Joma Kenho Kwina Atauka Tango Tarasi Kupina Gavura Kwagera Marumbasano Aga Asi Tango Kwakara Mo Pause Zomema Tango Kwakunwako Tumema Ipo Vatwikire Simpe No Marumbasano Saye, Ghana, koruharu wa na hafa kwa kuhamba Ghana, noga wa mkumo. Tango tarasi, apa na watu ikira, nomaru mbasano waga kupina avura kahagira. Harry Kane, kasanga pena, kapia avuru. Tango tare, number 17, Roger, koruharu wa England, nage kwa kuilira. Asi, koruharu wa England. Number 17, Rogers, nage kwa kulira kulira. Asi imotupu, number 21, Eze, nage kwa kulira kulira. Tango tarasi, kubinaga vuraka agera marumbasa naga. Kespana kwa kuwape ka koruharu aso. Kenye spana kwa kuwape ka koruharu aso. Tutarasi kupina gavura kwa gira marumbasa nwaga. Vanamganda mdani kwa England kuina kwa yayo mkuro. Ano semenya kwa kutanguna kutanguna saye kwa tuwewa murugana kuina mdani kwa England. Si kwa mgumu tupu nortu kwa sisibo. Tangotare England. Kwa kutitambe kanapena, noni madweke, asindikire mkwao. Tangotara si inge na vrakuruga nako. Asi mati eze, ahulire montandani. Rai sigia genda nazo. Asindikire kwa yayo mkuro kwina. Asi aye, wa mati. Gehi. Asi aye wamati kwa konja wa konja. Nico O'Reilly. Gehi. Azitambeke kwa yayo mkuro kwina. Tangotare Bukayo Saka. Agenda nazo sindike Pokachika o. Tangotare pena kwa mbiru mka nazo. Mati ahulire mona agenda ndan roja. Vanazimgusa kompadiza apwaga. Vanazimgusa kompadi zinapwaga. Asi Mati Rogers. Akuulira monta andani. Morgan Rogers. Ano mdani kwa danene spana sa Aston Villa. Tango tarasi ngina vrakuruga nesa. Bala zinakona. Koroha rwa England. Declan Rice jakusanga simpe kona zinakwa yayo mkuro. Tango tara singena vura kureta pasu sanga meguru zonde. Vasto nako onkwa gana tango tare. Asi kwa kuli punda gura mope na mdani kwa England madweke. Msiwi anasiwi zikare zoktura po. Za gana. Asi madweke kwa wata ukatu kwa tuwe ya vuru kurugansa balazina. Ano mdanigwa Ghana Yohanas Gusapo Così di qua Benjamin Asare, mkwati gwa gani.

Nye Marvin Senaya. Mati Marvin Senaya. Ige vanatona. Yua karigaru minaena mabox zao. Ano msiwi kwa kumzigida wa kumzigida. Si Senaya. Kwa kulipata na kume no msiwi. Tangotare si inke na vrakurugana. Suruwesi. Marumba sano kwa kutowara kwa kutowara. Ano marumba sano ogoga kwa roka. Pokachika England kume na Ghana. Marumba sano ogo. Anakupa ukira msiwi Said Martinez. Msiwi gwa Honduras. Tangotare pena Ghana. Azere pra konyima zondende. Kwa kuduki lako pena. Azutura Ponturo. Caleb, hambaraz guanenye kapia vurkus guananawa. Za tengura konyima nyima kwina. Akuduka mati Jonas. Adetei. Azere pra meguru. Azutonako Anderson. Mdani gwa England wa namganda. Zikare zoktura poza England. Vazili tambike usimbu. Asi dogro papa. Saka kwa kuyadana konyima. Noni madweke. Asindike pena tangotare. Kwa kumbiru mkanazo pena. Matyo kubatura moroja. Vanazimu oko na kompadi. Ghana kuzanazo asindikire mkwao tangotare. Ghana. Ghana. Wana mgandere moboksi pena. Ghana. Asi wanazua atere pena. Anazua atere pena. Hambarangano Ghana anawarura. Vamati wa Ghana kwa kwete kerakonye kapia kufura kupita na wapena. Asi ngano wale anawarura mati kwa Ghana. Kwa lipondo analipondo mokduka. Ano mati kwa huilidamo. Fatau number 7 kwa Ghana. Asi kwa lipondo alipondo pena nye kwato eizare tapo. Marumba sano kwa kutowara gana kutowara simpe. Kozili kwa Pitford. Nareza uru kuku mkwati kwa England. Igyakara nazo dogropa apangesi. Pitford azga wako nyima nyima. Wagenda nazo mdani gwendi goko nyima. Vazutambeke usimbu simbu kwa Eze. Eze aziga wako yayo mkuro kwina. Tangotara singina avrakurugana. Eze. Kwa kulitamba ika, kwa kulitamba ika. Vamati. Noni madweke. Kwa kwa rakuzanazo. Vazitengwida. Kwa mati. Gehi. Vazitendikire kwa yayo mkuro kwina kuduka rice. Raisa zitengwidire Konsa. Konsa kwa kwa rakuzanazo. Azgava kwa Gehi. Gehi azindike na wapena. Azitona kuna mtuwe mdani gwaga na konyima nyima. Tangotara zipitura posaka. Kwa kulitambe kanawa. Zawiza konyima kwa Konsa. Msiwi anasiwi. Asi Bukayo Saka anawandere. Nominite norontantatu wana dana kwa dogoro papa ngesi nye nkenye spana kwa kutenda mauta. Asi nkenye spana kwa kutenda mauta. Asa ye mati Fatau kaduka nawa nye mdani adu yowaka mganda pena usanga kulitona mwase menya ngano wale wana warura. Tangotare pena. Asi. Kwa kuzanazo simbe. Mati kwa England. Nico O'Reilly. Vazitengwida kwa njima njima. Kozili kwa Madweke. Madweke. Azitambeke mkwa umokachimu ina O'Reilly. O'Reilly azitengwida kwa Gehi. Gehi asangana wapena kozili kwa Bukayo Saka ape mkwa okuki. Tangotare pena Saka kwa kumkwata. Asi msiwi anasiwi. Msiwi anasiwi. Asi ae mati Bukayo Saka. Mati Gomdigu. Kumpita kwa kumuli zenza.

Siwana siwi. Tango tarasi England ingena vrakurugansa free kick zina. Pepi tupu pena. Koyayo mkuro kuro kwina. Tango tarasi Rice. Simpe jaksanga free kick yozo. Bukayo Saka. Nage anakasika mapo. Asi dinanoveta tuazuvira seneo huyu nga kwa likuata kwa murungu. Ngano kuvura wakpeskarata. Bukayo Saka paku huyu ngana mkwao kwa likuata kwa murungu. Ngava referee ponga no tuasimitire nawe na kaukepena. Bukayo Saka anasanga zondepena. Astonamo nomtue mdani Caleb. Mdani gwa Ghana wana mganda. Mdani gwa Ghana wana mganda. Mati Caleb akonja. Anakara mekumbi. Tango tarasi. Kupina gavura kwa agira marumba sanwaga. Rashford. Asi. Marcus Rashford anawilire. Number 11. Rashford anawilire. Suruoso Noni Madueke anapwaga. Koroharwa England. Tango tarasi ingena vrakarugana. Tango tarasi ingena vrakarugana ko onkwa England. Asi Madueke anapwaga. Suruoso Marcus Rashford anawilire. Mdani ogweka dane na spana sa Barcelona. Tango tare. Kompadi za Rashford. Azugu minepena O'Reilly. Nyekapi azvurukuzugwa nekanawa. Vazimgusa. Tango tare mono sputa. Pitfoti azkondereko. Anazgawa usimbu kwa gehi. Asi. Tango tare asi ingena vrakuruganako. Kozili kwa O'Reilly. Asi. Vazitambeke kwina. Koyayo mkuro kwina. Bukayo Saka. Ijak duka nazo asindike na mkwa opena. Kapia vurukuzgwana. Vazitambeke usimbu. Tango tare kozili kwa Rashford. Kompadi za Rashford. Rashford asindike le monda. Mkwa o azgumunye kapia vurukuzgwaneka. Tango tare kwa duka nazo pena. Mati Fatau wana mganda. Mati Fatau gwa Ghana. Asi wanamganda pena hambaraze nazo. Nye Rashford yuana mgumu. Zukare zokturapo za Ghana. Nominite kwa genda da genda. No rontantatu nane wanadanako. Tango tare free kick zina kusanga Benjamin Asare. Azere pra meguru zondende. Azitona kono mtuwe mdani kwa England. Azere pra pena mdani kwa Ghana. Mozili momauko kwa Pitford. Asi marumba sano kwa kuzakomeho. O'Reilly ya genda nazo. Asi ndikire kwa yayo mkuro kwina. Tango tara singena vrakuru Ghana. Kwa kulitamba ikanawa. Gehi kwa Rashford. Rashford asanga zonde peno. Aston akona mtuwe mdani kwa Ghana. Tango tare kozili kwa Bukayo Saka. Bukayo Saka kuzanazo pena. Kwa kuzanazo sango. Aston akwe na simpe mkwati azuwa atere. Asi wa mati. Tango tare Rashford ambaras gawe na wapena. Anastengwi dire na simpe mkwao. Ambiru mkana apena gehi. Asi kwa kumbiru mkana apena. Konsa. Azire pure mwe na zonde. Tango tare Rashford azgawa na wapena. Asi simpe kwa kuzanazo. Simpe England. Astona zalituna mosuero. Azire pure po ponze keini. Anasangere keguru keini. Pena England gana na warura. Marumba sano kwa kutowara gana kutowara. Asi kwa stona nomtue. Asi mati O'Reilly kwa zitona nomtue zari tona mosuera. Ano kwa tundire kwa Bukayo Saka. Asanga mkwati wa zikandura. O'Reilly kuzitona nomtue kulitona mosuera. Marumba sano kwa kutona.

minte kwa kuzada kuza. Ano marumba sano tagotala skum nagavura kwa gera. Asi Harry Kane ni kwa sanga mo box box mwene. Nye kwa sangere ke guru. Asi aye. Koroa ruagana anahulida. Koroa ruagana anahulida. Asi opong anahulire. Tango tarasi inge navura kurugana ko. Gana. Koma pinga neso aga anakurugana dogoro papangesi. Azito napena nomtwe. Kozili kwa Pitford. Kwa kuya azda na ponzezo msunda. Azda na azitambeke mdani gwendi konyima. Gehi. Asindikire Marcus Rashford. Asanga zonde Rashford pena. Koyayo mkuro kwina. Bukaya Saka. Azikondereko. Nye anazua tere pena mdani gokonyima. Ogwa karasi Jonas Adetei. Tango tarasi ngena avra kurugana ko simbe. England simbe kwa kupusha. Tango arugane puko. Tango tarepena. Kwa kuza simbe. Asi gana kapia vuru kuuyunga na wana mkwao. Rais jakara nazo. Asi ndike rais pena. Vazitengwida simbe Pitford wazitambeke. Mdani gwendi konyima nyima kwina. Azire prazonde. Azigusako gana nomtue. Asi marumba sana kwa kutowara ga kutowara. Marumba sana kwa kutowara ga kutowara. Gehi agenda nazo. Azgawa simbe kwa Rashford. Rashford kwa rakuwa pa zomtue po pena. Tango tare pena. Kwa kumbiru mka nazo pena. Simbe England ya kuza nazo pena monda. Asi wa mati kwa konja wa konja. Mati roja. Oreili. Gehi. Vazgawa kwa Rashford. Rashford ya kumiru mga nazo pena. Asanga Rashford zonde. Vazgusamo na mtuwe. Tango tarpena. Rashford ya zito nasimbe na mtuwe. Asi. Mdani. Gwagana vanamganda. Msiwe na siwi. Asi Rashford ya natona mkwao. Newoko po mtuwe. Marumba sano kwa kulikoke lako uhura. Marumba sano kwa kulikoke lako uhura. Asi. Tango taraskupina gavura kwa gera. Marumba sano poka chika. Ghana kume na England. Asi ngamo mtubia karasi. Marumba sano gao gokuwa. Kwa liwili direzime na zime. Asto napena semenya. Semenya pena kwa kupusha. Tango tare semenyo. Asangere meguru nye nambi ngoso msiwi anasiwi. Msiwi anasiwi. Asi minute zime tupu. Makura taras dingapi wana wagwede reko. Moma rumba sano gao gau wali. No minute ntazime wana wagwede reko. Tango tarasi ntazime di ingene ivrakoro kamo. Vazitambeke kwa Eze. Eze asindikire Rashford. Rashford asitengwidire Gehi. Gehi asitengwida kwa Konsa. Konsa asindikire kwa yayo mkurokwina anakuduka. Mati Roja. Si vazitengwida pena kwa James. James asitengwida kwa Eze. Konsa. Vazgala pena koyayo mkuro kwina tango tare. England agenda nazo. Asi Oreili. Asanga zonde pena. Azitona kwa mdani kwa Ghana. Mati. Kwa Ghana ogo vapingane seremo opong. Anazipagesa nomtue. Mati kwa Ghana opong anazipagesa nomtue. Tango tarasi. Kona kiksimpe za England. Inke enavura kuzuru ganesa. Kona kick za England. Asi kwa kusanga simpe Declan Rice. Igia kusanga simpe Kona Ezi. Tango tarasi inke enavura kureta po. Asanga zonde pena. Asi zalipitire. Kwa togwa vuru kuzuguma za karipuwa gerazika rezo kutura po za Ghana.

kwazisangazo ndende asi hurricane kwazitembe kapisi kwazitembe nyika pyavhuru kusikako mora mati fatau kwavatu kanonokondo meguruguru asi taona pena asi taona kona mutwe azire prako mdani konyima nyima gwagana tangotare pena number 3 gwagana Caleb kwaku hetekera kopena nyika pyavhuru kuzigwana England akumira mukanazo pena kwakumukwata asi mdani gwa England kwakumukwata tangotare Rashford asi sepra pena zali tona momdani kwasi sibo gwa Ghana za pwaga zikare simpe kona asi vamati wa Ghana kwa kondera vana kondera nominite ntazime vadana kombali monominite dogwederako tango tarasi inge na vrakuru Ghana ko komarumbasano aga Rice azire pra meguru zonde pena astona nomtwe tango tare simpe astona nomtwe azigusa momdani kwa Ghana nomtwe anazigusa momdani kwa Ghana nomtwe hamba lazire te udigu goalkeeper za mjipi Rais simpe kusanga kona Rais simpe kusanga kona tango tare kwa yae urundu asi marubasano kwa kutewara kwa kutewara nominite dapu nominite ntatu asanga zonde pena astona kumkwati nonyongo kwa kaliepera kwa yae umkuro kuina za apwaga zikare zo kuzuguma za England kwa kuzuguma mati eze igia kwa tere bala zina anaziga wako nyima nyima kuina waziri tambe keusimbu England tango tare wazim tengu dire simpe asi nomente kwa genda da genda Declan Rice Rice al sindikire mozonde astona nomtwe pena mkwa onye Ghana asa asimpe mtenya nominite kwa kuliano nkwao tango tara singena vula kurugana pena England simpe kwa kumbiru mkanazo kwa kulitamba ikana kauke na kauke wagana watengura anasanga pena tango tare asi zalipagere simpe zikare kona za England asi kwa zitona pena gehi nye mdani kwa Ghana yazipage samono mtuwe ambarangano za kara zondigu tango tarasi ingena vrakurugan sa simpe England konezi aka wape kasimpe Rice igia kuwape kasimpe kona zina tango tarasi ingena vrakuzuruganesa wa England kwa likwata kono nyara asi oina vaninga sikulikwata kandondi ndi singe ina ipasi bala kapisi ziwoke kwa irumbuna na yoko hili tango tara singe na vrakurugan sa kona ez Rice azire pra meguru zonde pena azitona kono mtuwe mdani kwa Ghana msiwa na siwi zikare zo kutura poza Ghana asi mati Thomas Patiwa na mganda kwa kuzuwa peka Benjamin Asare mkwati kwa Ghana aduwa mpagesa ahulire mo Rahman anahulire kwa Ghana azire pra meguru zonde pena ambara zitone nomtwe semenye nyekapi avurukuzu gwaneka Pitford azitambeke simpe mdani gwendi na upenda confidence tango tare pena Rice azuwa tere kozili kwa gehi azitengwi dire Pitford monopale Pitford azire pra zondende azugusa kono mtwe mdani kwa Ghana konyima asi marumba sano Ghana kawere ko uhura asi marumba sano Ghana kawere ko uhura Ghana euta anosuroso England nage uta ngamo mtukani itumbura penasi isimu itira yao walifunda
kapi avali vuru. Asi kapi avali vuru. Mo isimu itira yao kapi avali vuru. Ghana euta anosuroso England nage euta vamati kwali ndunda nesavana lindunda nesa senotara Ghana aye koroharu endi kwa kondere akondere nambilingamo mas England igyagusa ball position nyekwato anavuru kureta po. Aye, igo marumbasano agana avuru kumuretera kodogoro pa pangesi. Pokachika England kume na Ghana. Ano marumbasano ogogaha gasi euta neuta. Saye, dogoro papa ngatuka muretera ntudi marumbasano. Dogoro momazua norombali na gatano. Opongani mvuraka muretera marumbasano pokachika Curaçao kume na Ivory Coast. Marumba sano ogo ngani kamaretera simpe povili zo zomurongo. Kuvareka povili zomurongo ngamo mtubuga atameke marumba sano aga ganeina. Yarasi suruesi ni muharere masiku gomawa. Ngatuka gwani kerantudi dogoros kando sokwa mako. Nsene hamareterera kapi na dimbura. Ano dogoro papa ngesi Ghana no point ne. Ano England dogoro papa nage no point ne. Yakaras England simpe dogoro papa tuwa kuyunga. Ijakara peguru akwa meko Ghana. Ano nataranya si abababa aliva kudana. Kegume kapia kara nostua. Keoguna vena po igena kara gwa utatu. Na vurakara noitua itatu. Ngurova zikare zongwa. Ngatuka gwane kira skando soku wa mako. Thank you.